0: Off Mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 2:12.
1: Na Ponte das Pías.

0: Ei, que pasa, Murdoch?
1: Que pasa, Jamás? A ver, tío, vais a tomar unhas copas.
0: Vaixo pitando que me está chovendo na sala, tío.
1: Pois pues veña, apura, que isto se calienta.
0: Venga, fago escala no señorís, estou aí en 20 minutos.
1: Vémonos agora, meu.
0: Venga, hermano, veis.

grandioso.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 2:37 minutos.
1: No barrio de Caranza.

0: o colectivo Pai cumpre 20 anos de vida.
1: Pin, no, non hagas entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
2: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
1: E cada un era moi do seu pau, no? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común.
2: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública, unha asamblea aberta para aquel que se queira chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
0: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da Terra de Trasancos.
3: Off mental. A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
4: Con pequeno monstro na Filispín. Son as 2:55 minutos.
3: Endorinos, Sanxurso, Esmelle e Covas.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana, un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén nos hai xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: Colectivo Opai. Opai. ¿Quién somos?
1: O Colectivo Opai, Ondas para a Activación de Información Independente, é unha asociación cultural da comarca de Ferrol que pretende activar, dinamizar e comunicar as luitas sociais e culturais da comarca, servíndose para isto de diferentes instrumentos, como son a realización de actividades e intercambio de información con colectivos irmáns. A actividade principal que actúa de elemento aglutinante é a Radio Libre e Comunitaria, Radio Filispín. Este instrumento de comunicación pretende ser útil ás persoas, colectivos, redes sociais e culturais da comarca sen espazo nos medios de comunicación convencionais ou que están sendo silenciados polos mesmos. No colectivo PAI Radio Filispín asumimos o compromiso de pôr os nosos medios á súa disposición.
0: Isto somos. Colectivo PAI.

ti que te chamas Alí, e ti que te chamas Omar, e ti tamén Haruto, e ti Aisha, e Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu, todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Radio Filispín, conta con nós.

0: Ábrete de Orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son as 3:31.
2: Na Ponte das Pías.

0: O colectivo o paí presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes ás 8 do serán, venres ás 11 da noite e luns ás 10 da mañán en Radio Filispín.

0: Son as 3:54 minutos.
1: En San Juan, Everton.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Quero dar meus parabéns polos 20 anos da Radio Filispín que me levan a lembrar da primeira vez que tive en contacto coa xente do colectivo PAI. Fora no Fervestello do 2004, un ano antes da primeira emisión, cando acudín, como en parte da Radio Calimera, a unha mesa redonda sobre contrainformación. Sentíme moito ben acollido e ilusionado porque ían medrar as radios libres galegas e ía haber unha radio libre na terra onde eu me criei. Eso un ano despois xa estaba emitindo. Agora, desde hace un ano, fun convidado a participar nos informativos semanais e desde entón síntome máis parte dela. Así que desde aquí quero decir 20 anos de Filispín, oh pai, 20 anos de radio sen fin, oh pai, noraboa.
3: Ola amigos, son Eduardo García. Algún de vos me coñeceredes por Chorbi Radio, responsable de o programa Retroevolución. Bueno, pois quería dar os meus parabéns a Radio Filispín por os seus 20 anos de existencia e espero que sexa moitos máis unha radio libre, libre e comunitaria de verdade. A seguir así, sendo libres, unha aperta.
4: Vivan os 20 anos da Radio Filispín e que dure outros 20 polo menos. A Radio Comunitaria e Libre da Terra de Trasancos a disposición de todas as escolas e todas as crianzas de toda a comarca. Seguiremos traballando con iso. Desde o Universo Noso, obrigadas por existir.
5: Desde a Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática agradecemos a Radio Filispín estes 20 anos de compromiso social e radiofónico, a súa contribución a unha sociedade informada, a todas e todos, as persoas que facedes a radio e as persoas que a escoitades, as de agora, as que pasaron e as que virán, parabéns e unha forte aperta. Viva a Radio Libre Comunitaria. Viva sempre Radio Filispín.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 anos.
6: Emisora de radio.
0: Nacida libre.

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol.
2: Aquí, os informativos.
3: Aquí, a túa voz.
4: Aquí, Ferrolterra en acción.
5: Aquí, a información local e comarcal.
6: Aquí, as persoas en voz.
7: Aquí, contra a reacción.
8: Aquí, a voz das mulleres.
9: Aquí, damosche voz.
10: Aquí, loitando día a día.
11: Aquí, claramente.
12: Aquí, Radio Filispín. Se estás a escoitar isto, eres parte da resistencia.
13: Aquí.
14: Aquí.
11: Aquí.
8: Aquí.
7: Off mental. A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
11: Con pequeno monstro na Filispín. Son as 4 e 12 minutos.
7: Na Ponte das Pías.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 4:40 minutos.
1: Na terra de Trasancos.

www.opai.blogspot.com. Ya estoy.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Ola, son Vicente Irisarri. Fai 10 anos participei na celebración do noso 10º aniversario. Andaba entón co programa Música, Surf e Medio Ambiente. Sinceramente, nunca pensei chegar a participar no 20º aniversario. Pero aquí estou. Iso fala ben da importancia e calidade do proxecto de Radio Filispín, que te engancha. Agora ando a falar cos compañeiros e compañeiras do noso faladoiro. E aí seguiremos. Parabéns e longa vida a Radio Filispín.
3: Este programa.
4: Foi nun dos primeiros Fervesteiro en Ferrol, onde o colectivo Pai daba a coñecer a intención de montar unha radio libre local antes de que fora realidade no Ateneo. Presentábase como un espazo participativo autoxestionado, subliñaba a importancia dunha radio libre na comarca e non se trataba únicamente de dar voz a proxectos e colectivos locais, senón que despois, como vimos, como ouvintes, achegounos a moitos conflictos que eran silenciados polos mass media, protestas, accións directas, manifestacións que xa máis serían emitidas nos informativos locais nin estatais convencionais. E mesmo fíxose eco fai máis dunha década do xenocidio palestiniano, que xa estaba ali. Era a única radio local onde, a través de programas de producción allea, estabas ao tanto de sucesos en países oprimidos. Estabas ao tanto de movimentos antiglobalización.

0: ecologistas, antifascistas. Ofrecía un hallar crítico preciso para un cuestionamiento profundo sobre o que pasaba no mundo alén das versións difundidas polos medios comerciais. Quen diría 20 anos despois que aquelas previsións a xeito de contrainformación serían a máis crúa realidade de hoxe? Parabéns Radio Filispín, parabéns Colectivo Paí por facelo posible, pola vosa capacidade organizativa de traballo en equipa, por 20, 30 ou 50 anos máis de tecido vivo filispiniano. Parabéns.
1: Ola, queridas e queridos compas, son Fero Campo, van xa 20 anos de Radio Filispín e parece que foi onte que saíu na Voz de Galicia que unha xente moi nova decía desde o Ateneo Ferrolán que ian emitir desde unha emisora de radio libre comunitaria. Pronto escoitábamos os magníficos programas que saían daquel mini estudio dun metro cadrado. Máis tarde desde Caranza, ou conspirando desde o Inferniño, desde o Filispín Bai, desde os Bermús, etc. Até chegar, xa hai algún tempo, a Canido. Que vos escoitemos mil primaveiras e mil outonos máis, con moitas novas, que serán ás veces cargadas de ledicia e outras tamén tráxicas como as guerras, os incendios, as violencias e o xenocidio sobre Palestina. Grazas por todo e fortísima aperta.
2: Ola, son André Pequeno Monstro. Outrora, divertimento para pequenos monstruos, hoxe off mental a cara B da música e, ademais, son parte da redazón dos informativos. Neste 20 aniversario deseo aproveitar para achegar unha forte aperta grimosa a todas e todos compañeiros e compañeiras que daquela hai 20 anos e hoxe, nestes tempos complicados, aportan e suman cos seus programas ou con traballos menos visíveis, como os de mantemento das equipas, produzón, postproduzón de programas, facendo cartaces, acudindo ás asambleas, aportando en todo caso. As radios libres e comunitarias seguen a ser precisas, por iso seguimos a demandar licenzas para todas e todos, papéis para todas e todos. Ningún ser humano, ninguna radio libre e comunitaria pode ser ilegal. Adiante, compañeiras, por 20 anos máis.
3: Radio Filispín, 2005-2025.
4: 20 anos. Nacida libre.

0: programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 4:58.
1: En Ferrol Bello e Curuseiras.

0: Off Mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

0: Son as 5:21.
1: En Catabois e Santa Icía.

0: A nosa parella de hoxe son amigos e residentes en Ferrol. Espero que tamén afeccionadas á radio, porque diso trata a pregunta que, por 25 pesetas cada resposta, paso xa a ler. Radio Filispín é unha radio libre comunitaria da Terra de Trasancos que emite dende Ferrol. Desde o seu nacemento, hai 20 anos, tivo diferentes ubicacións: Ateneo Ferrolán, Mercado de Caranza e actualmente no Centro Cívico de Canido. E tamén transitou por diversos puntos do dial. Na súa grella houbo espazos para todo tipo de temáticas: música, axendas culturais, ecoloxismo, política, medio ambiente, feminismo, migración, sanidade, fotografía. Por 25 pesetas deben dicirnos nomes de programas de produción propia que formaron ou forman parte da nosa radio máis querida. Por exemplo, Divertimento para Pequenos Monstros. 1, 2, 3, resposte outra vez.
1: Divertimento para Pequenos Monstros.
2: ADT de Abellas.
1: O Espacio Radioactivo.
2: Off Mental.
1: 80 Vinilos.
2: Informativos Locais.
1: Comunicando.
2: O Programa do Colectivo.
1: Vamos a Andar.
2: Atenta.
1: Mundo Mentira.
2: A Banda Bonot.
1: Concerto Sentido.
2: O Luce Q.
1: Noite de Trasnos.
2: Voces de Rebeldes.
1: Capireando.
2: O Souto.
1: O Recuncho.
2: Acoplado sin Merienda.
1: Spanglish.
2: Atenta.
1: Ferrolterra.
2: Sin Fronteras.
1: Diagnóstico Positivo.
2: Dalle que dalle nas ondas.
1: Cuarto Mundo.
2: A Fábrica de Luz.
1: Paixolupa.
2: Sonido Emergente.
1: Dereito de Esquerdas.
2: Música, Surf, Medio Ambiente.
1: Deporte Base.
2: O Pincha Carneiro.
1: A Boa Onda.
2: Sons de Velados.
1: Trash Rock.
2: Escarnio.
1: A Disquetoca.
2: Metendo Baza.
1: Unha Tarde no Muiño.
2: Xardín a Beira Mar Plantado.
1: O Faladoiro.
2: Universo Noso.
1: Sábados no Cruceiro.
2: O Filispín Vai.
1: A Xanela das Fucas.
2: La Madre de Psicosis.
1: Conselleiro Molotov.
0: Bravo, sodes unhas expertas filispinianas. Para que logo digan que 20 anos non son nada. Foron 49 respostas correctas, a 25 pesetas cada unha, fan un total de 1.225 pesetas.
3: Radio Filispín, 102.3. E sintoniza outra vez.
4: ¡Óndate!

0: Son as 5:59.
1: No Estadio da Malata.
2: www.blogsport.com. Xa estou.

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son as 6:14.
2: No barrio da Magdalena.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 6:38.
1: En A Habana e A Graña.

¿Quién somos? ¿Quién somos? O colectivo PAE, Radio Filispín, organízase de forma asamblearia con todo o que isto implica, tentando crear unha actitude de posicionamento como colectivo e fuxindo da posibilidade de persoalismos ou egocentrismos, cicando especificadas claramente as opinións persoais discrepantes e as ausencias de posicionamento, para non derivar en falsos consensos. ¿Quién somos?

Opa aí, esta vai para Andrius Andrea, que é a terceira moza que tiña que estar con nós, pero está longe, así que para ela, aí vai. Viva Andrea!

0: Hola amigos de Radio Filispín, son Roy Carballido, son Radio Escoite, Radio Aficionado. Tamén quero aproveitar esta oportunidade para felicitar a emisora libre comunitaria de Ferrolterra no seu 20 aniversario e a toda a xente que a facedes posible. Hai anos editei un blog que se chamaba Info da Radio sobre información radiofónica no que recibía e publicaba os comunicados de Filispín porque sempre pensei que as radios libres e comunitarias son necesarias xa que cumpren unha labor imprescindível á hora de dar voz ao tecido asociativo, ás entidades veciñais, culturais, etc. que na maioría dos casos non teñen presenza nos medios, digamos, convencionais. Recordo que nese blog, que hoxendía pois xa non se actualiza por falta de tempo pola miña parte, publicamos informes e datos onde se mostraba como os grandes grupos de comunicación estatais acaparan a maioría das concesións administrativas de licenzas de frecuencia modulada. E despois, na maioría dos casos, empréganas para ser repetidores de emisoras de Madrid, sen apenas contido local. Esta realidade, pois, penso que pon de manifesto a importancia de que as emisoras locais, comunitarias, libres, sen ánimo de lucro, deben de ter o seu espazo no dial, deberían tamén de poder regularizar canto antes a súa situación mediante a concesión das mencionadas licenzas. Ogallá que así sexa, o antes posible. E, mentres tanto, parabéns e longa vida a Radio Filispín.
1: Pois desde a nosa humilde e pequena asociación, os teimudos e teimudas queremos facer chegar os nosos parabéns a Radio Filispín polo seu 20 aniversario. É unha honra entrar a formar parte desta maravillosa radio libre e comunitaria onde se aposta por dar voz ás persoas que normalmente a cotío pois non a teñen ou falan máis baixiño. Gústanos pensar que o camiño será moito mellor compartido, batallando por unha comarca máis xusta, inclusiva e libre, non? Teima non fai máis que aterrizar aquí na Radio Filispín, mais sentímonos xa parte desta familia e deste proxecto nas ondas. Por moitos anos máis, Filispins e Filispinas, a radio libre sempre é comunitaria. Grazas por permitirnos formar parte deste proxecto.
2: Moi boas,
3: somos Lobisoito
2: e Anita que pasa. Mandamos un saúdo a todos os ouvintes de Radio Filispín,
3: a nosa emisora comunitaria e independente.
2: Deixamos por aquí o noso tema don dinero.
3: Parabéns por esos 20 anos.

0: Son as 6:58 minutos.
1: En Ferrol Bello e Curuseiras.

circulando pola vía do tren, alterando os límites, camiñando pola vida. Son as 10 da noite, non hai ninguén pola rúa, xogando escondite, estou a

pasado, cos cordóns desatados, podendo abrir as as, pero sen poder voar. Xa máis comezamos o día no mesmo lugar, camiñando solitario, baleirando o inmobiliario. Ando na búsqueda dun escalón máis profundo, entre paredes.

abracadabra da sorpresa desa maxia de ser quen de pensar cos efectos da anestesia. Ese corre flexa, ese ton a sepia, a débeda a envexa, a letra bella, a pérdida, o que dirán, o que calarán, ou o que falarán, ties o meu talismán. Separados polos gritos, pola austeridade dos signos, bebendo, pensando na sorte que teño, liberando esas cadeas que soan atrás, sen ollar para atrás, ideas que son fiestras. Baixando pola rúa, chea de historias, conserva tua memoria, dando voltas nesta noria, dando voltas nesta noria. Baixando pola rúa, chea de historias, conserva tua memoria, dando voltas nesta noria, dando voltas nesta noria.

0: Son as 7:16.
1: No barrio de Esteiro.

0: programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpas sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son ás 7:35 minutos.
2: No cruceiro de Canido.

0: Off Mental. A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

0: Son as 7:55 minutos.
1: Endorinos, Sanxurxo, Esmelle e Covas.

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol.
2: Opa, e volven os informativos da Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Xa co verán finiquitao e entrando no outono, pero o calorro aínda aprieta. Xa sabedes que estes informativos son colaborativos e pretendemos que sexades vos mesmas quen lle deades voz ás cousas que acontecen nesta comarca. Esperamos escoitarvos próximamente e moitísimas grazas ás persoas colaboradoras neste boletín. Imos xa cos titulares. Cobertura da concentración polo transporte digno en Ferrolterra e comarca, informa Ignacio Granza. Inauguración en Fene da exposición 50 anos da historia da Dega e entrevista a Antón Muñiz, por Lúpeces. Radio Filispín cubriu unha nova edición do Barrio Enoso. Escoitaremos algunhas das intervencións. Por min mesmo, ou sexa, a Antonio.
3: Ola, hoxe vendres, esta feira, estamos a 6 da tarde diante do edificio administrativo da Xunta de Galiza aquí na Praza Amada García, nunha concentración convocada pola plataforma por un transporte digno en Ferrolterra e comarca. A faixa que preside esta concentración por un transporte accesible que conecta todas as persoas. Monbús culpables, Xunta responsables. E hai un montón de cartaces tamén, transporte público digno, xa para a comarca de Ferrol, máis frecuencias e menos esperas. Non queremos mocidade en accidentes por falta de transporte público. Bueno, é así todo. A xente, moita xente leva camisolas amarelas, chove, chove, aquí nada se move. E agora van falar dúas compañeiras, unha é Merce e a outra compañeira. Que máis vai falar? Que máis falar? Que máis vai falar?
4: Bueno, non, vamos falar, é o máis que vamos presentar, pero quen vai falar vai a ser persoas usuarias están jodidas a diario, a verdad.
3: Vale, bueno, isto é para Radio Filispín, entonces intentaremos facer unha pequena reportaxe desta concentración e a importancia que ten o transporte público en Ferrolterra. E aquí estamos nesta concentración, ahora hai xa centos de persoas, agardemos que chegue máis. Hai xente das AMPAs, hai algún responsable político tamén, e hai xente tamén do Foro do Tren, dos diferentes partidos e outras asociacións e sindicatos. E bueno, despois intentaremos quitar algo do comunicado que van ler, e algunhas persoas usuarias tamén van a dirixir as palabras. Sigue chegando xente, ahora algún responsable político, tamén de parlamentario. Bueno, despois seguimos informando, que ainda non comezou a falar do comunicado desta asociación. Bueno, vemos por aquí tamén a alcaldesa de Fene e algún parlamentario máis. Xa chegou un cento máis de persoas, ahora xa somos, non sei, 500 ou...
5: Boa tarde a todos, a todas. Moitas grazas por estar aquí. Hoxe nos xuntamos aquí moita xente porque estamos cheos de cabreo e de indignación. Isto estamos a vivir é un colapso total das nosas comunicacións, e a nosa comarca cada día está máis aillada e máis maltratada. Vamos a escoitar a unhas cuantas persoas hoxe, sobre todo persoas usuarias que cada día sufren a precariedade do servizo do transporte público en distintas liñas. Entre elas vamos a escoitar Amparo, unha muller que vive na zona de Freixeiro. Vamos a escoitar a Fernanda, unha muller que viaxa a diario Ferrol-Coruña. Vamos a escoitar tamén a Esperanza Piñeiro, historiadora e membro do Foro Polo Ferrocarril e tamén usuaria do transporte, e vamos a escoitar un manifesto que leremos, que lerán en este caso entre Sara, estudante, e Xaime, presidente da Federación de AMPAs de Centros Públicos da Comarca, e remataremos cunha intervención de Juanjo Ruiz, que é un home experto na materia de transporte e mobilidade, que nos vai a dar conta das principais ilegalidades nas que se move a concesionaria Monbus e a Xunta de Galiza. Así pois, vamos ir dando paso a xente que vai falar hoxe, que é o importante, as voces delas. Teresa, creo que quería facer un agradecemento antes de empezar.
6: Boas tardes a todas e todos. Antes de dar inicio ás intervencións, queremos dar as grazas de parte da Plataforma por un Transporte Digno para Ferrol e Comarca a todas e cada unha das persoas que estades hoxe aquí, compartindo a gravidade da situación. Persoas usuarias, veciñanza, movimentos sociais, políticos, ao Foro do Ferrocarril, aos medios de comunicación, porque ten que ser así. Todas xuntas podemos cambiar o noso illamento e a precariedade deste servicio esencial para tanta xente. Damos servicio, paso á primeira persoa, a Amparo de Freixeiro.
7: Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Yo soy una vecina del barrio de Freixeiro, de Amenadás, y llevamos un año y medio luchando por un autobús urbano, porque allí vive mucha gente mayor y nos tenemos que desplazar a los supermercados y no tenemos cómo. Y después tenemos que andar un trayecto de un kilómetro para bajar a Freixeiro para coger el autobús urbano. Y tenemos que desplazarnos un kilómetro y pico. Y bueno, ya no tengo nada más que decir. Que al que le corresponda, pues que nos ayude, por favor, a tener un transporte por Freixeiro, que nos hace muchísima falta. Gracias.
5: Maribel é presidenta da Asociación de Veciñanza Virxe de Fátima de Narón, e tamén quería aportar un par de cousas.
8: Boa tarde. Boa tarde. Amparo decía que ano e medio. Aquí se leva loitando máis tempo, porque eu, se mirar a data, non sei cando se empezou a pedir que subira un bus a carretera de Cedeira aos institutos, pero si hai bastante tempo que as AMPAs se reunían na asociación. O que pasa que a Xunta lle dá exactamente igual. Non sei se agora empezarán a espabilar, porque estamos cerca das eleccións, ou se nos están contando unha milonga, porque nos dixeron que sí, que vai haber un bus. Na carretera de Cedeira se necesita un bus adaptado a todas as persoas. Da igual de donde, como sexa a línea, pero é necesario para todas as persoas, para os alumnos dos institutos, para xente que vai traballar aos dous polígonos que hai e para os supermercados, que son tres. Así que a ver se empezan a poñerse as pilas. E por outra parte, é unha vergoña o que está pasando, pero en todo Galicia, non é solo aquí. En todo Galicia, que están deixando a xente tirada por aí, porque, bueno, os transportes non hai suficientes. Sabemos por qué, porque non hai suficientes, pero vale máis non decir nada. Esperar a que empecen a poñerse as pilas e cambien.
5: Gracias.
9: Hola.
5: Ben, damos a palabra a Fernanda. Fernanda, como decíamos, persoa usuaria de Ferrol Coruña de todos os días, desde hai...
9: A ver, desde hai máis de 20 anos. Hai moita xente por aquí no público que xa me coñece das redes e a mí me sobra protagonismo, non? Isto levamos moitísimos anos, eu non pido axuda, eu pido respeto e que se cumplan os dereitos e os deberes correspondentes. Bueno, represento un pouco a todo e a nadie, entón vou a un pouco a facer unha pequena lectura que se me ocurriu onte a noite, a ver se fai un pouco mover conciencias que todos e todas nos impliquemos máis. Primeiro, suprimiron os buses de funcionarios e universitarias e non dixen nada, porque non era eu. Despois, levaron de pé aos escolares e non dixen nada, porque non era eu. Máis tarde, deixaron sen frecuencias a Ares, Fene, Pontedeume, Valdoviño e non dixen nada, porque non era eu. Hoxe, de volta do hospital, o bus averiado no medio do túnel. Era eu quen ía. E agora, quen di algo por min?
10: Moitas gracias, Berta. Ben, tamén queríamos escoitar a Esperanza Piñeiro, historiadora, membro do foro, e que casualmente tamén lle cuadrou unha viaxe de Ferrol Vigo, non hai moitos días, que penso que foi unha auténtica tortura. Así que moitas gracias ao foro, Esperanza, por querer intervir.
11: Boa tarde. Efectivamente, eu estou aquí como usuaria usuaria con bastante frecuencia tanto a Vigo como a Coruña no servicio no transporte público tanto en bus como en tren. Entonces, efectivamente, a fotografía esa que está aí é de unha da miña última viaxe a semana pasada a Vigo, que saímos de aquí e foron subindo ata 30 persoas que ían de pé nos corredores do bus ata chegar a Pontedeume. Entón, bueno, a reivindicación é que a cohesión destas comarcas, a empresa concesionaria, ten que pensar nas necesidades para cohesionar esta comarca. As administracións responsables teñen que controlar e axudar esta solución desa gran discriminación en canto ao transporte público que padecemos aquí. E como usuaria no transporte a Vigo, tamén teño que denunciar que o autobús, por exemplo, que sae de Santiago para aquí, nos sube, como xa é un viaxe suficientemente 3 horas e pico dende Vigo aquí, nos sube o bus ata o aeropuerto para subir aos que van ao aeropuerto e logo continuar cara a Ferrol. O sea, eu que vexo a través de Galicia como funciona o bus e como funciona o tren, percibo, como percibimos todos, a grande diferencia que existe co tratamento nesta comarca e noutras comarcas de Galicia. En canto a usuaria tamén dende Coruña, eso de que se chega antes no bus que no tren queda, desaparece cando, para poder ter a seguridade de que podo chegar de Coruña a Ferrol, teño que chegar e facer a cola na estación de autobuses da Coruña. A última vez, o domingo pasado, cheguei 3 cuartos de hora antes e xa estiven asustada todo o tempo se eu ia entrar ou non ia entrar. Entón, isto, todos os ferrolans e os da comarca, a estas comarcas de aquí de Ferrol, Herme e Ortegal, temos que demandarlle ás administracións que solucionen. E que solucionen tamén, como membro do foro que son, o foro pola defensa do ferrocarril, o foro cidadán polo ferrocarril, a necesidade de que defendemos a intermodalidade, tanto a mellora do tren como a mellora dos autobuses, que tamén xa poda haber autobuses na estación do tren para poder facilitar aos traballadores e aos estudiantes que veñan aquí a Ferrol ou que se marchen de aquí de Ferrol para outros sitios. E que imos seguir dentro do foro insistindo en que Renfe ten que reconsiderar a súa negativa a ofrecernos outros servicios acordes coas nosas necesidades, porque aínda con esta duración, mentre non se modernice o ferrocarril, é necesario solucionar os problemas, e dende o foro de polo ferrocarril e de onde tamén a plataforma polo transporte público digno, imos exixirllo ás administracións, estea quen estea no poder. Nos non imos contra un determinado partido político. Pedimos a unidade de todos os partidos políticos, cidadáns, organizacións de Ferrol, para que desde as administracións, estea quen estea no poder, tanto na Xunta como no Goberno Central, nos solucione os problemas que temos en Ferrol. Moitas gracias.
10: Ben, vamos a dar paso á lectura dun manifesto que fixemos entre os distintos membros da plataforma. O van ler Xaime, que é o presidente da Federación de AMPAs de Centros Públicos desta comarca, porque todo o estudantado está especialmente afectado por este tema, e Sara, que é unha estudante. Sí.
12: Hola. Esta plataforma leva denunciando públicamente dende a pandemia as graves deficiencias que presenta o transporte público na nosa comarca. Lonxe de tratarse das incidencias illadas ou puntuais, como reiteradamente afirma o Goberno da Xunta, falamos dunha situación persistente que empeora dende hai anos e afecta diariamente a milleiros de persoas. A situación das comunicacións, tanto por estrada como por ferrocarril, nestes momentos é dunha gravidade máxima, podendo decir que estamos nunha situación de caos e colapso. Non é normal que durante os meses de verán circulen autobuses con sistemas de climatización avariados ou claramente insuficientes. Non é normal que as avarías formen parte habitual das conversacións da cidadanía. Non é normal que en determinados tramos interurbanos cheguen a viaxar decenas de persoas de pé, incluídos menores de idade que se desplazan diariamente aos centros educativos. Non é normal que máis de 500 persoas se vexan obligadas a organizarse en grupos de WhatsApp para compartir vehículos privados entre Ferrol e A Coruña. Non é normal que os estudantes sigan atopando serias dificultades para chegar aos colexios, institutos e universidades. Non é normal que as persoas traballadoras non poidan chegar aos polígonos industriales. Non é normal que as persoas maiores, persoas con discapacidade ou cidadáns en vehículo privado vexan limitado o seu acceso á sanidade, á educación, aos servizos públicos ou ao lecer por mor dunha rede de transporte público insuficiente. Non é normal que, tras anos de denuncias públicas, movilizacións veciñais, reclamacións e compromisos institucionais, continúen producíndose os mesmos problemas ou, como dicíamos ao comezo, vayan a peor. E non é normal que as frecuencias do tren Ferrol-Coruña respondan ás conexións con Madrid e non coas necesidades da veciñanza, nin tampouco é normal o estado de abandono da antiga liña de tren. Queremos manifestar expresamente que non pretendemos dirixir a responsabilidade ninguna contra as persoas conductoras. Pola contra, entendemos que en moitas ocasións son elas quenes sofren en primeira liña as consecuencias dunha planificación insuficiente, da escaseza de recursos, dos problemas organizativos e do malestar xerado entre as persoas usuarias. Remitimos esta problemática simultaneamente a todas as administracións con competencias directas ou indirectas na materia, así como a representantes públicos, organismos responsables e medios de comunicación.

0: Facémolo deliberadamente para que quede constancia documental de que esta situación foi posta formalmente en coñecemento de todas as institucións que poidan ter capacidade de actuación. Consideramos imprescindible analizarse a planificación do servizo, as frecuencias, os tempos de percorrido, a asignación de vehículos e os recursos disponibles son adecuados para garantir unha prestación segura e de calidade. Porque se algún día ocorre unha desgraza, non poderá dicirse que ninguén advertiu do que estaba sucedendo. Buscamos solucións. Buscamos un transporte público digno para a nosa comarca. Buscamos que se investigue a realidade do servizo tan caótico que estamos padecendo. Merecemos un transporte público seguro, un servizo que incentive o uso do transporte colectivo e non que obrigue a milleiros de persoas a recorrer o vehículo privado por falta de alternativas fiables. Non nos poden obrigar a depender únicamente do vehículo privado, facéndonos escravas do prezo do combustible. Por iso solicitamos a apertura inmediata dunha investigación integral sobre as condicións reais nas que se está prestando o transporte público por estrada na nosa comarca e a adopción de cantas medidas sexan necesarias para garantir a seguridade das persoas usuarias. Estas demandas van a favor da seguridade, da igualdade de oportunidades, da cohesión territorial e do dereito a contar cun servizo público esencial. Porque un transporte público digno non é un privilexio, e porque o noso futuro tamén depende de contar cun sistema de mobilidade moderno, seguro, accesible, sostible e pensado para as persoas. Non queremos escoitar explicacións despois do irreparable. Queremos que se investigue agora. Queremos que se actúe agora. Tras anos de promesas, explicacións e excusas, chegou o momento das inspeccións, das solucións e das responsabilidades. A Xunta de Galiza debería facer valer a súa capacidade de inspección ante os incumprimentos da empresa concesionaria, a UTE creada por Monbus. Hoxe, deixamos constancia deste gravísimo problema ante todas as administracións competentes, organismos de control e medios de comunicación. Facémolo porque cremos que as institucións teñen que estar ao servizo da veciñanza e respostar ás súas demandas. Aínda estamos a tempo de corrixir unha situación que leva demasiado tempo cronificándose. Nos estamos advertindo. Agora corresponde a Administración Autonómica, que é a que ten as competencias para facelo, escoitarnos e solucionar do xeito máis urxente posible este colapso nas comunicacións que estamos a vivir na nosa comarca. Por responsabilidade, por seguridade, por dignidade. Monbus culpable, Xunta responsable.
1: Este foi o comunicado.
2: Ben, xa para rematar este acto, vamos a escoltar a noso querido amigo e compañeiro Juanjo Ruiz, que ten moito e bo que contarnos a todos de como as cousas están a funcionar.
3: Boas tardes. Escoitadesme ben, non? Bueno, eu vos pregunto unha cousa.
4: Así mellor.
3: Que vai pasar mañá? E o luns? Ides ter mellor servizo? Aínda que fóramos 200 somos aquí. Aínda que fóramos 2000 ou 20000, xa vos lo dixo eu, que non vai pasar nada. Porque non hai interese na Xunta de amañalo. E por qué? Pois mira, os mesmo publicou a COE de Galicia, que é o que máis medo lle teñen esta xente do PP, que no Barbanza vai levar a explotación o grupo Monbus o mesmo que incumpriu sistematicamente durante 4 anos o cumprimento das súas obrigas de transporte. E fixo un acordo de conformidade coa Xunta absolutamente ilegal. E vou dicir por qué. Os que collides o bus Ferrol Coruña, tedes que saber que o incumprimento do 2 ou 5% do servizo de viaxes quilómetros ao día está penalizado con 500 euros. Si é sobre o servizo básico, ata 2.000 euros. Sancións leves. Sancións graves, polo mesmo sentido mantido durante un mes, son 10.000 euros por bus. 10.000 euros por bus. Isto pon o prego de cláusulas administrativas desta licitación que se fixo no ano 2020 e vai chegar ata o ano 2032. Ou seña que vos quedan 7 anos de aguantar paridas destas. E por qué? Porque non vos preguntades por que a Xunta non fai nada? Bueno, pois isto é unha routada de Etel Vázquez, que foi anterior conselleira, hola Luciano, que foi anterior conselleira de Mobilidade, que dixo aquilo de agárrame el cubata, e lle dixo a Feijóo que a mañá iba a forrar 120 millóns de euros o ano no transporte colectivo coa a mudanza que fixo das concesións. Era imposible, era absolutamente imposible. Vou vos poñer un exemplo clarísimo. Durante todo o percorrido dos contratos calculase unha inflación de 1,2%. Isto dicir, a ver, por aquí 1,2, este ano levamos o 4,3%. E sabedes o que pasa? Que non lles dá, non lles dá aos concesionarios. Pero está tan mal feito o contrato que non ten unha cláusula de revisión polo IPC. E quen é o primeiro que o paga? Non son vos os usuarios, son os traballadores das empresas que teñen uns sodos de miseria e unhas xornadas agotadoras. Eses son os primeiros. E despois pagámelo vos, porque lle permite a Xunta de Galiza, ao Grupo Monbus, sobre de todo, non cumprir. O Grupo Monbus, que temos 30% a banca, xa vou entendendo que pasa aquí. E que levas comisións das tarxetas? Hostias, a banca tamén. Levas comisións das tarxetas de transporte. Cando non houbo, no seu momento, eu era asesor da Xunta de Galiza, naquel momento, fui un asesor da Xunta do PP e da Xunta do Bipartito, e naquela, cando se fixo co PP, Caixa Galiza era unha entidade sen ánimo de lucro. E por iso se puido firmar. Ainda así non cumpriu, porque tiña que poñer 50 puestos nas paradas para recargar as tarxetas e non os puxo nunca. Nunca. E agora a banca, que non é unha institución pública, segue a lucrar polo incumprimento de Monbus e polo das tarxetas. E isto é unha cuestión política e económica. E ainda que fóramos 200.000, aquí non saturaría este movimento que hai de deixalo todo tirado, se non é pola vía judicial. O que máis medullas teñen os políticos, e supoño que algún vos deles sodes aquí, primeiro a prensa, non? Pero claro, a COP de Galicia, aquí, é a que lee todo o mundo, e ninguén se vai enterar de nada porque agocha todo. Os xornais independentes que os publican non os lee ninguén, ninguén. Entón, eu invito, os dous, carallo, invito ao foro que se busque un abogado bom e que colla toda a documentación que temos dos incumprimentos. Pensade que un cumprimento nesta, na 871 do Coruña Ferrol chega ao 30%. O 30%, vos ver que isto é unha caralla absoluta. Cando rematou o concurso, a Monbus lle faltaban 565 autobuses para cumprir. Como está cumprindo? Cos servizos que non fai. E punto. E estamos a financiar a Monbus e a banca toda esta merdada que fixeron. Entón, a única responsable é a Xunta de Galiza. O que eu aínda non entendo é que lazos tan fortes poden ter que aquí o vicepresidente Diego Calvo e a directora xeral de Mobilidade, se o foro decídese a facer unha denuncia á Fiscalía, Europea, porque estos son fondos europeos, ou directamente unha querela por prevaricación activa, pasiva, mantida no tempo, que colla un bon abogado, poñemos a información a súa disposición e tiramos cara adiante. Porque xa vos lo digo, se non é apretando, non van facer nada, absolutamente nada. Non, bueno, se está, que queres que me diga? É o que hai.
1: Seguimos aquí na concentración, está a piques de rematar.
2: Bueno, pois así rematamos. Queremos agradecer a todas e cada unha das persoas que hoxe vimos compartir o noso enfado, porque o que estamos a vivir é vergoñento, humillante e non o temos que permitir. Así que seguiremos
1: claro,
2: a traballar
1: conxuntamente
2: o Foro polo Ferrocarril e a Plataforma por un Transporte Público
1: de Ferrol,
2: e iremos dando conta das seguintes actuacións que faremos, porque non nos vamos a cansar.
1: Política nefasta, respecto ao transporte público.
2: Mon bus culpable e Xunta responsable. Resulta responsable, Mobús culpable, resulta responsable, Mobús culpable, resulta responsable, Mobús culpable, resulta responsable.
4: Resulta responsable.
1: Pois se informou para Ignacio Garanza para Radio Filispín.
5: Radio Filispín, Radio Filispín, Radio Filispín. Contrainformativos.
6: Estamos con Antón Muñiz. Gracias, Antón, por facer este esforzo de darnos unhas declaracións para Radio Filispín, porque estáse celebrando o 50 aniversario da Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza, e concretamente na nosa comarca esa celebración pois se concreta nunha exposición itinerante que agora mesmo está no espazo do Concello de Fene, ao lado da casa do Concello de Fene, e que ti participaches.
7: Praza Ramón Souto.
6: Praza, efectivamente, o alcalde republicano fusilado.
7: Sí.
6: Bueno, pois ti estiveches nesa inauguración e nos queríamos que, bueno, pois que nos recordaras un pouquiño en que consiste esta celebración do 50 aniversario, tanto a nivel do que é nacional, ao nivel do que supón a ADEGA durante 50 anos para o noso territorio como nación, pero tamén se podes concretar algo a nivel da comarca. Non te vamos a roubar moito tempo.
7: No, encantado, un placer. Vamos a ver. A exposición me fai un repaso aos 50 anos de actividade ecoloxista na nosa nación, non? Quero decir que, bueno, a loita pola terra, a loita que se fai na defensa do medio ambiente é unha loita de país. É unha loita que, bueno, si vemos ao largo deste tempo as grandes movilizacións que se fixeron foron en defensa do país e ao mesmo tempo para despertar tamén a conciencia de pobo agredido, non? Bueno, podemos recordar, por exemplo, dos primeiros tempos cando se fixo a ADEGA, bueno, pois o tema desde a celulosa de Pontevedra a loita contra a instalación da central nuclear de Xove, que por certo foi unha victoria conseguida en aquel momento polo pobo galego. Bueno, pois despois os diversos naufraxios que houve, que atentaron contra as nosas costas. Bueno, xa dixen celulosas, e cabe decir que, bueno, por exemplo, seguimos con ese problema, como é o tema de Altri, que, bueno, podemos dicir que por o momento é outra victoria de Galiza na defensa, bueno, pois non só do seu medio ambiente, sino que eu como entendo que defensa do medio ambiente é defensa da calidade de vida das persoas e tamén defensa da economía, que a fin de contas tamén é, bueno, o que nos permite vivir en este país, ¿no? Concretando así un pouco máis así na comarca, Bueno, pois a Adega pódese decir que tuvo actuacións prácticamente en todos os concellos da mesma, non? Dependendo pois desde temáticas de defensa de espacios naturais, como foi o caso pois da Fraga de Menáncora en Ferrol, para impedir a súa urbanización, bueno, a defensa da contra da Lagoa de Valdoviño contra a súa degradación. Bueno, a Ría de Ferrol tamén foi obxecto da atención da Adega junto con outros colectivos tamén, pero contra, bueno, as agresións que sufría, recheos, bueno, polo seu saneamento, contra un dragado que se fixera no seu momento que, bueno, pretendía tamén favorecer o paso de barcos para Reganosa. Bueno, pode citar, bueno, pois cousas transversais tamén. Hoxe mismo estamos aquí precisamente nunha concentración a favor dun transporte sostíbel. Bueno, ademais xa o que está pasando pasa de castaño oscuro, non? Bueno, pero incluso Adega en temas de saúde pública, como cando a epidemia do coronavirus presentou propostas ao Concello de Ferrol que foron aprobadas polo Concello, non? Bueno, podemos seguir, pois, coleta contra especies invasoras, a eucaliptización, a defensa de plantas esto, autóctonas. Bueno, e de todas maneiras, bueno, me gustaría tamén decir que, bueno, isto non se fai sin a axuda da xente, non? Sin a colaboración da. E sen esa línea, pois, bueno, animamos a todo o mundo, sobre todo a xente nova, porque todas as actividades que se fixeron de defensa do país, que se fixeron e se fan, é precisamente para poder garantizarlle a población galega un futuro digno e de calidade de vida, non?
6: Pois, falando de futuro, ti tamén mencionaches a inauguración da exposición do 50 aniversario da Adega, mencionaches que sería desexable que os colexios e institutos a visitaran. Como ves a implicación da mocidade no ecoloxismo, no movimento ecoloxista?
7: Ben, eu efectivamente, para min, desde logo, creo que a garantía de futuro, ¿no?, que se incorpore pues, xente nova a este proceso, ¿no?, este procedimento. Por isto tamén animo, quero animar desde aquí pois a xente que traballa nos colexos, sobre todo no ensino medio, xa non só profesores e alumnos, ¿no?, a todo o mundo, para que acuda, en primeiro lugar, que acuda a ver a exposición, porque aparte de todo non é xa que estén a historia da Adega, é que é a historia do país. Aí están reflexadas, como decía, pois a loita contra a celulosa, contra a central nuclear, contra historias agresivas, ou a recordar o tema dos vertidos, que xa moita xente, pois a xente nova non sabe que, bueno, que aquí na Fosa Atlántica, preto das costas galegas, se depositaban bidóns radioactivos que ahora están salindo no telediario, porque xa, como se decía daquela época, decíamos nós, pois están rompendo e están vertendo ao exterior pois a súa carga radioactiva venenosa, ¿no? Bueno, pois aí estuemos os ecologistas galegos en primeira liña, e gracias tamén a ese esforzo que fomos pioneiros no Estado, e bueno, se promoveu con estas accións pois incluso un cambio de legislación a nivel europeo que impideu que se seguiran, polo menos, que se seguiran vertendo máis residuos, ¿no? Entonces, en ese sentido, xa digo, animo a mocidade. Eu creo que a mocidade é un sector básico, porque é un sector inquieto, é un sector que ten curiosidade, que ten ganas de traballar, que ten enerxía. Outros xa vamos máis bellos. E nada, pois animarvos a que participe. E, sí.
6: Bueno, pois nada, que moitísimas grazas polas túas declaracións e moitísimo suceso en todas as actividades de Adega, que, bueno, polo que exposti, pois é moi necesario. Moitísimas grazas, Antón.
7: Gracias a vos.
6: Informou para Radio Filispín, Lupe Cés.
5: Radio Filispín. Contrainformativos.
8: O pasado venres 18 tivo lugar unha nova edición do Barrio Noso, centrado no dereito á vivenda e á turistificación. Nesta mesa participaron Iago Lestegás, concelleiro de Urbanismo, Vivenda e Cidade Histórica en Santiago de Compostela, Ramón Montero, arquitecto, experto en edificación e rehabilitación, e Eduardo Alonso, tamén arquitecto e coordinador xeral do Colexio Oficial de Arquitectos da Galiza. Celia Fernández foi a encargada da presentación e da moderación. Pasamos a escoitar agora algunha das intervencións. Nosaltres
9: contra tot mercenari. Ferrol ahora mismo, dependiendo de la fuente que consultes, tenemos de 42.000 viviendas en total, de las cuales en el mercado de alquiler hay 200. O sea, están alquiladas 5.600, pero en alquiler hay 200. Viviendas turísticas, dependiendo de la fuente, yo según el INE 227, tú tenías otro dato.
10: Según el registro... 364 a día de hoy.
9: Y según una consulta en Airbnb hoy por la mañana, 860. ¿Vale? O sea, del legal al no legal hay una diferencia bastante grande, ¿no? Entonces, obviamente el hecho de que todas esas viviendas estén destinadas a un mercado turístico hace que la oferta disponible de vivienda en alquiler de larga estancia sea menor y por lo tanto el precio suba.

0: Ata aquí chegaron as pezas deste informativo. Pasamos agora a facer un par de mencións. Ábrese un novo curso de galego para neofalantes. E de balde está aberta a participación de toda a xente maior de 16 anos. Esta actividade está organizada polas asociacións Muño do Vento, a Asociación de Veciños de Canido e a SRID Canido. Podede vos anotar no correo electrónico da Asociación de Veciños ou no de Muño do Vento. O luns, 5 de novembro, empezará a primeira sesión. Este venres 25 ás 7:30 da tarde, concentración contra o fascismo en Ferrol, diante da sede da Cruz Vermella en respostas pintadas xenófobas, machistas e fascistas que apareceron novamente na fachada do seu local. Dende Radio Fispim, sumámonos a esta convocatoria e facemos un chamamento á participación nela. A todas as persoas, a todos os colectivos e organizacións antirracistas, antifascistas e feministas, non faltedes. Agora sí que sí, despedímonos ao Tobindeiro Boletín. Unha aperta para todes e saúde.
1: Cruces mal pintadas, tatuaxes de bandeiras, uns levan

0: não.
1: Pode crer.
2: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisión.
3: Sintonizamos coas súas voces.
4: 580 rádios no Rio Grande do Sul. Notícias, esporte, música e lazer.
5: Saúdos.
6: Somos Ignacio e Lupe da sección Diálogo de Novas.
5: Noticias dialogadas.
6: Nos informativos de Radio Filispín.
5: Queremos darlle os parabéns a esta preciosa radio no seu 20 aniversario.
6: Unha radio libre e comunitaria, unha fermosa perla de liberdade, fraternidade, solidaridade e tamén de loita pola verdade na comarca de Trasancos.
5: Unha radio que nos acolle para ser a nosa radio, tamén a túa, a da comunidade.
6: Radio Filispín, parabéns, queremoste.
7: Hola, aquí fala Silvia Bogo e fago parte de Artabria, onde traballamos pola cultura en galego. Quero dar os grandes parabéns ás compas do colectivo O País Radio Filispín por estes 20 anos de traxectoria. Neste tempo, pudemos contrainformarnos a nivel local, mas tamén internacional, pudemos tamén entreternos ouvindo faladoiros, teatro e música en galego, converténdose a Radio Filispín nun referente local para o facer. Os colectivos da comarca de Trasancos, como Artabria, estamos tamén de parabéns, porque nestes 20 anos tivemos un espazo radiofónico ao noso dispor, onde difundir o noso traballo, denunciar inxustizas e facer propostas para mellorarmos como sociedade galega. Nesta celebración non podemos deixar de nos lembrar de Palestina, porque a humanidade enteira clama por parar este xenocidio, do mesmo xeito que ten feito o colectivo País, posicionándose en contra do Estado xenocida de Israel e facendo chamamento por unha Palestina libre. Por todo isto, compas, obrigadas, e como non, longa vida a Radio Filispín.
8: Viva 20 anos de Radio Filispín e viva o universo noso. Foi moi guai entrevistar a Mondra e outras cousas. Viva Radio Filispín, universo noso.
9: Este programa.
10: Moi boas, aquí é Lisardo de la Cruz. Moitas felicidades Radio Filispín por este 20 aniversario, pola súa chega cultural comprometida e tan necesaria nestes mundos que vivimos. Forte aperta e a por outros 20 ou 20.000 máis.
11: Boa, moitas felicidades aí a Radio Filispín de parte de Gorxa. Gracias por seguir representando a cultura underground aí nas radios. Fai moita falta, sí señor.

0: Radio Filispín 2005-2025.
1: 20 anos. Nacida libre.

0: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
1: Son as 9:22.
2: No barrio de Esteiro.

Ábrete de Orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: ¿Quién somos? ¿Quién somos?
1: O Colectivo PAE, Radio Filispín, apoia un modelo económico no que o importante sexan as persoas e o seu desenvolvemento persoal. Fronte a un modelo que fomenta a competición e o individualismo, onde o importante son os beneficios económicos. Un modelo que non permite a existencia de relacións de sumisións ou dependencia que limiten a liberdade do proxecto. O modelo de xestión económica que adopta o PAE Radio Filispín pretende fomentar a axuda mutua dirixida por uns principios éticos. Así, entendemos que a autoxestión é o modelo económico que posibilita que o PAE Radio Filispín responsabilice as persoas participantes no proxecto da súa financiación e procure independencia e autonomía, tanto do colectivo como do proxecto en sí mesmo.
0: ¿Quién somos?
2: O colectivo O PAE presenta... O Faladoiro.
3: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
2: Martes, as 8 do serán. Venres, as 11 da noite. E luns, as 10 da mañán. En Radio Filispín. Son as 9:57 minutos.
3: No cruceiro de Canido.

0: Son as 8:01.
1: Endorinos, Sanxurxo, Esmelle e Covas.

0: Moi boas tardes a todos e a todas, benvidos a este programa especial que facemos conxuntamente dende o programa Sábados no Cruceiro e tamén dende o programa A Xanela das Fucas. Hoxe imos a falar da liberdade de prensa, un dos piares fundamentais da democracia. Hoxe acompáñame aquí neste estudo da Radio Filispín a miña compañeira Chelo Carballal. Moi boas, Chelo.
1: Hola, Joaquín, aquí estamos aguantando o calor, o se xa fai menos, verdad? Pero aquí na radio se está fresquiño. E además estamos moi fresquiños e moi contentos cas personas que nos acompañan. Bueno, algunha delas creo que é a primeira vez que está aquí dentro, o que dentro da emisora. As outras dúas personas creo que non, creo que son personas que xa pasaran por aquí. O sea que, benvidos, estamos encantadas dende a Xanela das Fucas facer algo conxuntamente con Sábados no Cruceiro. Alá vamos, Joaquín.

0: pasamos a presentar os convidados que nos acompañan hoxe dende este estudo da Radio Filispín. Hoxe temos conosco a Alfonso Hermida, xornalista en excedencia da CRTVG, un dos promotores da plataforma Defende a Galega. Moi boas, Alfonso, graciñas por acompañarnos.
1: Hola, que tal? Moi boas tardes. Nada, un placer estar aquí, outra vez en Canido. Non coñecía os estudos de Radio Filispín, si coñecía o Centro Cívico de Canido, porque xa viñen aquí a compartir algún tempo cos veciños e as veciñas, nada, pois un placer estar aquí con todos vos.
0: Graciñas, Alfonso, esperemos que non sea a última vez que esteñas nesta Radio Filispín. E tamén nos acompaña Mariano Fernández, un dos fundadores da nosa emisora irmá, da nosa emisora libre comunitaria, non da Terra Trasancos, senón da Coruña, de Coac FM. Boas, Mariano.
2: Hola, boa tarde.
0: Imos a falar de liberdade de prensa e que mellor que falar pois tamén das emisoras libres, non?
2: Aínda que non fagamos prensa a nivel, vamos, en sentido estricto, pero bueno, xa falaremos diso.
0: E nos acompaña a parte máis institucional, a parte máis gubernamental, digamos. Temos a Eva Martínez Montero, que aínda que, bueno, exerceu como xornalista en medios como o Diario de Ferrol, ata aí pouco foi a responsable de comunicación da Secretaría de Estado de Migracións do Goberno de España. Boas, Eva.
3: Hola, boa tarde. Para min non é a primeira, espero que non se xa a derradeira vez que estea aquí neste centro cívico, que ademais é o meu barrio, así que encantada dobremente de estar aquí hoxe.
0: Pois abrimos debates, e che parece, Chelo, imos co primeiro dos bloques que imos a tratar, non?
4: Sí, temos moita tarefa, Esta xente vai a querer irse pa casa. Van a quedar a dormir aquí en Canido, non é mal sitio, non? Pero vamos, temos moito... Preparamos, eu creo que un menú con moitos platos, non? Non sei se nos dará tempo a poder probalos todos, pero vamos a intentar.
3: Non. Pois, non sei, Joaquín, que che parece se empezamos por eso de que entendemos por liberdade de prensa? Xa abrimos así, sin anestesia e sin nada, non? Non sei se unha pregunta un pouquiño para todos, non? Que cada un empezade a decir eso que vos suxire.
1: Que significa liberdade de prensa? Wow, bueno, é unha pregunta que nos levaría posiblemente toda a hora de programa, pero bueno, vamos a intentar sintetizar, ou posiblemente toda a semana, porque hai moito que explicar, moito que contar, porque para cada un, bueno, pois pode existir, claro, pois cousas distintas, non? Despois de moitos anos dedicados á profesión, estou convencido de que o concepto de liberdade de prensa, o concepto de independencia, o concepto de imparcialidade non é exactamente o mesmo que tiñamos cando saímos da facultade. Estou convencido de que mudou bastante porque a práctica da profesión fixonos caer de bruces a case todos.
3: Na realidade, non?
1: Efectivamente, a realidade estoupa a realidade nas túas narices, nos túas fociños, e daste conta que non existe esa idealización que todos tiñamos, porque isto é unha profesión vocacional, e todos cando decidimos tirar polo xornalismo, pois pensamos en fadas, pensamos en princesas e príncipes, e ao final non é exactamente así.
3: Pero que bonito, non?
1: Cando empeza así, cando te das conta do que hai, pois a decepción é enorme. A decepción é enorme, non sei se os meus compañeros opinarán o mesmo, pero sí, é certo, vamos a ver, a profesión, o xornalismo segue sendo maravilloso. Sí. Evidentemente, pois como case todo, non? O uso perverso que se lle dá por parte de algúns ou de algunhas, pois é o que estropea. O que estropea o xornalismo. Que é a liberdade de prensa? Para min a liberdade de prensa é o camiño. É dicir, non é a meta. É o camiño polo que nos deberíamos conducir, guiar, transitar todos para o noso día a día.
3: Claro, e ten moito que ver con liberdade, non? Non, Mariano, non, Eva.
2: Eu non fun a esa facultade.
3: Non
2: fun
3: outra. Non estaba.
2: Eu fun a outra, entón...
1: Eu estou falando incluso de antes da facultade.
2: Claro. Sí. A universidade que te digamos que te estrutura pensamento, claro, sí. Aos que fixemos dereito, pois non lo estrutura de un xeito un pouco distinto. Claro, para min a liberdade de prensa é unha expresión da liberdade de expresión, ¿no? Podemos chamarlle, claro, a min me gusta máis chamarlle dereito a comunicar, por exemplo, que sí, básicamente é o dereito que teñen as persoas a comunicación mediada, en caso da prensa, ademais dun xeito profesional, ¿no? Isto quere dicirse, pois cobrando por ese traballo e ao mesmo tempo contraendo unhas obrigas que eu penso que son a parte bonita da profesión, non? Dende o meu punto de vista un pouco excéntrico, digamos, a parte bonita da profesión son as obrigas, que é aquilo de que eu comprométome a contarlle a xente a verdade o que está pasando. Eso é chulísimo, non? Wow. Me parece fascinante.
4: Mariano, é que estás, vamos, estás abrindo novos melós, claro.
2: Bueno, eu tiro por aí, pero basicamente é un dereito que teñen todas as persoas, e bueno, por eso os que estamos en medios comunitarios nos ubicamos onde nos ubicamos, non? Que creemos que ese dereito a comunicar teñen o que ter as empresas e os profesionais e as institucións, as administracións, pero tamén as persoas de a pé.
0: Dereito a comunicar e a recibir información veraz, ¿no?
2: Esa é outra cousa, esa é a consecuencia da liberdade de prensa, ¿no? Que as persoas teñen dereito a recibir información e opinión veraces. Que onde temos agora mesmo temos un problema importantísimo con iso.
1: Moi gordo, sei.
0: Eva, ti que opinas? Que bueno, para unha...
5: Eu estaba escoitando atentamente, non, as dúas persoas. Eu me quedaba cun pouquiño de cada unha das opinións, non? É certo que eu, bueno, eu sí que fun a esa facultade hai moitos anos xa. O certo é que botando a vista atrás como mudaron, ¿no?, as cousas, como mudaron, e creo que precisamente neste apartado, neste o que sería a liberdade de prensa, o dereito a informar, ao final ti estudiaches dereito, nos na facultade, como creo que non sabían que meternos, nos metían todo o artigo 20 por arriba, por abaixo, a ética, o sea, tiñamos dereito porque non sabían que quedar en 5 anos, ¿no? Porque eu cando estudiaran 5 anos. Entón, bueno, eu creo que ao final é un pouco todo o que estabais comentando, ¿no? Cando eu estudiaba, o máximo que se falaba era a subxetividade, non? Esa palabra, eses debates, non, de cando tes 18, 20 anos, de existe a subxetividade, a manipulación. Eu fixen, cando rematía a carreira, fixen un curso pola UNED de manipulación informativa, e claro, a noticia que me poñían era unha sobre Telefónica, que efectivamente era unha noticia que, según quen a dera, non, aínda estaba Canal Plus e demais, bueno, pois sí, que había unha opinión fundada de que Antena 3 é a propietaria, bueno, que un pouco, para facer o traballo, pero claro, que agora estamos nun momento no que pasamos como 50 pantallas, uh-huh, na que estamos nuns posicionamentos totalmente diferentes. Eu creo que xa a liberdade de prensa, creo que eso xa queda un concepto totalmente, non sei se imposible, pero desgraciadamente para as persoas que estudiamos xornalismo por vocación, creo que moi alonxeadas do que a realidade, moi condicionada, supoño que falaremos agora destes temas, moi condicionadas por diferentes cuestións, entre outras polas redes sociais, que eu son a primeira que ten redes sociais, pero polo que está sucedendo por parte de moitas persoas, como se está utilizando o que sería esa falsa información, cando estamos xa falando xa non de subxetividades, senón directamente de mentiras e de bulos, por non falar de cuestións que seguro que Alfonso vive no seu día a día ou vivía no seu día a día.
0: Imos a meternos nesa parte máis práctica, aproveitando que temos aquí a Alfonso. Imos a falar de como manipular, porque, bueno, ti estiveches durante moito tempo, eras a cara do telexornal.
1: Sí.
0: De pronto, do día para mañá, vemos que desaparece Alfonso Hermida. Vemos que nace ese Defenda Galega. Chegamos a ver imaxes de movilizacións manipuladas. Comentabas en algún momento ese obelisco da Coruña Baleiro, porque dende a CRTVG pois decidía mandar unha cámara 2 horas antes de que comenzara a movilización. Como viviches toda esa manipulación da CRTVG, e como decides apartarte ao final dese telexornal?
1: A ver, a min eu creo que a min, eu sempre o digo, obrigáronme a ser activista. Eu era un xornalista dedicado sobre todo á información deportiva, que estaba tranquilo na miña fin de semana presentando o programa en xogo, e aínda que si me chegaban comentarios dos compañeros e compañeras que estaban en informativos, digamos que deportes vivíamos noutra burbulla, non? Si, lamentábamos
4: noutra ligas. Pensabades que xogabades noutra liga.
1: Claro, exacto. Entonces digamos que si, aquilo que nos contaban os compañeiros de informativos, pois o afundimento do Prestige, as vacas tolas, bueno, si, vale, perfecto, pois pero a nos, o que nos interesaba era facer o noso traballo, que era a información deportiva e ocuparnos do que pasaba a fin de semana, non? De repente xorde a posibilidade de irme a informativos, sempre me gustou, bueno, cada certo tempo cambiar. Dixen que sí. Os primeiros anos foi pois unha aterraxe un pouco forzosa, porque había que espabilar un pouquiño, pero sí empeza xa a haber cousas que diferenciaban, non? A información política, a información xeral da información deportiva, nada que ver, absolutamente nada que ver. Houve un cambio de goberno, é certo que aí xa empecé a notar que algo non ía ben, porque, bueno, pois se cuestionaron algúns compañeiros que de repente foron tildados de ser a imaxe do goberno bipartito e que, por tanto, non tiñan cabida na televisión do seguinte goberno. Sei que comigo tamén houbo dúbidas. Ao final, decidiron apostar por min e eu continuei en informativos co cambio do goberno. Pero aí xa, bueno, aí digamos que aí o activismo reventou por todas as miñas costuras e aí tiven que dar un paso e significarme tragar moitos sapos, porque para chegar ese momento hai que tragar moito, pelexalo e ao final darte conta que tes que tragar porque non queda máis remedio, ata que un día pois o vaso reborde e di ata aquí. É dicir, se seguides por este camiño, hai máis compañeiros ou compañeiras que poden presentar un telexornal, eu pois dedícome a outra historia, non? E foi o que pasou. Eu dimitín dúas veces, non? Porque houve unha segunda oportunidade que nos demos, que eles me deron a min e eu dinches a eles, pero bueno, vimos que ningún nin outros íamos cambiar e a segunda experiencia pois acabou como a primeira pois tamén cunha división, non?
4: O que parece que de fondo hai dor. A mí me dá pena porque non estamos falando de cousas así asépticas. Falábamos da subjetividade, asimilidade, sí. Pero a mí me dá a impresión de que un pouco detrás hai dor, non? Hai...
1: Imagínate a nivel personal, non?
4: Claro, porque, claro, eso me refiro.
1: A mí claro. Que me gustaba claro. Facer televisión. Eu seguín facendo televisión, pero a mí me gustaba facer pantalla, gustábame facer unha escaleta diaria do informativo, gustábame pelexar incluso tamén eses debates que sempre hai nunha redacción, pois, olle, pois, escoitar ao compañero que mellor opina de forma distinta, intentar chegar a un acordo, pois, situar unha información en riba da outra, ese debate sano que había entre os xornalistas. E gustábame incluso tamén rebatir os xefes cando bueno, pois, eles vían a cousa de forma distinta. E claro que hai dor, hai moita dor persoal. Evidentemente a ti te condicionan totalmente a túa vida profesional, o que me facilitaron durante moitos anos, porque evidentemente me deron a posibilidade de expresarme en galego, de traballar en galego para os galegos e as galegas encima por televisión, é dicir, estou nese sentido pois en débeda con Televisión de Galicia, pois tamén teño que decir que eles, a súa forma de entender o xornalismo, de entender o servicio público, pois fixeron, cortaronme as asas. A miña carreira pois mudou por completo a partir do ano 2018, ata o punto de que hoxendía estou totalmente afastado dos medios de comunicación. Considérome xornalista, non son xornalista en activo nestes momentos, e posiblemente eu xa pasei esa páxina. Ainda me quedan, pois non sei se 10, 12, 14 anos de vida profesional, pero eu creo que xa pasei, para min é unha situación irreversible, eu creo que xa pasei esa páxina. Entón, claro que hai moita dor. Hai moita dor polo que supón para unha emisora de televisión pública como é a Televisión de Galicia, hai moito dor para o profesional que se ve abocado, digamos, a facer estas cousas, non?
0: Mariano, falábamos agora de medios públicos, temos que falar tamén dende o punto de vista comunitario. Que é o que podemos ofrecer para mellorar esa liberdade de prensa dende un punto de vista dun medio comunitario como é Coac FM?
5: A ver, os medios comunitarios somos, polo xeral, medios de proximidade, somos unha chuvia fina, moi fina, claro.
4: Pero unha choiva que cala, eu creo, non?
2: Sí, sí, a ver, vivimos nun mundo no que é moito máis doado saber que vai pasar hoxe a noite en París que o que pasou hoxe pola mañá en Coristanco.
5: Sí.
2: Ten certo sentido, pero ao mesmo tempo non o ten. Os medios comunitarios o que para o que nacen, para o que sirven é para desfacer da ecuación da comunicación ao retorno económico, digamos. Podemos contar historias que non teñen retorno. Entón, bueno, realmente é como unha óptica de servizo público, pero facemos nós, entre outras cousas, porque os medios públicos non o fan. que é unha desas cousas que tristemente acontecen, non? De feito, hai países europeos nos que as emisoras de radio municipais operan como emisoras de radio comunitarias e teñen unha fracción pequena da súa programación pois organizada profesionalmente, pero o resto da súa grella a enchen os veciños e as veciñas da localidade pois contando as súas historias e satisfacendo as necesidades de comunicación que polo do tamaño do medio pois a institución non pode satisfacer, non? Nos estamos moi lonxe desa situación, todos coñecemos, temos exemplos de radios municipais que pechan porque non son o suficientemente dóciles ao alcalde de turno, xa non digamos en escalas maiores ou cando entran grandes intereses económicos, non? Dende ese punto de vista, pois o noso traballo é eso, unha escala micro, satisfacer as necesidades de comunicación da xente que non poden ser satisfeitas doutro xeito, non?
0: Que tamén as radios e as emisoras comunitarias, antes falaba Alfonso de ese cortar as as, coa que FM puido ver como é ese cortar as as, non?
2: Sí, bueno, a ver, é ben coñecido que nun espectro radiofónico inzado de emisoras piratas, o único expediente que se haya abriu nos últimos anos en emisora en Galicia foi a Cuac FM, ¿no?
4: Bueno, eu creo que de eso tiñades que estar orgullosos, ¿no?
2: Estamos orgullosos porque podemos contalo, quero dicir, porque
4: estabais vivos, non vos fusilaron noutro momento da historia de España.
2: Sí, pero non
4: fusilaron,
2: pero existimos, pero non foi porque non se intentara que non existiramos, ¿no?
4: Hai moitas formas de fusilamentos, además.
2: Sí, realmente foi unha é unha mágoa. A min hai unha cousa que me prove moito, que é non había mellor causa para os cartos que se empregaron, para os cartos públicos que se empregaron en cargar contra a Cuac, abrirlle un expediente, perder un xuízo e ainda por riba ter a fachenda de recorrer ao Supremo en casación cando non había nada que casar, que foi inadmitida a trámite con costas. Quero dicir, foi un episodio que a algúns nos costou prácticamente un ano sen dormir, pero que realmente saiu moi mal, foi absolutamente contraproducente. De feito, Cuac FM nunca foi tan forte como sí, a partir
4: dese momento,
2: dese peche.
4: De novo aparece o dor,
2: E por certo, sempre que falamos disto, non nos cansamos de agradecer o apoio de todo o mundo, sí, e tamén, sí, da profesión xornalística, sí, sí. Bueno, da meirande parte da profesión xornalística, tanto do colexo como dos sindicatos, como da meirande cantidade de medios. Non direi que houve só unha mensaxe que non me satisfixe moito, que foi cando decidimos pechar a FM ata que non se sustanciase o xuízo e pasara a digital. Houve unha entidade que nos desexou a mellor sorte en digital, en internet. Eso eu teño aí. Teño aí, non o esquezo, non o esquezo. Pero cando volvimos, bueno, xa fixemos saber que non nos gustara demasiado ese comentario.
0: Eva, dende un punto de vista da administración, ti estiveches, bueno, ata hai pouco como responsable de comunicación na Secretaría de Estado de Migracións, ocupaches, bueno, outros diferentes gabinetes de gobernos a nivel local, non? Dende a administración local, como se pode, ou non sei se vamos a pensar que como, non sei como facer a pregunta, é un pouco complexa, non? Pódese manipular, pódese intentar non deixar realizar un traballo. Bueno, veíamos o caso da CRTVG, non? Ata que punto unha administración pode bloquear esa liberdade de prensa?
5: Bueno, eu supoño que depende moito da administración, de quen estea ao fronte desa administración como traballe ese gabinete de comunicación, que obviamente ese gabinete de comunicación seguirá as directrices sempre políticas que lle marquen dende enriba. Eso non se lle esquece a ninguén, non? Ou non se lle escapa a ninguén. En todo caso, creo que agora mesmo tamén o traballo para os gabinetes é moi complicado. É moi complicado os gabinetes de comunicación, porque o que antes era, falo tamén dende a miña experiencia como traballando como xornalista nun medio, neste caso nun xornal, por exemplo, ¿no? Eu formei parte da plantilla que abriu o diario de Ferrol no ano 99, eu tiña 23 anos, estaba recién licenciada, era, bueno, pues, e a verdade é que foron uns anos, estive 9 anos, e foi unha experiencia estupenda. Eu sempre digo que, bueno, que me parece que, dende logo, os meus últimos anos foron totalmente distintos, outras experiencias que tamén bueno, foron e siguen sendo moi enriquecedoras, pero dende logo a nivel profesional o que aprendín no xornalismo local en un medio que ademais creo que foi exemplo de imparcialidade e de obxectividade, bueno, pois eu realmente saín enganada, enganada porque pensaba que aí sí se traballaba como había que traballar, ¿no? Non había censura por parte do propio medio. O director Germán Castro, bueno, pois apostou moito pola xente moza, apostou moito polas mulleres ademais, porque prácticamente todas éramos mulleres de diferentes edades, moitas mozas recén rematada a nosa carreira, pero bueno, é certo que éramos moitas as mulleres que estábamos aí nesa redacción, que sacamos adiante ese xornal. E aí aprendí moito, pero tamén é certo que vivín un pouco enganada, non? Porque logo pasas a outros medios, ou neste caso tamén comecei a traballar en gabinetes, e te das conta, non xa só como funciona o gabinete, como funcionan os medios. É que ao final o gabinete, un gabinete que ten que funciona de parte, eso é obvio, non? Quero decir, cando ti traballas para unha administración, o que tens que facer é vender, vamos a falar claro, sí, claro, vender o traballo que fai esa administración. Pero eso non significa que manipules, ollo, o que significa é que se tes unha ética, por eso digo, e non tes ningunha directriz como pasar nun medio, se tes a un superior que te deixe a traballar, bueno, pues ti fas o teu traballo e ti pasas a información que se sea veraz e que se sea obxectiva. Evidentemente, de parte. E logo, o medio trata. Que pasa? Que cada vez é moito máis complicado tamén dende os gabinetes. Porque, ao final, eu estiven ata aí 5 meses de responsable dun gabinete, dunha Secretaría de Estado de Migracións, que vos podes imaginar o tema, o que está, o que forma parte agora mesmo desa sociedade, desa comunicación, se o chamamos así, tan polarizada, que é un tema estrela, o traballo, o duro traballo que temos que facer de desmentir bulos. E que non estamos falando xa de intentar vender. E que vender forma parte, vamos, é a milésima parte do que estamos facendo agora dende esta secretaría. O que estamos facendo é tentar de, bueno, pois, medios fundamentalmente sustentados, pseudomedios sustentados pola dereita, pola extrema dereita, que o seu objetivo é criminalizar as persoas migrantes con datos falsos. Bueno, pois ao final o traballo dos gabinetes, por menos do gabinete no que estou eu, é fundamentalmente desmentir bulos. Entón, claro, é que realmente son moitos temas, son moitos matices, son moitas aristas, pero ao final é moi diferente o que era o traballo institucional. E respondendo a túa pregunta, claro que podes dar información veraz, claro que podes traballar e claro que podes apostar por unha comunicación obxectiva dentro de que, xa digo, non ten nada que ver un medio, ou polo menos non medio no que eu traballei, do que unha información ou un traballo dun gabinete de comunicación e máis dunha administración como dunha empresa que sempre queres vender o teu produto. É así, non?
1: Aí entramos, disculpádeme, entramos sí. Nunha das principais eivas do xornalismo do día de hoxe en día, non? Un dos grandes fantasmas que é a existencia deses pseudomedios, no que hai xornalistas.
6: Sí.
1: No que hai xornalistas,
6: o sea,
1: que
6: se dedican desde titulada,
1: claro, sí, que se dedican desde as súas trincheiras, pois co seu, coa súa militancia, co seu carné político, coa súa bufanda deportiva, que tamén existe o pseudomedio de na información deportiva, volvo tirar para a miña parte. O problema é tremendo, porque efectivamente, canta enerxía se gasta desmentindo bulos hoxe en día. Canta enerxía se gasta publicando e o receptor lendo ese tipo de mensaxes e crendo evidentemente o que se publica. Eu teño o exemplo moi moi preto. Miña nai consume as redes sociais e cada día teño que facer un exercicio con ela e decir: "No, mamá, mira, isto que acabas de ver en TikTok, non o creas porque non é certo." É dicir, sempre lle digo o mesmo: ti intenta que todo o que veas ou que vexas nas redes sociais, intenta confirmalo nos medios de comunicación tradicionais, aínda que sexa a través de internet. Canta enerxía e canto tempo se está perdendo hoxe en día nunha situación tan precaria como a que vive ademais a profesión para desmentir os bulos.
6: De novo aparece o dor, ¿no? Eu pensei que Eva, no teu caso, non iba a aparecer, pero
5: está ben.
1: Somos uns penitentes todos. Sí.
5: Moi dura, a profesión, moi dura.
6: Entonces, como unha cofradía de Semana Santa.
5: Tal cual.
6: Decir que se incorporaron dous compañeiros da nosa radio, de Radio Filispín, do programa da Xanela das Fucas e do Faladoiro. O sea que, benvida, Sonia.
7: Boas tardes. Hola. Tardes, noites, casi.
6: Sí, e benvido, Ignacio.
8: Hola, boas tardes.
6: Ignacio.
0: Creo que quería falar algo, apuntar algo, Mariano.
5: Sí, é interesante este... Como nos atropellou a todos os que estábamos na comunicación analóxica, non? Como nos pasou por riba todo isto. Porque claro, como se ve dende os medios profesionais, teñen a súa perspectiva, pero dende os medios comunitarios, libres e comunitarios, é particularmente duro porque... Nós sempre creímos que o problema da comunicación era que non era democrática e que había que democratizar a comunicación. Claro, e de repente chegan as redes sociais.
1: Maravilla.
5: E dis: "Oh, mama." Claro, o sea, os 10 primeiros minutos de Twitter foron estupendos, pero a partir de aí a cousa foi costa abaixo todo o tempo. Agora, eu o que penso é que sí, é importante democratizar a comunicación, pero que comunicar sen responsabilidade non sirve absolutamente para nada. E aquí temos un problema, e tamén temos realmente conservamos o mesmo problema de falta de democracia que tiñamos antes. Claro, nos dicíamos nos anos 90. A comunicación é pouco democrática porque os medios están en moi poucas mans. Hai moi poucas voces nos medios. Que era certo, segue sendo certo. Pero de repente aparece internet e aparecen millóns de, millóns de voces, non? E seguimos, agora temos un problema de todos esos millóns de voces que falan sen ninguna responsabilidade e, por tanto, poden dicir calquera cousa sen que ninguén se faga responsable de absolutamente nada, pero ao mesmo tempo seguimos mantendo que a falta de pluralidade, porque está en moi poucas manos o proceso comunicativo. Que pasa? Que se trasladou do medio a canle. Claro. Agora tes un millón de voces, pero son un millón de voces canalizadas a través de tres empresas a nivel global, ou catro. Realmente hai menos pluralidade que antes. E o que tes é moitísimo ruido. Un ruido insoportable. Eu penso que non estamos pensando ben as cousas cando tes que pasar máis controles para ter unha panadería de barrio que para abrir unha rede social global, temos un problema. É que alguén non pensou niso con antelación. Eu en tempos tiven a oportunidade de falar con moitos responsables políticos da esquerda ben intencionada, que sempre se dicía o mesmo: estamos super preocupados
2: pola comunicación política e moi pouco preocupados polas políticas de comunicación. E ata que non fagamos políticas de comunicación, isto non vai mellorar. Porque mentres a, como era aquilo, mentres a verdade se calza as botas, a mentira deu dúas voltas ao mundo.
5: A mí unha cousa que me pasma, bueno, se me permites, non sei se interrumpo, nesa, de iso que estás falando, un pouco como se confunde ou como precisamente aquelas persoas que non se caracterizan precisamente por ser referente da democracia, logo se visten de os principais demócratas para cuestionar cando falamos, bueno, pois neste caso dende as administracións, de como controlar as redes sociais, non? Como controlar as redes sociais, bueno, pois para evitar ese discurso de odio, para evitar que se acose a menores, para evitar que as persoas menores, bueno, pois poidan accederse a ningún tipo de control, e como se desencha a boca para defender esas persoas que logo non defenden outras cuestións, outros dereitos básicos, empezando polo propio dereito a unha información veraz, como logo son os primeiros que poñen trabas, non? E aquí, creo que pasado mañán, o día 14, creo que cumprimos un ano do suceso de Torre Pacheco, non? Eu estaba pensando agora, pois iso que falabas, non? Como aconteceu aí, me pillou de vacacións esa semana, pero logo, cando cheguei, bueno, estaba, claro, o noso ministerio, podes imaginar, non? Como estaba. Aí tivemos que activar un grupo de emerxencia, nos temos un observatorio que se chama Oberaxe, que é o Observatorio contra o Racismo e a Xenofobia, que de verdade é moi interesante, se non o coñecedes, vos invito a mirar a súa página web. E aí facemos un seguimento do que sería o discurso de odio en redes sociais, non? Relacionado co racismo e xenofobia, aínda que a partir do mes que ven o vamos a ampliar con esa plataforma de odio con H, non, que anunciou o presidente, e que, bueno, se vai empezar tamén para, bueno, pois para tema de machismo, bueno, vamos a ampliar ese seguimento do discurso de odio. E aí o que vimos, bueno, pois tivemos que facer unha reunión, chamamos a todos os principais líderes en España das redes sociais máis importantes, e a verdade é que, bueno, X, o que era Twitter, se conectou dende Miami, non debían de ter a ninguén en España que poidera falar.
6: É curioso eso tamén, non? É moi significativo.
5: O seu discurso foi o de defender a liberdade de expresión, e demais, despois do que tiña pasado en Torre Pacheco, insisto, e como se amplificou...
6: Eva, recorda un pouquiño... Recorda ese feito, non? Porque o mellor algunha persona que nos este escoitando non o lembra.
5: Pois a partir es dun suceso falso.
6: Sí.
5: En Torre Pacheco, sí. Bueno, pois as redes sociais empezaron a amplificalo con bulos, con mentiras, chegou unha poboación que ademais ten moita poboación migrante. Bueno, pois houbo auténticas cacería,
6: sí,
5: a poboación migrante, incluso con algunha paliza, se non recordo mal, algún menor de idade, que ademais logo se confundira, o sea, bueno, o que pasa sempre, sí. ¿Non? Foi terrible.
6: Un cúmulo de despropósitos.
5: De despropósitos, hai o exemplo de como as redes sociais,
8: sí, caza de bruxas,
5: sí, provocaron esa, sí, cacería humana. Sí. Esa cacería humana e aínda por riba, co sempre co aplauso de algúns partidos políticos, sí, que ademais, bueno, pois nesa zona de España están, bueno, pois teñen moita presencia, non?
1: E amplificado por algúns medios de comunicación.
5: Por algúns medios de comunicación,
1: por algúns programas, claro, de televisión concretos.
5: Exacto. Mm. Exacto. Entón, bueno, por algúns comentaristas que están en diferentes medios, porque agora é certo que todo día temos programas no que hai colaboradores e colaboradoras. Agora xa non hai programas de corazón, no. Agora son os programas de actualidade.
1: Paradoiros políticos.
5: Paradoiros, ¿no? Políticos, sí, sí, no que hai calquera que ten calquera tontería que comentar, pois xa está, e pasa por diferentes emisoras, según a ideoloxía e demais, non? Entón, bueno, eu o que quero decir é que ao final temos que falar moi seriamente, temos que traballar moi seriamente, nos estamos traballando con este Oberaxe, coas plataformas, de momento estamos traballando, temos un convenio coa Liga, que, bueno, que aí a verdade, con todo as cousas que algo mellor se pode decir negativamente neste caso, está traballando moitísimo, nos cedeu unha ferramenta para poder traballar nesta detección do que sería estes mensaxes en redes sociais. Pero creo que temos que avanzar moito, temos que traballar moito neste tema e non confundir a cidadanía o que a liberdade de expresión, a liberdade de prensa, do que estamos falando agora, non? Sí. Co que estas plataformas e estes empresarios, que son tres ou catro, ao final están querendo vender cunha falsa, creo, baixo o meu punto de vista, liberdade que non é, que ao final non é tal.
2: É que a liberdade de expresión non é un dereito absoluto, porque non existe ningún dereito absoluto. Todos teñen un contrapeso. Neste caso, o contrapeso é o dereito do público a recibir información veraz. Que é igual de importante que a liberdade de expresión. Curiosamente, somos moi ineficaces na defensa dos dereitos do público. Extraordinariamente ineficaces. Entre outras cousas, porque eses catro señores que non viven nin sequera perto do Estado, pois non teñen absolutamente ningún interés en render contas. O que lle pode pasar a un director de calquera medio, a eles non lles vai pasar. Entón, que incentivos teñen para deixar de facer o que están facendo, que están gañando cartos ás puertas? E logo, xa non é que haxa mensaxes de odio en redes sociais, é que as redes sociais esencialmente agora son iso. Sí. O que empeza a ser difícil atopar contidos que non sexan de odio.
8: Parece que o fin último deles, bueno, último é...
1: En ese sentido, que difícil é facer xornalismo nestas condicións, non? O campo está totalmente enlamado, é imposible facer...
8: O campo de minas,
5: sí. E ao final o xornalista é o protagonista.
1: Claro, sí.
5: E que ese é o problema, porque antes os xornalistas éramos totalmente secundarios, éramos uns contadores de... realidades, ou polo menos do que pretendíamos que fora realidade.
1: E
5: agora, claro,
1: totalmente
5: anónimos. E agora é que según como fales, según como opines, é que mesmo corre a túa integridade física. Hai algunha compañera que non sei se é xornalista, pero dende logo é colaboradora de algún medio que está perseguida, que está acosada. Eso é totalmente inaceptable para unha sociedade democrática. É totalmente inaceptable, pero xa estamos vendo como algo normal. Entón xa estamos pasando dese discurso de odio ás accións de violencia. E se unha cousa é intolerable, a segunda é directamente, vamos, creo que xa non é cuestión un delito gordo demais.
2: Xa nin sequera son as persoas que están propagando odio a estas alturas, eh? Xa son intelixencias artificiais utilizadas con ese...
8: Claro.
2: Quero dicir...
0: Ese era o tema onde queríamos chegar, Mariano.
2: Que cando nos chegamos, o problema xa non está ali. Chegamos tan tarde que o problema xa está... tres povos máis aló, non?
0: E que aí ese é un outro debate que eu creo que é interesante que abramos. Había outro, bueno, veíamos outro día un informativo especial que facía Pepa Bueno, que creo que eso sí que é servizo público con letras mayúsculas, se me permitides. Ata que punto podemos agora diferenciar o que é realidade do que non é realidade coa inteligencia artificial? Eu creo que esa pode ser unha nova eiva, non? A hora de informar de maneira veraz, non? Non sei que opinades.
7: Tremendo melón.
1: Apelar á honestidade do xornalismo, dicir, a inteligencia artificial está tamén para botar unha man, para axudar, e ben usada, pois pode facilitar moito o traballo do xornalista, pero o xornalista, o medio de comunicación, ten que ser honesto para dicir, señores, isto que acaban de ver está feito por inteligencia artificial. Avisar previamente de que a inteligencia artificial se usa, pero con fins coherentes, con fins positivos. Hai xente que non o fai, claro, evidentemente. E moita xente, moitos cidadáns, moitos consumidores de información tragan o que ven.
0: No vosso caso, Mariano, utilizades esa inteligencia artificial, ademais, pero con sentidiño, non?
2: Usamos o botón de pausa. Queríamos ser o primeiro medio que fixera un informativo íntegramente con inteligencia artificial, o fixemos, o tivemos uns meses en antena, non se trabucou demasiado. Eso sí, o primeiro que fixemos foi establecer un marco ético para... O sea, primeiro, se dicía en todo momento que estaba íntegramente feito por inteligencia artificial. Segundo, sempre se citaban as fontes, que as fontes eran... Claro. Medios de comunicación locais que no seu feed público tiñan esas novas. Entón, un motor de inteligencia artificial, escollía cales eran as mellores, facía un guión, locutaba, e sempre hai un humano nese bucle, ¿no?, que supervisaba, neste caso, o guión, e logo unhas voces tamén xeradas por IA locutaban o programa. E o inquietante era que fixemos a prova con compañeros, fixemos unha escolma de compañeros de radios comunitarias, les mandamos o informativo, porque o informativo era en castelán, porque non había prácticamente voces en galego, e nos decían, bueno, están un pouco verdes as persoas que locutan, pero eu vexo moi ben. Ninguén se decatou de que era IA. Até ese punto, aí estamos, Isto pasou hai un ano, e agora xa é todo moito máis difícil, distinguir. Todo depende de cantos recursos invistas neses procesos. A nós xa non nos interesa, xa nos parece bello iso. Estamos xa noutras cousas. Pero sí que é certo que as ameazas na xestión da comunicación e da información son enormes, porque as persoas xa non están nos medios feitos por persoas que teñen uns criterios e teñen unhas guías e uns sesgos recoñecibles de todo que nos queiramos. E que se está usando a ferramenta para o mal, directamente.
1: Bueno, como as redes sociais, non? As redes sociais de por sí, pues sería un invento maravilloso, claro. O perverso e o tóxico e a utilización.
9: Que claro, medo, que... non?
2: Sí, eu estou aterrado, a min dame moitísimo medo, sí.
6: E que un coitelo se pode utilizar para moitas cousas. Claro. Cortar xamón ou asesinar a alguien. En sí o coitelo.
9: Sonia, creo que querías comentar.
10: No, nada. Disechelo perfecto.
2: Pero claro, o que asusta non é o coitelo, o que asusta no. Son as intencións dos que collen o coitelo.
0: Temos aquí a compañeiros, non sei se queredes preguntar algo, Ignacio.
11: Non quero tampouco intervir. Viña como público, realmente, porque me convidaches como público. Neso quero permanecer, non? Inda que poda preguntar despois, ou se é o momento de preguntar,
0: abrimos micrófono,
11: e que se non chega a ser polas redes sociais, a mellor non podemos. Se fais un xenocidio en Gaza sin enterarnos.
1: Redes sociais son ambivalentes, teñen as dúas caras, non? Por suposto, claro que sí.
11: Gracias a eso, eu penso que as cousas no mundo están cambiando, non? Nese aspecto, polo menos, non? Con respecto ao que sucede en Palestina, non?
2: Sí, pero tamén corremos un risco grande, que é que se nos van poder ocultar cousas por non estar nas redes sociais. Porque realmente as redes sociais non son unha ferramenta tan neutral. Quero dicir, non funciona igual Twitter aquí que en China, por exemplo. Se algún día o propietario da rede social decide que o que pasa en Palestina non acontece, non acontece.
1: Non entende.
2: Ese é o real o problema real, que non está sometido absolutamente a ninguna supervisión. Xa era unha eiva que tiñan os medios de toda a vida, os medios. Eu os lembro aquel análise de Chomsky que colleu dous conflitos aleatoriamente, pero comparables no mundo, decía cal fora a cobertura do New York Times de un ou de outro, dependendo dos intereses editoriais do diario, e un tiña páxinas e páxinas e outro era como unha páxina e media. Eso acontece. Pero no mundo digital o problema é que, primeiro, non se penaliza, segundo, non está regulado, terceiro, non hai ninguén que se faga responsable. Entón, cando un señor decide que quere que pase algo, só toca o algoritmo. E iso pasa. Por que Palestina é un contido que funciona en redes sociais? Porque xenera moitísimo tráfico. Quero dicir, Elon Musk forrouse co xenocidio. Pero forrouse cos sionistas e cos que estamos defendendo os dereitos humanos. El gaña cartos igual. Se lle interesara que non se soubera, non se sabería. Podería pechar a villa cando quixera. É demasiado poder para moi pouca xente.
0: que opina destas novas redes sociais que están nacendo? Hai pouco estábamos nunha mesa que compartimos Mariano e máis este servidor, que nos convidaron aos compañeiros de Radio Fusión, de Radio Fene, e aí saían, bueno, estaban compañeiros de redes como Mastodón. Non sei que opinades destas novas vías de comunicación, non sei se as coñecedes. Bueno, Mariano, ti sí que compartimos esa mesa co responsable de Mastodón. Non sei, Alfonso, Eva...
5: A mí o que me parece un estrés. A mí me sería un estrés. A mí me sería un estrés porque, ao final, as persoas que, bueno, pois no meu caso, que tamén temos unha parte máis política, ou mellor, non? Pois a verdade é que pretendemos acceder aos diferentes contidos, bueno, que se mestura un pouco, non? A parte do xornalismo, dun interese pola información, bueno, pois con tamén con estar enterada das cousas que están pasando a través dos diferentes medios, pareceme estresante. E ademais, porque bueno, eu son dunha xeración que aínda que bueno, que me movo de forma creo que máis ou menos correta, ¿no? De no que son as redes sociais, cada vez, bueno, pois resulta máis complicado poder acceder a tanta plataforma, a tanta rede social, porque de verdade que para min é imposible, non? Eu creo que en termos xerais, por suposto que estou a favor todo o que sexa a priori poder expresar o que pensas e que fagas tanto dende unha parte máis profesional como non, estou a favor. Tamén creo que hai que saber hai que determinar de alguna maneira os contidos máis profesionalizados e menos. Eu non quero aquí facer un alegato de porque eu teño a carreira e máis que non, que ao final eu traballei no Diario cando tiña compañeros e compañeiras que non eran licenciados en xornalismo e facían o traballo estupendamente. Entón eu non son destas persoas de que tenga titulitis e demais, pero si sí falo da profesionalidade. Eu non sei se tes que ter a carreira de xornalismo ou non. De verdade, creo que eu estive en 5 anos e pouco aprendín do que é xornalismo. Aprendes no traballo. Aprendes eso moito, un algo de historia, literatura, dereito, ao final non sabes nada. Non? Ao final, os xornalistas, o que sempre, non sabe desde todo un titular e non sabe desde nada. Bueno, pois un pouco é o que sabes da facultade. Pero ao final hai que diferenciar tamén. Esa é a dúbida que teño como facelo, non? Porque ao final... Está moi ben que todo o mundo poda dar información, é certo que podemos enterarnos de certos conflitos, de certas situacións polas redes sociais, pero tamén quero saber quen o está dicindo. Primeiro, pois o mellor eliminando os trolls, eses perfis falsos no que pois unha imaxe de Mickey Mouse e te chamas non sei que, e xa libremente podes dicir o que che peta, ou podes falar como fixeron as influencers coa Dana, que saían dicindo auténticas estupideces, en moitísimos milleiros de persoas, sobre todo mozas, bueno, pois crían que as cousas que se estaban contando eran certas. Non? Eu non sei como facelo, non sei como se poden artellar eses mecanismos, que non digo censura, digo control. E me parece lógico, porque ao final tamén eu falo como profesional de información, tamén eu reivindico pola parte que me toca que a xente, bueno, pois non, que se van dar contidos profesionalizados, que haxa algún tipo de verificación. Agora están surdindo empresas, dentro das empresas de comunicación, que se dedican únicamente a verificación, e que temos chegado xa a tal nivel de bulos, mentiras, de falsedades e demais, que hai empresas, EFE, Neutral, teñen empresas que se dedican, teñen unha parte que se dedican de xornalistas, que se dedican únicamente a verificar. Entón, claro, eu digo, como podemos facer para garantir todo iso?
8: O mellor é que se esqueceu a ética, non?
1: Eu non vou demonizar as redes sociais, porque ademais son usuario de redes sociais, son consumidor de redes sociais e intento tamén, hoxe en día, as redes sociais converteronse nun pilar fundamental do meu traballo. Entonces non vou demonizalas, todo o contrario. Eu creo que son unha ferramenta que deben existir e que se debe usar. Ahora, reivindico a profesionalidade, reivindico o compromiso, pero o compromiso do que se expresa en redes sociais, e volvo a insistir, o compromiso dos que usan as redes sociais para informarse, para saber que pasa no mundo, non? É dicir, non todo vale. É dicir, cando escroleamos, paramos, eleximos parar nun vídeo de TikTok, que sexamos conscientes do que estamos vendo, e quen nos está contando o que estamos escoitando. Non vale que calquera poda decir unha barbaridade e que ti te creas de repente esa barbaridade e deitaste pensando que o que nos contou fulanito en TikTok pois é certo, non? Hai que apelar tamén ao uso responsable das redes sociais por parte dos consumidores. Saber quen é quen cho conta, creo que comentaste ti. Saber en todo momento quen é o que se está contando, algo que estás escoitando ou lendo nas redes.
0: Sí, Mariano, logo temos unha pregunta.
2: Respondendo o que dicías das redes alternativas, para os moi cafeteiros,
1: Sí, porque eu ainda non sei exactamente a que te referías.
2: Igual que,
1: agocharme un poquinho.
2: Igual que as agencias de verificación, desgraciadamente, sí. Para os moi cafeteiros, claro. Para xente que estamos moi interesados no fenómeno e que queremos informarnos ben. A mirande parte da poboación non fai ese esforzo. Nin de buscar unha rede alternativa, nin... E xa fío, co que vos falabades, da profesionalidade do emisor. Claro, pero está a parte que aí teñen moita responsabilidade dos poderes públicos da formación do receptor. Eu penso que hai...

0: Está noutro uso horario de onde está o cabalo agora mesmo, non? Chegamos un pouco tarde, non. Nos chegamos a propoñer na última Lei de Xeral de Comunicación Audiovisual e contidos de alfabetización mediática en todos os chanzos da educación, dende preescolar ata posgraos. Porque é imprescindible a día de hoxe. Para que vos facades unha idea, os papers científicos, agora mesmo, o que se está facendo con inteligencia artificial e os papers, tío, sabes ben,
1: sí.
0: Ten moito perigo. Son cousas que arranxas cunha boa formación en alfabetización mediática. Que dices, mira, ti, isto non o podes facer. Non podes usar unha ferramenta de comunicación en plan Anchas Castilla e que pase o que pase, porque estás facendo un traballo científico, sabes? Que estas cousas, ao final...
2: Que, por desgraza, eso cada vez veise máis na universidade, sí, por desgraza.
3: Chegou aí tamén.
0: Por eso digo que é importante...
2: Xa non somente entre compañeiros investigadores, senón tamén na docencia, cada vez vemos máis traballos de fin de grau, traballos de fin de mestrado feitos con
0: IA.
2: Con IA.
0: Que pasa? Que ti podes dicir a xente, carai, xente, defendervos. Pero con que? Con que se van defender? O sea, ven un tanque e ti dis, deféndete, pues dame algo para defenderme. Ver que non teñen nada.
3: Temos un tirachinas contra un tanque.
0: Con sorte, os que teñen un tirachinas, claro. Entón, pásalles por riba. E ademais, o algoritmo ten moi mala baba, quero dicir, porque o algoritmo aprende de ti, das túas escollas, e sabe perfectamente a túa agulla de marear. Seguramente mellor que a ti.
3: Sí.
0: Entón, isto hai que dicirlo a xente. Nos, en cual, cando damos obradoiros a rapazada, pois decimos, así os queren os donos, obedientes. Claro, fomentas a rebeldía de la rapazada e dices, como, como? Eso que queres dicir con iso? Explicamos de como funciona o tinglado, ¿no? Ti cada vez que paras uns segundos nun contido, ti cada vez que faz un clic, ti cada vez que das un like, estás regalando datos. Ti cada vez que... Se ti es streamer e subes contido a YouTube, realmente non estás iniciando unha carreira, estás regalando contidos a un multimillonario. Poñer as cousas un pouco en orde.
4: Hai que xogar ás veces a confusión, ¿eh? Se podes...
0: Claro, eu que quero dicir, pareceme moi ben que chegues a moitas persoas, pero realmente quen se está beneficiando de que ti chegues a esas persoas non es ti, eh? Sé consciente diso.
3: Todo moi perverso isto.
0: Tens que, a ver, pero tens que contarlle a xente como funcionan as cousas, porque senón non poden afrontar o fenómeno de comunicación coas bases claras e resulta todo super confuso. Porque saltaron os paradigmas nos que os analóxicos crecimos, non? Xa non existen máis. Agora é outra cousa e hai que explicarlo ben.
2: Por ir rematando, porque xa estamos chegando a hora que ás 9 comeza os informativos de Radio Filispín, credes que vivimos... que nivel de liberdade de prensa credes que temos nesta actualidade no noso país? É unha pregunta moi complexa. Sei,
4: vamos a ver, mellorable. Moi mellorable. É dicir, non estamos nun camiño irreversible que non ten volta atrás, afortunadamente. Creo que dependerá tamén da...
3: Pero estamos no camiño ou xa nos salimos do camiño?
4: Bueno, mentres haxa persoas que se preocupen, sí, pola liberdade de prensa, por coidala, por reivindicala, por usala, por suposto que estamos no camiño, ninguén nos vai tirar del, non? Pero sí é certo que, bueno, que imos a peor. Desgraciadamente estamos falando de cousas que hai 20 anos pois non éramos conscientes de que estaban aí, aínda que algúns avisaban, e que de repente, como di Mariano, pois o tanque témolo encima e non temos con que defendernos. A situación é mellorable, afortunadamente creo que non é irreversible.
0: Eu vou ser moi breve porque viña preparado para isto.
3: Sí, traía unha libreta, Mariano, claro, traía a libreta con moitos datos.
0: Hai 15 días aí publicouse o monitor do pluralismo dos medios, que fai o Centro para o Pluralismo e a Liberdade dos Medios de Comunicación, que do Centro de Investigación do Instituto Universitario Europeo. E resulta que falábamos antes disto, que agora mesmo, en canto a pluralismo e liberdade de información, España ocupa o posto 19 de 31 países europeos entre Polonia e Croacia.
4: Increíble, a verdade que...
0: Fin de la cita, que diría, sí, no tocar.
4: Xa está todo dito, claro. Que non hai máis, señoría.
3: Que nese están os primeiros postos.

0: Pois os sospeitosos habituais, os países nórdicos, Suecia. Suecia era o primeiro.
1: E no último? No é para compararnos.
0: Están loitando moi duramente Hungría e Serbia. Pero Suecia, sí. Alemania, Finlandia, Dinamarca, Países Baixos son os primeiros.
1: Bueno.
2: Son as 9.
3: Parece hora que en punto, no, nas ondas libres e comunitarias
1: nos de marcan Radio a señal horario.
2: Desde Ferrol para toda a terra.
1: Pero
2: de Trasancos.
1: Vamos a despedir aos compañeros, e se alguén quere dicir algo máis.
4: Seguimos ir rematando, que xa están avisándonos que entran os informativos. Despedímonos dos compañeros que hoxe nos acompañaron. De Radio Filispín de Ignacio, máis da túa compañera de Sonia de Xena das Fucas. Agradecer a Alfonso, graciñas por acompañarnos.
5: Un placer.
4: Grazas, Mariano, por estar hoxe con nós.
0: A vos.
1: Por cruzar a ría, non? Por vir ao outro lado.
0: Non vin a nado, eh?
4: E graciñas, Eva, por acompañarnos.
6: E cruzar a rúa.
4: E cruzar a rúa.
1: Empeza por R tamén, non?
5: Ría rúa.
6: Sí, sí, sí.
4: E agora sí que quedan cos informativos da Radio Filispín.
7: Informativos locais da Radio Filispín.
8: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol.

Aquí a Asociación Sociocultural Muíño do Vento transmitindo o seu programa número 280. Unha tarde no Muíño, dende Radio Filispín 102.3. Radio Filispín, a radio libre e comunitaria da Terra de Trasancos. Boa tarde a todos e a todos os que nos escoitan e os que están aquí no estudio, que por ahora ainda somos poucos. Hoxe empezamos un novo curso despois dun case tórrido verán que acaba de rematar. Vimos con moitos folgos e algunhas novidades. Unhas por forza maior, como o oco que nos deixou Rafa, e outras por pequenos imprevistos. Hoxe estou eu, Carmen Cuesta, no micro, sustituindo a Sol, que non puido vir por motivos personais. Un bico moi forte dende o estudio para ela e a súa familia. O habitual no noso programa é comenzar cun pequeno comentario editorial, pero os dous temas dos que íamos a falar, as agresións fascistas, a Cruz Vermella e as agresións que non sei como chamar as árbores de Canido, van a aparecer nalgúnas das seccións de hoxe. Por iso, só reiterar a nosa condea firme ambos os dous feitos.

0: Buíño, con a beleza. Con esta invitación a reparar no fermoso que nos rodea, comezamos. E facémolo coa nosa primeira sección que vai de teatro. Temos aquí a Esther, unha das nosas teatreiras. Que tal, Esther, que sei que andaches por aí de viaxe?
1: Sí, se veio ben recente, non parei.
0: Vale, moi ben. De que nos vas a falar hoxe?
1: Viña a falarvos precisamente do inicio de curso do Obradoiro de Teatro este ano con moitísima xente. E agora vos conto. Mantense o grupo de mañá do ano pasado, pero hai máis.
0: Mira, hai máis e ese grupo 2 vai aumentar aínda máis con dúas persoas, que esta mañá estiven con xente que contoume
1: vale.
0: Diso.
1: Os de pola mañá?
0: Os que Agustín lles chamou teatreiras 2 a venganza. A venganza, lle dixo que bueno, se chamaban así.
1: Vale, vale. Pero abrimos tamén. Nos seguimos as 10, como estábamos, coa obra, estamos co Inés Pereira, e entón temos a clase de 6 a 7:30, pero logo no grupo de 7:30 a 9, hai ahora mismo, creo que son 6, que están xa vindo. Nos empezamos o 1 de setembro, a xente está vindo, bueno, tamén algunha veu probar, bueno, pero 6, 7... fixas, e se hai máis, pois mira, e o grupo da mañá tamén medrando, e siguen todos os que estaban, que iso tamén é moi importante. E bueno, e siga vendo prazas, por se alguén que escoita quede anotarse. E contarvos un pouco tamén o que estamos a facer, a parte de pasalo ben en clase. Bueno, non deixen os horarios. O grupo da mañá é de 11 a 12:30 e o grupo de tarde é 7:30 a 9, o que hai prazas. Empezamos ahora con actuacións que tínemos pendentes de Ferrol Escena, que é o teatro amador, bueno, teatro e música aficionada que vai ás asociacións de veciños. Este é un programa moi interesante porque tanto as corais como os grupos de teatro apuntanse e as asociacións piden as actuacións, pero quen paga é o concello.
0: Sí, sí.
1: Está interesante. Imos o día 3, este sábado, sábado próximo, a Ferrol Vello, o día 10 a Agraña, en o novembro imos a Esmelle.
0: Bueno, xa
1: e non temos máis confirmadas de data. E despois tamén contarvos que fomos a Cambre, agora a principio de curso, e despois, isto foi a través da Diputación, un programa que se chama Alicerce, que podes facer intercambio. No Alicerce, a Diputación paga unha parte e quen contrata paga outra. Pero en este caso, nos fomos a actuar a Cambre, bueno, a Cecebre, o Teatro de la Juventud de Cecebre, que é un teatro precioso. Solo cobras a parte que paga a Diputación e logo elas veñen ao fin de teatreiro.
0: Sí, eu penso que algunha vez xa participaxe,
1: si
0: nos traemos,
1: sí, na Diputación, sempre facemos, recordo, sí. Cada curso, pois facemos un ou dous intercambios. Sí. Viñeron os da Tenencia, viñeron os das Pontes, que son de Agos tamén. Sí. Bueno, sí. Sí. Veñen elas ao fin de teatreiro. O cantean. Que tamén, bueno, pues é máis fácil facer a programación. Sí. Tamén o sábado pasado, este non, o anterior, antes de irme de viaxe, fomos a entrega de premios de FETEAGAL, que é a Federación de Teatro Amador Galego. Estábamos nominadas, bueno, estaba nominado Agustín, porque ninguén quixo facer eso de mellor actriz, non quixeron. Entón, estaba nominado Agustín, con Heroínas Cotiás por mellor dirección e a Farsenes Pereira por mellor guión adaptado. Non lle deron un premio, pois estaba moi guapo de chaqueta.
0: Sí.
1: Pero foi a primeira vez que organizaban os premios, que se chama Manuel Lorenzo, e o premio de honra, ao final de todo, estaba a familia de Manuel Lorenzo recollendo e foi interesantísimo.
2: Pois, pois podías escribirnos unha crónica para colocar nas páxinas de Muño do Vento.
1: Vale, vale, sí, perfecto. O que sí gañou varios premios, creo recordar que dous, foi o pai con 10 de marzo.
2: Xa,
1: tamén, sí, tamén mellor actor, a Franqui, o, ao noso perruqueiro do barrio.
2: Que tamén pasaron por aquí polo programa,
1: sí,
2: que eso,
1: sí,
2: tú
1: sí,
2: se
1: sí,
2: que
1: os entrevistáramos. E o rapaz que fai do cativo, tamén, non recordo la como se chama, pero mellor actor secundario, quero decir. Moi ben, aplaudimoslle moito, estaban ali no escenario, perfectos, sí. E unha gala impresionante, impresionante, con esteas en medio dos bloques de premios, como esteas de teatro, cortiñas, de grupos diferentes. A verdad que moi chulo, moi chulo, moi chulo. E tamén dironlle un premio a Touri. A Touri,
2: sí, bueno.
1: Por non sí. sei, pero dironlle un premio, por, estaba tamén ali.
2: A toda unha carreira.
1: Contó, sí, bueno, claro, a ver. A ver, un actor profesional e de fai anos. E tamén estuvo ali, bueno, contando súas cousas, como sempre, moi, moi simpático, moi divertido. Foi un acto precioso, fomos Chusa eu, e a verdade é que pasamos genial.
2: Bueno, pois pues, estades sentando no percorrido, casi, porque sodes teatro aficionado, porque non cobrades, pero casi sodes xa teatro profesional.
1: Imos ir tamén a Lorenza.
2: Sí.
1: Bueno, no. Nos inscribimos en Lourenzá, seleccionan, creo que son 8 obras.
2: Que o ano pasado foi...
1: Fai dous. O sea, non foi o curso pasado.
2: Foi aí dous que fora un éxito, sí.
1: Sí, foi Rafa recoller o premio, porque nos teníamos outra actuación. E foi recoller o premio. Para este dounos tempo a cambiarla, e vamos ir a Cambre 19, e como pusieron os premios aí, fomos o 18. Tamén porque poidera ir a Agos.
2: Sí, claro.
1: E nos
2: claro.
1: en Agos non actuamos.
2: Xa.
1: E bueno, agora, a ver, pues Lorenza é un sitio donde fan un certamen, son todo un mes, sábado e domingo. Entonces, bueno.
2: Pois, claro. Seguro que vai a sair ben. Bueno, e se non sae ben, me refiro aos premios, ides, participades.
1: Ah, sí, claro. Sí.
2: Qua
1: no,
2: obra.
1: É un certamen moi interesante. Logo, aparte, bueno, claro, ter xente de outros sitios e público de outros sitios que non se xan os teus amigos,
2: sí, os coñecidos e todo máis,
1: tamén está ben porque tamén te probas escenarios diferentes. Hai veces que actúas en escenarios moi grandes, outras veces actúas
2: en sitios máis pequenos, chan, sí.
1: E a xente a medio metro.
2: Pero bueno,
1: pero
2: xa,
1: bueno,
2: sodes eso que me decía, unhas profesionais, se sabes o que tedes, se vai aumentando o grupo, que, bueno, xa sei que non
1: sí,
2: é
1: sí.
2: o mesmo o vosso
1: sí,
2: grupo
1: sí.
2: que o resto, porque o vosso sí, grupo sí. que exixe unha dedicación especial.
1: Tínamos.
2: Pero bueno, eso de que a xente se vai apuntando e cada ano máis, a mí, pues...
1: Tiñamos un problema co segundo grupo, a xente apuntábase, e logo, en marzo, quedaba unha, e absorbíamos. Temos tres, xa.
2: Bueno, pois hai unha canteira, facedes.
1: Xa, sí, pero claro, non podes estender a obra e meter 10 personas.
2: Non, e ademais supoño claro. que a xente da obra ten xente que se comprometa
1: claro, a ir a actuar.
2: A ir a actuar, claro. porque non é...
1: Pero este ano, pois pensamos, bueno, por algunha experiencia así que a mí me contaron, de facer media hora conxunta.
2: O último xove xa fixechedes.
1: Sí.
2: Porque estiven con unha amiga
1: sí.
2: que se
1: a ver, fixeron. Porque é verdade que se tives a un grupo, e non, claro, nos levamos 9 anos xuntas, algunha xa leva máis, pero claro, ti chegas a un grupo, non conoces a xente, é difícil... facer. Entón, proponxenlle, pues, facemos así isto. Nos quedamos un cuarto de hora máis, elas entran e esa media hora nos estamos os dous grupos.
2: Pois pues, me parece unha idea maravillosa e xa empatando uns con outros.
1: Sí, sí.
2: Bueno, pois pues, Esterciña, acabase no tempo, moitísimas grazas por o que nos acabas de contar e noraboa por
1: por xa toda sabedes, a trayectoria. E se algún de vos quere vir ao teatro, e temos un home pola tarde.
2: Moitas grazas.

Voces de diferentes lugares da lusofonía que se xuntan para lembrar o que nos une por riba de fronteiras. Acabamos de escoitar a Ponte con Uxía, Chico César, Celina da Piedade e Cherry Guanune. E comeza ahora unha nova sección. Benvidos e benvidas todos a Crónicas do Envés. Unha sección que vou a presentar, que vou a facer eu, Carmen Cuesta. De que vai isto do Envés? Pois o Envés é a outra cara das cousas, a que non loce tanto, a que queda detrás, a que normalmente non miramos. Pensade nunha camiseta, vedela por fora e todo parece perfecto, pero se lle dades a volta aparecen as costuras, os fíos soltos, aquel remendo que non sabíades nin que estaba, pois eu vou a mirar por aí. Vou a coller a actualidade e darlle a volta. Preguntarme cousas como a quen lle viña ben isto, quen nos sae na foto, que parte da historia nos están deixando fora. Vou voltar tamén sobre feitos e personaxes que pensamos que coñecemos de sobra, para mirarlos de outra maneira, para descubrir que se cadra había máis detrás do que nos contaron. E tamén vou a pararme nas pequenas cousas, nesas que parecen non ter importancia, pero que cando lles prestas un pouco de atención, ás veces contan moito máis do que parece. Non quero dar leccións, nin dicirvos como hai que mirar as cousas, só quero poñer outra mirada en riba da mesa. Despois, o que fagades con ela xa é asunto voso. Bueno, pois imos, despois desta pequena presentación do que vai a ser a sección, imos co tema de hoxe, que é un pouco duro, pero bueno, vamos a intentar facelo o mellor posible, que é o tema do informe PISA. E neste primeiro programa vou a facer un pouco de pedagoxía. Pido disculpas por a miña deformación profesional, eu son profe de historia xubilada. Imos facer pedagoxía analizando o tan comentado e publicitado informe PISA, do que todo o mundo parece que ten algo que dicir e que convertiu a metade deste país en tertulián, en experto. O informe PISA é un documento, unha fonte histórica, e calquera alumna e alumno de segundo de bacharelato e primeiro de bacharelato sabe como se comenta un texto, como se analiza un documento. Búscanse, basicamente, en primeiro lugar, catro cousas. Quen é o autor, de que fala, a quen vai dirixido e cales son as súas consecuencias. Pois eso é a pedagoxía que imos a facer co informe PISA. Imos a facer un comentario de texto. Empezamos por lo primeiro punto. Quen é o autor de PISA? Quen o fai? Pois PISA o fai a OCDE, que é a Organización para a Cooperación e o Desenvolvemento Económico, que é unha organización internacional na que participan 38 países, principalmente economías desenvolvidas. E aquí podemos xa facernos unha primeira pregunta de fondo. Por que é unha organización económica, a OCDE, a que se ocupa de avaliar os sistemas educativos? Non é unha organización educativa creada especificamente para estudiar a escola. Non, non, non. A OCDE nace ligada á cooperación económica. En a súa investigación, nos seus textos, relaciona os resultados do informe PISA con conceptos, atención ás palabras, como capital humano, productividade, crecemento económico. Isto é textual. Isto non significa que PISA mida simplemente canto pode producir un alumno ou unha alumna no futuro, pero si existe unha determinada maneira de entender a educación que está moi presente no seu discurso. Hai moitísimos pedagogos, sociólogos e profesores, destaca sobre todo un sueco que se chama Steinar Solberg, que levan anos sinalando precisamente iso, que a cuestión non é só quen queda primeiro na clasificación, senón tamén quen define as regras da clasificación e que idea da educación estamos aceptando cando esta medición se convirte nun referente para todo o mundo. E aí vai outra pregunta. Cando unha organización económica mide a educación, está simplemente medindo a educación ou está decidindo que entendemos por que é unha boa educación? Porque educar non consiste só en preparar para o mercado laboral, ou polo menos iso pensamos moitos. De que nos fala PISA? Imos co segundo punto. Pois PISA fala do rendemento de estudiantes en determinadas competencias que PISA considera importantes, fundamentalmente tres: matemáticas, lectura e ciencias. E aquí hai que aclarar un par de cousas que moitas veces non se comentan. PISA examina a estudantes de 15 anos que estean escolarizados,
Non a todos os desa idade, nin a todos os dun país. Selecciona unha mostra representativa dos centros e do alumnado. E unha cuestión moi importante que ás veces nas conversas se mistura. PISA non avalía nin a bacharelato nin a universidade. Concretamente, no Estado español, avalía a xente que remata a eso. É dicir, o que ensino obrigatorio. E esta é unha das cuestións que moitos expertos levan a nos formulando. Que lle pedimos exactamente ao ensino obrigatorio? Que prepare futuros traballadores, que aumente a productividade e o chamado capital humano, que transmite coñecementos, que teña unha función de socialización, que forma cidadáns capaces de pensar críticamente. PISA pode medir determinadas competencias e facelo con enorme precisión estatística, aínda que, non sei se sabedes, estou engado agora sobre a marcha, a semana pasada saíron erros de PISA as propias estatísticas. Están revisando o informe PISA. E, ademais, os que saben algo de matemáticas aplicadas ás ciencias sociais saben que todas as enquisas teñen sesgo. Bueno, o deixamos. Pero o que sí que está claro é que PISA non pode contestar ao tema que é máis importante, cales deben de ser os obxectivos da educación obrigatoria. E esta, quizás, sexa a pregunta máis interesante. Estamos utilizando PISA para medir os obxectivos que previamente decidiu a sociedade que debe de ter a escola ou estamos empezando a definir os obxectivos da escola a partir do que PISA é capaz de medir? Por outra banda, PISA non é unha proba exclusivamente europea. Preséntase como unha gran fotografía mundial da educación. No ano pasado, no 25, participaron 91 países e economías. A OCDE nomea así, países e economías. Insiste sempre no aspecto económico. Participaron países de Europa, de América do Norte e do Sur. En América do Sur, os colectivos de pedagogos son terriblemente críticos con PISA. Alguns países asiáticos bastantes e, sobre todo, das economías emerxentes e, curiosidade destas cousas, bueno, que habría que decir, de África, 5 países, e 3 deles era a primeira vez. Acaban de incorporarse. É decir, PISA vai a comparar estudiantes de aproximadamente a mesma edad, pero con sistemas educativos diferentes, culturas e realidades sociais que non teñen nada que ver. Vale? Entón, ata que punto unha mesma proba pode servir para comparar realidades educativas tan distintas? E máis aló, se África queda fora da fotografía, estamos a asistir tamén no ámbito educativo a outra nova forma de neocolonialismo? Ese é o terceiro e cuarto punto que os enlazo, que son a quen vai dirixido PISA e cales son as súas consecuencias. Bueno, pois a quen vai dirixido? Va dirixido aos gobernos, aos responsables educativos e, a través deles, á sociedade. PISA non se queda nos centros educativos nin nas aulas. Os seus resultados están pensados para informar e tamén para influir na toma de decisións políticas. E isto vai a ter consecuencias moi importantes. Porque PISA non entrega simplemente unha fotografía do que saben os estudiantes. Os seus resultados entran no debate político, aparecen nos medios de comunicación e poden converterse nun argumento para xustificar reformas educativas. Cada vez que se publica, aparecen titulares, rankings, diagnósticos e moitas veces argumentos para cambiar a educación. Unha caída preséntase como un fracaso do sistema, unha mellora como un éxito. E cando comparamos países, empezamos cos famosos rankings, uns por enriba, outros por baixo, e isto ten moito interese para os medios de comunicación, porque un número é moi fácil de convertir en un titular. Pero aquí hai que ter moito cuidado, porque unha puntuación de PISA pode dicirnos como saiu unha determinada proba, pero non nos explica por que saiu así esa proba. É dicir, medir un resultado non é o mesmo que explicar as súas causas. Polo tanto, se un país consigue máis puntos que outro, non podemos decir automáticamente que o seu sistema educativo é mellor. Hai moitos factores que poden influir: a situación económica das familias, as desigualdades sociais, as condicións de vida, a organización escolar, en que centros se seleccionaron para facer PISAs. Hai países como Inglaterra, onde se critica que hai centros que se especializan en preparar os seus alumnos para PISA. É dicir, que entran moitos máis condicionantes.
E enlazamos isto coas consecuencias. PISA, dixemos, non se limita a medir. Os resultados entran no debate político. A semana pasada aquí se reprobou a ministra de Educación por os resultados de PISA. Vale. O investigador Xavier Pons estudiou, e máis investigadores estudian precisamente como PISA vai adquirindo cada vez máis influencia nas políticas educativas. PISA deixa de ser unha ferramenta técnica para medir e tamén influe nos aspectos que entendemos que son importantes na educación. E esta cuestión, que volvo a insistir, se prestamos moita atención a aquilo que se pode medir e comparar, corremos o risco de deixar nun segundo plano outros aspectos da educación que son máis difíciles de medir. Por exemplo, a creatividade, a capacidade de crítica, a convivencia, a educación emocional. Como sinala o profesor Fernández Enguita, a educación é unha realidade moito máis complexa da que poden reflectir uns poucos indicadores. Por iso, máis que quedarnos coa pregunta de quen está por enriba ou por debaixo, debemos preguntando que nos está contando realmente PISA e que aspectos da educación quedan fora. E xa, para rematar, bueno, quedou claro que eu non teño moi clara a bondade de PISA. Porque se estamos dispostos a convertir unha ferramenta, un medio, no fin, no obxectivo do noso sistema educativo, deberíamos de preguntarnos cara a donde leva iso. E, xa remato con isto, se realmente, esta é unha pregunta que deixo aí, se realmente PISA medir a calidade do ensino, vamos a facer un repaso por titulares da prensa dos países que nos rodean o día seguinte de sair o informe PISA. Portugal, do periódico público PT. Portugal retrocede 20 anos en matemáticas e leitura. Francia, Le Figaro. Lectura, matemáticas, o nivel dos alumnos de roubas en Francia. Alemaña, De Bild. Novo desastre PISA para Alemaña. Están a ser cada vez máis tontos os nosos nenos. Noruega, novo shock PISA. O subtítulo sinala que os estudiantes noruegueses obtiveron resultados aínda peores que no anterior shock. Bueno, entonces a miña pregunta é: estamos realmente ante un problema dos sistemas educativos europeos? Estamos ante algo máis amplo? Isto, bueno, quizás xa non é como está a educación, senón deberíamos de preguntarnos que está pasando nas nosas sociedades para que os nosos sistemas educativos de ámbitos parecidos ao noso estean sendo percibidos como un problema. Pero bueno, eso xa é tema de outro debate que creo que me enrollei dabondo. Vale.

el mercado.

0: O noso equipo musical apostou forte, pero penso que moi axeitadamente, con Zabala e das Cruces, para abrir a sección de Guille, a contra. Bueno, Guille está facéndome sinas que quere falar antes de Pisa, antes de empezar coa súa sección, pero a ver.
1: Sí, no, bueno, porque é super interesante. A min, escoitarte, dende descoñecemento, fora do ámbito educativo, me plantea unha serie de preguntas como moi básicas, que igual, se me ocorre que moitas ouvintas poden ocorrerse algo parecido, ¿no? Que o primeiro é, este informe, estes resultados, o día seguinte vemos como eses titulares tan grandilocuentes, ¿no? Entón, o primeiro é, isto en que se traduce? Hai algún organismo que se dedique a analizar e sacar unos titulares, unas conclusións de por
0: no,
1: que está
0: vamos
1: pasando
0: a ver,
1: que pasa, ou como funciona?
0: Sí, a cousa é bastante máis complicada. A OCDE encarga a unha serie de equipos todo o diseño o diseño e a execución do informe PISA. Eu xa non quise entrar aí porque son organismos privados. É decir, que PISA supón unha superfinanciación desos organismos privados. E a OCDE, se a consultades, di canto gasta en PISA. E que a quen lle paga para que faga PISA, pero non desglosa os datos. É dicir que eso temos un misterio. Entón, deciden, en función das competencias, están falando de educación en competencias, cales van a ser as preguntas. E despois, eso se lle transmite aos gobernos de cada país que participa en PISA e os gobernos de cada país que participa en PISA o implementan. Entón, eles son os que seleccionan os centros nos que se fai, os centros nos que non se fai. Aquí, por exemplo, no Estado español, bueno, pues, se fai así, nos que seña, pero hai países, pois comentaba, en Inglaterra, onde chegou a ver, hai unha carta de 100 que se publicou xa no 2015, de 100 catedráticos, dicindo que é unha vergoña, porque se están establecendo ali mesmo os rankings dos colexios en función dos resultados de PISA. Vale, e despois, claro, PISA é guai para os medios de comunicación. Quero decir, sale un listado, estos moi listos, estos moi burros, estos regular, el 2, el 3, el 5, e, claro, eso, claro, un titular de prensa, pues, moitas veces simplifica, e eso se vende de maravilla. E eu o que alucino que despois todo o mundo se ponga a falar de PISA, por eso eu decía, que non mide o bacharelato, que non mide a universidade, aquí todo vai, está medindo o ensino obrigatorio, e o ensino obrigatorio vai solo diso, pues, esa é a pregunta que eu plantexaba.
1: Tamén hai outra cousa que me chama a atención do que acabas de dicir, non? Estos son moi listos, estos moi tontos. Acabas de dicir que están medindo competencias, entendo que competencias lectora, competencia matemática, son, pero esa relación é directa coa intelixencia, é dicir, podemos afirmar que os nosos nenos son menos intelixentes da que a nosa xeración.
0: Non, porque moi, claro, porque ademais, algo que tamén é como moi evidente, o examen de PISA é o mesmo, eso é alucinante, porque non é mesmo a realidade que vive un cativo aquí cunha realidade que vive un cativo. Entón, por exemplo, en matemáticas, xa vos lo digo, China, porque ademais PISA fala de economías, Xangai, eles insisten moitos en aspectos económicos, entón, en matemáticas se saen. Antes en Europa, o referente era Finlandia. Ahora Finlandia este ano baixou, é dicir, que de ano en ano as cousas pois son daquela maneira. E ademais este ano hai algo que xa non metín aquí porque non quería enrollarme demais. PISA estaba avaliando os cativos, concretamente no Estado español, que entraron en secundaria durante a COVID. Vale? Que eso tamén habería que medir si todo iso vai. E a semana pasada, porque unha das cousas chamativas decían que o raro que baixaban máis os cativos de clases acomodadas. Esa era unha das cousas. Bueno, pois parece ser que está mal medido. Outro día xa viña no País, en varios periódicos, que teñen que refacer esa parte de PISA. Esa non me enrollo máis.
1: Eso porque usaron aí a ese escolou aí.
0: Nada. Bueno, pois veña, Guille, ti é a contra, perdón, que me enrollei.
2: Así es, compañeros. Los fascistas no son como los hongos que nacen así en una noche. No. Han sido los patronos quienes han plantado a los fascistas. Los han querido, les han pagado. Y con los fascistas, los patronos han ganado cada vez más hasta no saber dónde meter el dinero.
1: Últimamente, cada vez máis xente da miña contorna, do meu redor, me di que alucina co que escoita ao seu redor. A familia, os compañeros de traballo, no bar, opinións xa abertamente racistas, opinións insolidarias abertamente, frases que antes só escoitábamos a xente que podríamos decir moi radical, los españoles primero. Escoitamos ao inicio un fragmento de Novecento, de Bernardo Bertolucci. E non, os fascistas non aparecen da noite mañá. Quizáis foron lustros de escoitar a Ana Rosa cada mañá asociando migración e delincuencia. Non, os fascistas non nacen da noite a mañá. Igual foron anos de escoitar a Susana Griso advertirnos que nos van a ocupar a casa cando saíamos a comprar o pan. Igual foron moitos anos reabrindo debates que pensábamos superados. Igual foron moitos anos de advertir que estábamos reabrindo debates superados. Igual foron moitos anos mercando a xenda ultra. Igual foron moitos anos de doutrina do xoc, de apabullarnos a bulos e a barbaridades. Moitos anos de decir, como sigamos así, volvemos aos anos 30. Pois igual estamos volvendo aos anos 30, pero os do século pasado. Moito medo e moito odio, que se insertan nesas contornas nosas, no noso bar, na nosa familia, porque a sociedade está ferida. Os datos obxectivos din que os ricos son cada vez máis ricos e os pobres cada vez máis pobres. Pero igual, tantos anos de odio e medo fan que os penúltimos esteamos mirando aos últimos con ese odio e ese medo, que os de abaixo non nos quiten o poquiño que nos queda. É unha exaxeración dicir que estamos en dinámica dos anos 30. Vou falar de algo moi de anos 30, dos nazis. Os nazis manexaban os bulos e a desinformación a través da propaganda sistemática. A estrategia non era mentir, era moldear a psicoloxía das masas. O facían así, con simplificación, ideas moi simples para problemas complexos, reducidos a mensaxes moi entendibles, por exemplo, no seu caso, os xudeus e os comunistas son a causa dos males de Alemania. Repetición, a esas poucas mensaxes repetidas incansablemente. Transposición, os nazis acusaban os seus rivais dos males que eles mesmos causaban. Desfiguración, os feitos aislados se convertían en ameazas graves e complós masivos. Ceuta, invasión, violacións, inseguridade. Inmigrante, paguita, privilexio. Escoitei dicir esta mañá, se Mari Carmen fose Moro Carmen, xa tería unha casa. Eso din os que defenden os fondos buitre que arrebataron a casa a Mari Carmen. Estamos a falar disto porque a semana pasada a sede da Cruz Vermella en Ferrol apareceu con unhas gravísimas pintadas na súa cristaleira e vehículos. As traballadoras da Cruz Vermella aparecen retratadas como cooperantes das mafias e da invasión. Así con esas palabras. Feitos parecidos xa pasaran hai tempo atrás cando lles deu por atacar a ONG Open Arms que se adicaba a salvar as vidas, se adica a salvar as vidas nas rotas da emigración por mar. Preferimos a xente do común a morte no mar desas persoas, a que morran nais e bebés, a que poñan un pé na costa. Unha señora afirmaba tamén que vin pola tele en unha manifestación dicir Hitler era malo, pero Sánchez es peor. E por que es peor? Le preguntaba la periodista. Porque quere romper España. Vou dar un pequeño salto porque hai xa un par de semanas en Muño do Vento presentamos aquí un libro na Punta do Martelo onde facíamos un estudio de recuperación dunha memoria dun proceso de represión dun represaliado do bando sublevado, un exemplo do proceso represivo que aconteceu despois da Guerra Civil. E tanto no contido como como na propia presentación, os poñentes queríamos expresar que a idea de a loita permanente pola emancipación, polos dereitos, pola liberdade, sempre foron brutalmente combatidas. Que a Guerra Civil, lonxe de un enfrentamento de irmáns contra irmáns polas ideas, pois foi a expresión do aplastamento pola clase dirixente por conservar os seus privilexios, a casta militar que viña intervindo sistemáticamente na política, unha igrexa con dominio moral sobre a sociedade, os terratenientes defendendo os seus privilexios. Pero claro, estas clases dirixentes non poden convencer a ninguén coa súa mensaxe sincera. Había un señor no século XIX, Marcelino Menéndez Pelayo, que liderou unha corriente que inventou un concepto chamado anti-España. España era indisoluble da tradición católica, do legado imperial. Todo o que non fose reaccionario neocatólico era anti-España. Polo tanto, todos os nacionalismos periféricos, o movimento obrero, o anticlericalismo, foron declarados inimigos internos da patria. contra o inimigo interno caben moitas cousas. Mira que Hitler era malo, pero Sánchez es peor porque quere romper España. Os xudeos e os comunistas son o cancro de Alemania. Os migrantes e as súas paguitas son os que fan que ti non chegues a fin de mes. Pasar da violencia simbólica á violencia física é só un pequeno paso, sobre todo cando xustificamos porque alguén quere romper España, porque son os nosos inimigos. Para iso tamén hai que deshumanizar a ese inimigo que queres defenestrar. Hoxe os partidos que privatizarían a sanidade pública para que nos endeudamos de por vida cando nos queramos salvar dun cancro, nos din que o inimigo é o inmigrante, que hai que ir a por eles, a cazalos un por un. E, por tanto, todo o que axuda ao migrante, sexa Cruz Vermella, sexa Open Arms, sexa quen sexa, é un cómplice de algo gravísimo. Esa violencia, para algúns, está xustificado, porque primeiro é a patria. Primeiro é a loita contra os invasores. Son números. Por extensión, toda a loita pola igualdade, liberdade, república, estado de benestar, polos dereitos, calquera outra conquista progresista, está outra vez baixo ameaza. Eu quería que este ano a contra fose outra cousa, que centrase nos aspectos atractivos que reivindicamos tanto o ano pasado e darlle continuación, pero non podemos deixar pasar estas cousas. Hai unha amenaza grave por desgraza e non hai ninguna hipérbole. Hai un fascismo que está penetrando cos seus tentáculos nas casas, nos bares e nos traballos. Non, os fascistas non crecen unha noite, pero tampouco imos calar, verdad? En Santander, só un 10% da vivienda de aluguer é para vivir. Na Coruña, menos dun 40%. Igual pasar a acción comeza por saber nos mesmas e a nosa contorna facerlle saber que se non podemos pagar o aluguer non é por culpa de quen vive nunha choza feita con toallas nunha praia en Ceuta. Igual hai que empezar por aí, a concienciarnos do que está a pasar e evitar, antes de que sea demasiado tarde, repetir os anos 30.
0: Moi ben, Guille, hoxe te vexo, bueno, xa sabía que estabas, bueno, tocado polo tema, é un tema que nos afecta moitísimo, porque, bueno, tes moita razón, tes toda razón en todo o que dis, pero claro, ahora vimos na Cruz Vermella, aí ese ataque xa directo, é dicir, que xa pasamos do comentario no bar, que xa era sangrante, ao ataque directo. Eu pensaba en algunhas das frases que aparecen ali, golfas.
3: Sí,
0: golfas, en femenino, é dicir, é que dis, é que están todos, o sea, é dicir, condensado todo, golfas, non sei que, bueno, a mí me parece absolutamente demencial. Sí que quería comentar unha cousa despois, pero esta é un pouco máis frívola, perdón, os ouvintes. Guilla acaba de falar de que a semana pasada se presentou un libro e falou dos ponentes. Simplemente olvidouse comentarnos que era unha novela escrita por él.
3: Olvidouse,
0: pasouse de totalmente. É dicir, non veu a falar do seu libro, incluso quitou o nome. Pero bueno, unha vez dito isto, bueno,
1: estaban aí a Paco Rabal, o
0: espírito, sí,
1: sobrevolando, pero non acabou de aterrizar.
0: Vale, estaba ben que non falases, pero polo menos di que o libro teu. O libro, eu, bueno, eu xa o rematei, é moi recomendable, e tamén está moi ben o que acaba de comentar Guille, eso de que plantexe o feito da Guerra Civil non como no que nos venden, unha luta entre irmáns, aquí houve outras cousas. Respecto a todo o resto, pois o crecemento dos discursos do odio a mí é algo que me ten... Pero non sei ni por que se explica este crecemento. Non o sei, ao mellor teríamos algún día que adicarlle un programa porque a xente é capaz de decir isto abertamente. A mí me costa pensar, porque hai xente que te di, é que antes o pensaban pero non se atrevían a decirlo. Uf, que iso xa é terrible, pero esta impunidade con que se din esas cousas e un se queda tan pancho.
1: Pode haber iso, pero pode haber tamén un cambio xeral de mentalidade, o sea, frivolizando, porque evidentemente non estamos entrando no fondo da cuestión, ¿no? Pero sí que eu, non sei, cando ia ao colexio nos daban pegatinas do Domun e aunque fora algo frívolo, como, bueno, condescendiente, bueno, polo menos había como unha conciencia que parecía establecida de axuda ao próximo, ¿no? Que eso parece que desapareceu por completo, vemos como outra cousa, ¿no? Como que hai unha amenaza da perda do noso benestar por culpa de eso. Entonces se transforma, penso que amenaza eleva a odio como un mecanismo de protección o algo así. Bueno, habría que
0: sí, que profundizar analizarlo. Pero incluso algo do que distí cando falas dos nazis da simplificación do discurso ten que ver tamén co informe PISA. Non sei se entendedes esa relación. É dicir, non co informe PISA exactamente, pero con eso que está pasando no ensino, do momento en que os cativos e os nenos poden simplemente un discurso moi breve, moi curto, é o que está pasando na sociedade. No nazismo sabemos claramente porque xa tiñan Ministerio da Propaganda, cuidado que xa era hasta un propio ministerio, señor Goebbels. Entón, sí. Eso de discursos moi curtos, moi curtos, moi curtos, moi breves, que non fan non fai falla pensalo, e botar a culpa de alado. Pero bueno, eu creo que algún día sí teremos que falar con calma deses discursos do odio.
1: Nada, só quero rematar con a fe de ratas, porque dixe en Paco Rabal, cando que foi falar do seu libro, era Francisco Umbral,
0: sí.
1: Que aí, pobre, estará ahora dicendo, pero bueno, para unha frase mítica que teño, me a quitan.
0: Vale. Moitas pois, gracias. Moitísimas gracias.
4: Veña, vente que hai tertulia. Non hai presa, pero apura. Falar dos males non sempre cura. Pero as bellas

0: agua lloros, agua santa, canta. No hacemos toma solo mantras, canta. No hacemos toma solo mantras, matidas con pica. Queremos ser obra de Tamara de Lempicka, Santa Rita, que te uno se te quita.
1: Sonou Fillas de Casandra, con Saíra Fresca. Unha canción que recupera ese costume tan noso de sair á porta, sentar, falar coa veciñanza e comentar o que pasa no mundo. Que é o que fai o noso queridísimo Roberto cosas noticias do Barrio Alto. Que, Roberto, como andas de ánimo?
2: Pues, bueno, o ánimo está así como ánimo alto, pero estamos así como un pouco desconsolados. Desconsolados porque a semana pasada nos enteramos de ese acto terrorista con 16 árbores do barrio, es decir, un auténtico arboricidio. Bueno, pues a verdad que o ánimo está alto, pero o corpo está bastante descomposto no sentido de ante tal barbaridade. Entonces, bueno, aparte de todo eso, pues temos outras cousas boas no barrio.
1: Vale, vale, que iba por aí un pouco, porque sí, quería... Bueno, pues contanos o que queiras, hoxe tes, polo menos cinco minutos.
2: Bueno, esto é un luxo, o sea, de verdad, que non sei, estou abrumado pola dedicación de tanto tempo que non sei como xestionarei. Decir que sí, que o Concello está investigando este tema do arboricidio, están poñéndose, mans, digamos, dos profesionais, porque me parece, xa está... creo que na policía e en fiscalía, ou se talaba un das árbores afectadas que xa estaba prevista talar dentro do proxecto de reacondicionamento das beiras rúas e o alumeado deste tramo de rúa, e máis que nada van a facer un análisis dos efectos dese veneno nesa árbore por facelo extensivo ao resto de árbores e ver en que condiciones están e ver tamén de si hai un fío de esperanza, digamos, que poda pensar en que, bueno, non perecerán. Aparte de todo eso, temos actividades, dicir que xa estamos a fins de setembro, empeza o mes de outubro, e xa o primeiro de outubro son, digamos, xa están postas aí sobre o terreno todas as actividades, digamos, regulares do centro cívico. Empezamos este mes de outubro, se dan inicio o resto de actividades que faltaban por comenzar, que casi eran un 50%, decir que con gran alegría e ilusión hai dúas novas actividades que se incorporan, como foi Tai Chi, que xa empezou de forma piloto este mes de setembro, esta segunda quincena de setembro, donde sí que se conseguiron crear pues dos grupos de traballo, no sentido un de mañán e outro de tarde. E logo tamén este xoves comenzará, por fin, que é unha actividade que en momentos puntuais sí se achegou ao centro cívico, pero non desta vez como desta vez, que de forma regular, que son baile tradicional galego, que a partir de dos xoves, en horario dende as 6 da tarde hasta as 9 da noite, haberá tres quendas, é dicir, infantil, iniciación e intermedio, digamos, para, bueno, xa hai un grupo importante de xente que interesada e van a estar a cargo de Noé Picos, a profe de baile. Decir tamén que, ademais das actividades regulares, intentamos implementar outras actividades que van máis vinculadas, digamos, á comunidade escolar. Temos unha nova colaboración con unha asociación que se chama La Tribu, unha asociación de xente, de rapazas moi novas, que viñeron ao centro cívico a propoñer, bueno, actividades para a comunidade escolar en un horario, pues eso, de extraescolares, digamos, de 4 da tarde a 7 da tarde. E o que propoñen, temos aí o cartel, poden vir a velo, está tamén a paseo web, e, pues, bueno, proponen actividades de conciliación tanto as tardes como os sábados, apoio escolar para a primaria, actividades extraescolares en xeral, e tamén teremos a intención de seguir esa colaboración xa nos períodos de lecer, en vacacións, como campamentos, excursión e todo eso. E esta xente nova, pues, é La Tribu, que son rapazas que chegaron a nós, pues, tamén a través de esa rede de vínculos que temos, e en este caso, traídas da man da Sociedade Deportiva Canido, pues nada, nos la trasladan aquí e intentaremos que o centro cívico poda acoller estas actividades que, digamos, complementarían máis a maiores, digamos, toda esa grella de actividades que temos. Sin sair das actividades para os máis pequenos, para a infancia e a rapazada, engalanzamos con o Casae a cuarta edición da crianza galegofalante, unha actividade que organiza o colectivo Brincarmos, que é un colectivo dentro de Artabria e que tamén colaboramos nos dende a Asociación Vecinal e dende o Centro Cívico con eles. Bueno, pues o sábado día 3, sí, sábado día 3, a partir das 12 da mañán, pues haberá múltiples e variadas actividades vinculadas con esa crianza galegofalante. E haberá, pues, dende obradoiros de elaboración de instrumentos, unha sesión vermute sin alcohol, me imagino.
1: Sí, non vayas a facer como concello.
2: Me imagino. E estará pues, xente como Castropea. E logo haberá un cantar popular, o pregón será

0: vinculada a cuestión da expresión da lingua. Sí, eu sigo,
1: A ver, pues,
0: Unha notiña sí. máis que decir que o sábado tamén, mismamente o sábado, temos tamén un obradoiro dentro da agroformación que ven a dar Jaime de o proxecto dispersor e vai a dar un curso sobre manexo de espacios agroforestais.
1: Bueno, pues sí.
2: Sí, nada, quería decir que o colectivo Brincarmos, que son compañeros de Radio Filispín, co programa Universo Noso, que ganou o ano pasado o premio o mellor podcast. E iso foi porque unha tarde no Muiño non nos presentamos.
1: Entonces, bueno, xa estábamos.
2: Demos esta oportunidade, de, bueno, non a boa tamén.
1: Eu, antes de despedirnos, acabo de darme conta ahora mesmo, simplemente anticipar aquí que, xa que estamos falando do noso programa, que o 16 de outubro, pola tarde, ás 8, vaise facer un homenaxe a Rafa Aguirre Bengoa por parte de un mogollón de entidades, aínda que organiza Muiño do Vento, e, bueno, e unha tarde no Muiño vai a estar ali porque foi durante moitos anos un dos nostos contertulios. E pouco máis, xa, que decir. No programa 280 damos as grazas a ointes e colaboradores. Obrigadas con Radio Filispín, a radio libre comunitaria da Terra de Trasancos. E como xa sabedes, unha tarde no Muiño, unha tarde non é nada, unha semaniña enteira, esa sí que é muiñada. E gracias ao equipo de Son Patri Elito. Elito, escoitámonos no seguinte programa.

0: Un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

Retroevolución, retroevolución, retrograma, retro que o máis introducante é a música. Ola, que tal? Benvidas e benvidos a outra nova edición, esta vez última edición da temporada de Retroevolución aquí en Radio Filispín no 102.3 da FM de Ferrol e tamén por internet a través de todo o mundo. Son música para despedir esta tempada e darvos, como sempre, as grazas pois a Radio Filispín e a todos os que vos puxechedes en algún momento, tanto no momento de emisión como a través dos podcasts en archive.org e en iVoox, a escoltar todo ou polo menos un pouco do que aquí se presentou nesta tempada que remata. Si algo vos gustou, estupendo. Si foi moito máis, pois máis estupendo todavía. E si polo menos algo do que puxen, pois fixo-vos que busquedes, indaguedes na música de un grupo ou un artista determinado, pois tamén estupendo. Así que grazas a todos. E ata sempre.

take you to another world. Have you

0: A unha.
1: Hora en punto nas ondas libres e comunitarias de Radio Filispín.
0: Desde Ferrol,

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasanco, que emite dende Ferrol.
2: Opa, aí, volven os informativos da Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Xa co verán finiquitao, entrando no outono, pero o calorro aínda aprieta. Xa sabedes que estes informativos son colaborativos e pretendemos que sexades vos mesmas quen lle deades voz ás cousas que acontecen nesta comarca. Esperamos escoitarvos próximamente e moitísimas grazas ás persoas colaboradoras neste boletín. Imos xa cos titulares. Cobertura da concentración polo transporte digno en Ferrolterra e comarca, informa Ignacio Granza. Inauguración en Fene da exposición 50 anos da historia da Dega e entrevista a Antón Muñiz, por Lúpeces. Radio Filispín cubriu unha nova edición do Barrio Enoso. Escoitaremos algunhas das intervencións. Por min mesmo, ou sexa, a Antonio.
3: Hola, hoxe venres, esta feira, estamos a 6 da tarde diante do edificio administrativo da Xunta de Galiza aquí na Praza Amada García, nunha concentración convocada pola plataforma por un transporte digno en Ferrolterra e comarca. A faixa que preside esta concentración por un transporte accesible que conecte a todas as persoas. Monbús culpables, Xunta responsables. E hai un montón de cartaces tamén, transporte público digno, xa para a comarca de Ferrol, máis frecuencias e menos esperas, non queremos mocidade en accidentes por falta de transporte público. Bueno, é así todo, a xente, moita xente leva camisolas amarelas, chove, aquí nada se move, e agora van falar dúas compañeiras, unha é Merce e a outra compañeira, que máis vai falar hoxe?
4: Bueno, non vamos falar, xa é o máis que vamos presentar, pero quen vai falar vai a ser persoas usuarias jodidas a diario, a verdad.
3: Vale, bueno, isto é para Radio Filispín, entonces intentaremos facer unha pequena reportaxe desta concentración e a importancia que ten o transporte público en Ferrolterra. E aquí estamos nesta concentración, ahora hai xa centos de persoas, e agardemos que chegue máis. Hai xente das AMPAs, hai algún responsable político tamén, e hai xente tamén do Foro do Tren, dos diferentes partidos e outras asociacións e sindicatos. E bueno, despois intentaremos quitar algo do comunicado que van ler, e algunhas persoas usuarias tamén van a dirixir as palabras. Sigue chegando xente, ahora algún responsable político, tamén de parlamentario. Bueno, despois seguimos informando, que ainda non comezou a falar do comunicado desta asociación. Bueno, vemos por aquí tamén a alcaldesa de Fene, e algún parlamentario máis. Xa chegou un cento máis de persoas, ahora xa somos, non sei, 500 ou...
5: Boa tarde a todos, a todas. Moitas grazas por estar aquí. Hoxe nos xuntamos aquí moita xente porque estamos cheos de cabreo e de indignación. Isto estamos a vivir é un colapso total das nosas comunicacións, e a nosa comarca cada día está máis aillada e máis maltratada. Vamos a escoitar a unhas cuantas persoas hoxe, sobre todo persoas usuarias que cada día sufren a precariedade do servizo do transporte público en distintas liñas. Entre elas vamos a escoitar Amparo, unha muller que vive na zona de Freixeiro. Vamos a escoitar a Fernanda, unha muller que viaxa a diario Ferrol-Coruña. Vamos a escoitar tamén a Esperanza Piñeiro, historiadora e membro do Foro Polo Ferrocarril e tamén usuaria do transporte, e vamos a escoitar un manifesto que leremos, que lerán, en este caso, entre Sara, estudante, e Xaime, presidente da Federación de AMPAs de Centros Públicos da Comarca, e remataremos cunha intervención de Juanjo Ruiz, que é un home experto na materia de transporte e mobilidade, que nos vai a dar conta das principais ilegalidades nas que se move a concesionaria Monbus e a Xunta de Galicia. Así pois, vamos a ir dando paso á xente que vai falar hoxe, que é o importante, as voces delas. Teresa, creo que quería facer un agradecemento antes de empezar.
6: Boas tardes a todas e todos. Antes de dar inicio ás intervencións, queremos dar as grazas de parte da Plataforma por un Transporte Digno para Ferrol e Comarca a todas e cada unha das persoas que estades hoxe aquí, compartindo a gravidade da situación. Persoas usuarias, veciñanza, movimentos sociais, políticos, ao Foro do Ferrocarril, aos medios de comunicación, porque ten que ser así. Todas xuntas podemos cambiar o noso illamento e a precariedade deste servicio esencial para tanta xente. Damos servicio, paso á primeira persoa, a Amparo de Feixeiro.
7: Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Yo soy una vecina del barrio de Freixeiro, de Amenadás, y llevamos un año y medio luchando por un autobús urbano, porque allí vive mucha gente mayor y nos tenemos que desplazar a los supermercados y no tenemos cómo. Y después tenemos que andar un trayecto de un kilómetro para bajar a Freixeiro para coger el autobús urbano. Y tenemos que desplazarnos un kilómetro y pico. Y bueno, ya no tengo nada más que decir. Que al que le corresponda, pues que nos ayude, por favor, a tener un transporte por Freixeiro, que nos hace muchísima falta. Gracias.
5: Maribel é presidenta da Asociación de Veciñanza Virxe de Fátima de Narón e tamén quería aportar un par de cousas.
8: Boa tarde. Boa tarde. Amparo decía que ano e medio. Aquí se leva loitando máis tempo, porque eu, se mirar a data, non sei cando se empezou a pedir que subira un bus a carretera de Cedeira aos institutos, pero si hai bastante tempo que as AMPAs se reunían na asociación. O que pasa que a Xunta lle dá exactamente igual. Non sei se agora empezarán a espabilar, porque estamos cerca das eleccións, ou se nos están contando unha milonga, porque nos dixeron que sí, que vai haber un bus. Na carretera de Cedeira se necesita un bus adaptado a todas as persoas. Da igual de donde, como sexa a línea, pero é necesario para todas as persoas, para os alumnos dos institutos, para xente que vai traballar aos dous polígonos que hai e para os supermercados, que son tres. Así que a ver se empezan a poñerse as pilas. E por outra parte, é unha vergoña o que está pasando, pero en todo Galicia, non é solo aquí. En todo Galicia que están deixando a xente tirada por aí, porque, bueno, os transportes non hai suficientes. Sabemos por qué, porque non hai suficientes, pero vale máis non decir nada. Esperar a que empecen a poñerse as pilas e cambien.
5: Gracias. Hola, hola. Sí. Oh, ahora.
9: Hola.
5: Ben, damos a palabra a Fernanda. Fernanda, como decíamos, persoa usuaria de Ferrol Coruña de todos os días, desde hai...
9: A ver, desde hai máis de 20 anos. Hai moita xente por aquí no público que xa me coñece das redes e a mí me sobra protagonismo, non? Isto levamos moitísimos anos, eu non pido axuda, eu pido respeto e que se cumplan os dereitos e os deberes correspondentes. Bueno, represento un pouco a todo e a nadie, entón vou a un pouco a facer unha pequena lectura que se me ocurriu onte a noite, a ver se fai un pouco mover conciencias e que todos e todas nos impliquemos máis. Primeiro, suprimiron os buses de funcionarios e universitarias e non dixen nada, porque non era eu. Despois, levaron de pé aos escolares e non dixen nada, porque non era eu. Máis tarde, deixaron sen frecuencias a Ares, Fene, Pontedeume, Valdoviño e non dixen nada, porque non era eu. Hoxe, de volta do hospital, o bus averiado no medio túnel. Era eu quen ía. E agora, quen di algo por min?
10: Moitas gracias, Pepe. Ben, tamén queríamos escoitar a Esperanza Piñeiro, historiadora, membro do foro, e que casualmente tamén lle cuadrou unha viaxe de Ferrol Vigo, non hai moitos días, que penso que foi unha auténtica tortura. Así que moitas gracias ao foro, Esperanza, por querer intervir.
11: Boa tarde. Efectivamente, eu estou aquí como usuaria, usuaria con bastante frecuencia tanto a Vigo como a Coruña no servicio no transporte público tanto en bus como en tren. Entonces, efectivamente, a fotografía esa que está aí é de unha da miña última viaxe a semana pasada a Vigo, que saímos de aquí e foron subindo ata 30 persoas que ían de pé nos corredores do bus ata chegar a Pontedeume. Entón, bueno, a reivindicación é que a cohesión destas comarcas, a empresa concesionaria, ten que pensar nas necesidades para cohesionar esta comarca. As administracións responsables teñen que controlar e axudar esta solución desa gran discriminación en canto ao transporte público que padecemos aquí. Como usuaria no transporte a Vigo, tamén teño que denunciar que o autobús, por exemplo, que sae de Santiago para aquí, non sube, como xa é un viaxe suficientemente 3 horas e pico dende Vigo aquí, non sube o bus ata o aeropuerto para subir aos que van ao aeropuerto e logo continuar cara a Ferrol. O sea, eu que vexo a través de Galicia como funciona o bus e como funciona o tren, percibo, como percibimos todos, a grande diferencia que existe co tratamento nesta comarca e noutras comarcas de Galicia. En canto a usuaria tamén dende Coruña, eso de que se chega antes no bus que no tren queda, desaparece cando, para poder ter a seguridade de que podo chegar de Coruña a Ferrol, teño que chegar e facer a cola na estación de autobuses da Coruña. A última vez, o domingo pasado, cheguei 3 cuartos de hora antes e xa estiven asustada todo o tempo se eu ia entrar ou non ia entrar. Entón, isto, todos os ferrolans, os da comarca, a estas comarcas de aquí de Ferrol, Herme e Ortegal, temos que demandarlle ás administracións que solucionen. E que solucionen tamén, como membro do foro que son o foro pola defensa do ferrocarril, o foro cidadán polo ferrocarril, a necesidade de que defendemos a intermodalidade, tanto a mellora do tren como a mellora dos autobuses, que tamén haxa poda haber autobuses na estación do tren para poder facilitar aos traballadores e aos estudiantes que veñan aquí a Ferrol ou que se marchen de aquí de Ferrol para outros sitios. E que imos seguir dendo foro insistindo en que Renfe ten que reconsiderar a súa negativa a ofrecernos outros servicios acordes coas nosas necesidades, porque aínda con esta duración, mentres non se modernice o ferrocarril, é necesario solucionar os problemas, e dende o foro de polo ferrocarril e de onde tamén a plataforma polo transporte público digno, imos exixirlle ás administracións, estea quen estea no poder, nos non imos contra un determinado partido político. Pedimos a unidade de todos os partidos políticos, cidadáns, organizacións de Ferrol, para que desde as administracións, estea quen estea no poder, tanto na Xunta como no Goberno Central, nos solucione os problemas que temos en Ferrol. Moitas gracias.
10: Ben, vamos a dar paso á lectura dun manifesto que fixemos entre os distintos membros da plataforma. O van ler Xaime, que é o presidente da Federación de AMPAs de Centros Públicos desta comarca, porque todo o estudantado está especialmente afectado por este tema, e Sara, que é unha estudante. Sí.
12: Hola. Esta plataforma leva denunciando públicamente dende a pandemia as graves deficiencias que presenta o transporte público na nosa comarca. Lonxe de tratarse das incidencias illadas ou puntuais, como reiteradamente afirma o Goberno da Xunta, falamos dunha situación persistente que empeora dende hai anos e afecta diariamente a milleiros de persoas. A situación das comunicacións, tanto por estrada como por ferrocarril, nestes momentos é dunha gravidade máxima, podendo decir que estamos nunha situación de caos e colapso. Non é normal que durante os meses de verán circulen autobuses con sistemas de climatización avariados ou claramente insuficientes. Non é normal que as avarías formen parte habitual das conversacións da cidadanía. Non é normal que en determinados tramos interurbanos cheguen a viaxar decenas de persoas de pé, incluídos menores de idade que se desplazan diariamente aos centros educativos. Non é normal que máis de 500 personas se vexan obligadas a organizarse en grupos de WhatsApp para compartir vehículos privados entre Ferrol e A Coruña. Non é normal que os estudantes sigan atopando serias dificultades para chegar aos colexios, institutos e universidades. Non é normal que as persoas traballadoras non poidan chegar aos polígonos industriales. Non é normal que as persoas maiores, persoas con discapacidade ou cidadáns en vehículo privado vexan limitado o seu acceso á sanidade, á educación, aos servizos públicos ou ao lecer por mor dunha rede de transporte público insuficiente. Non é normal que, tras anos de denuncias públicas, movilizacións veciñais, reclamacións e compromisos institucionais, continúen producíndose os mesmos problemas ou, como dicíamos ao comezo, vayan a peor. E non é normal que as frecuencias do tren Ferrol-Coruña respondan ás conexións con Madrid e non coas necesidades da veciñanza, ni tampouco é normal o estado de abandono da antiga liña de tren. Queremos manifestar expresamente que non pretendemos dirixir a responsabilidade ninguna contra as persoas conductoras. Pola contra, entendemos que en moitas ocasións son elas quenes sofren en primeira liña as consecuencias dunha planificación insuficiente, da escaseza de recursos, dos problemas organizativos e do malestar xerado entre as persoas usuarias. Remitimos esta problemática simultaneamente a todas as administracións con competencias directas ou indirectas na materia, así como a representantes públicos, organismos responsables e medios de comunicación.

0: Facémolo deliberadamente para que quede constancia documental de que esta situación foi posta formalmente en coñecemento de todas as institucións que poidan ter capacidade de actuación. Consideramos imprescindible analizarse a planificación do servizo, as frecuencias, os tempos de percorrido, a asignación de vehículos e os recursos disponibles son adecuados para garantir unha prestación segura e de calidade. Porque se algún día ocorre unha desgraza, non poderá dicirse que ninguén advertiu do que estaba sucedendo. Buscamos solucións. Buscamos un transporte público digno para a nosa comarca. Buscamos que se investigue a realidade do servizo tan caótico que estamos padecendo. Merecemos un transporte público seguro, un servizo que incentive o uso do transporte colectivo e non que obrigue a milleiros de persoas a recorrer o vehículo privado por falta de alternativas fiables. Non nos poden obrigar a depender únicamente do vehículo privado, facéndonos escravas do prezo do combustible. Por iso solicitamos a apertura inmediata dunha investigación integral sobre as condicións reais nas que se está prestando o transporte público por estrada na nosa comarca e a adopción de cantas medidas sexan necesarias para garantir a seguridade das persoas usuarias. Estas demandas van a favor da seguridade, da igualdade de oportunidades, da cohesión territorial e do dereito a contar cun servizo público esencial. Porque un transporte público digno non é un privilexio, e porque o noso futuro tamén depende de contar cun sistema de mobilidade moderno, seguro, accesible, sostible e pensado para as persoas. Non queremos escoitar explicacións despois do irreparable. Queremos que se investigue agora. Queremos que se actúe agora. Tras anos de promesas, explicacións e excusas, chegou o momento das inspeccións, das solucións e das responsabilidades. A Xunta de Galiza debería facer valer a súa capacidade de inspección ante os incumprimentos da empresa concesionaria, a UTE creada por Monbus. Hoxe, deixamos constancia deste gravísimo problema ante todas as administracións competentes, organismos de control e medios de comunicación. Facémolo porque creemos que as institucións teñen que estar ao servizo da veciñanza e respostar ás súas demandas. Aínda estamos a tempo de corrixir unha situación que leva demasiado tempo cronificándose. Nos estamos advertindo. Agora corresponde a Administración Autonómica, que é a que ten as competencias para facelo, escoitarnos e solucionar do xeito máis urxente posible este colapso nas comunicacións que estamos a vivir na nosa comarca. Por responsabilidade, por seguridade, por dignidade. Monbus culpable, Xunta responsable.
1: Este foi o comunicado.
2: Ben, xa para rematar este acto, vamos a escoltar a noso querido amigo e compañeiro Juanjo Ruiz, que ten moito e bo que contarnos a todos de como as cousas están a funcionar.
3: Boas tardes. Escoitadesme ben, non? Bueno, eu vos pregunto unha cousa.
4: Así mellor.
3: Que vai pasar mañá? E o luns? Ides ter mellor servizo? Aínda que fóramos 200 somos aquí. Aínda que fóramos 2000 ou 20000, xa vos lo dixo eu, que non vai pasar nada. Porque non hai interese na Xunta de amañalo. E por qué? Pois mira, os mesmo publicou a COF, a COF de Galiza, que é o que máis medo lle teñen esta xente do PP, que no Barbanza vai levar a explotación o grupo Monbus, o mesmo que incumpriu sistematicamente durante 4 anos o cumprimento das súas obrigas de transporte. E fixo un acordo de conformidade coa Xunta absolutamente ilegal. E vouvo dicir por qué. Os que collides o bus Ferrol Coruña, tedes que saber que o incumprimento do 2 ou 5% do servizo de viaxes quilómetros ao día está penalizado con 500 euros. Si é sobre o servizo básico, ata 2.000 euros. Sancións leves. Sancións graves, polo mesmo sentido mantido durante un mes, son 10.000 euros por bus. 10.000 euros por bus. Isto pon o prego de cláusulas administrativas desta licitación que se fixo no ano 2020 e vai chegar ata o ano 2032. O seña que vos quedan 7 anos de aguantar paridas destas. E por qué? Porque non vos preguntades por que a Xunta non fai nada? Bueno, pois isto é unha arroutada de Ethel Vázquez, que foi anterior conselleira, hola Luciano, que foi anterior conselleira de Mobilidade, que dixo aquilo de agárrame el cubata, e lle dixo a Feijó que a mañá iba a forrar 120 millóns de euros o ano no transporte colectivo coa mudanza que fixo das concesións. Era imposible, era absolutamente imposible. Vou vos poñer un exemplo clarísimo. Durante todo o percorrido dos contratos calculase unha inflación de 1,2%. Isto dicir, a ver, por aquí 1,2, este ano levamos o 4,3%. E sabedes o que pasa? Que non lles dá aos concesionarios. Pero está tan mal feito o contrato que non ten unha cláusula de revisión polo IPC. E quen é o primeiro que o paga? Non son vos, os usuarios. Son os traballadores das empresas que teñen uns sodos de miseria e unhas xornadas agotadoras. Eses son os primeiros. E despois pagámelo vos. Porque lle permite a Xunta de Galiza, ao Grupo Monbus, sobre de todo, non cumprir. O Grupo Monbus. Ah, que temos 30% a banca. Xa vou entendendo o que pasa aquí. E que levas comisións da tarxeta? Hostias, a banca tamén. Levas comisións das tarxetas de transporte. Cando non houbo, no seu momento, eu era asesor da Xunta de Galiza, naquel momento, fui un asesor da Xunta do PP e da Xunta do Bipartito, era aquela, cando se fixo co PP, Caixa Galiza era unha entidade sen ánimo de lucro. E por iso se puido firmar. Ainda así non cumpriu, porque tiña que poñer 50 puestos nas paradas para recargar as tarxetas e non os puxo nunca. Nunca. E agora a banca, que non é unha institución pública, segue a lucrar polo incumprimento de bombos e polo das tarxetas. E isto é unha cuestión política e económica. E ainda que fóramos 200.000, aquí non saturaría este movimento que hai de deixalo todo tirado, se non é pola vía judicial. O que máis medullas teñen os políticos, e supoño que algún dos deles sodes aquí, primeiro a prensa, non? Pero claro, a COP de Galicia, aquí, é a que lee todo o mundo, e ninguén se vai enterar de nada porque agocha todo. Os xornais independentes que os publican non os lee ninguén, ninguén. Entón, eu invito os dous, carallo, invito ao foro que se busque un abogado bom e que colla toda a documentación que temos dos incumprimentos. Pensade que un cumprimento na 871 do Coruña Ferrol chega ao 30%. O 30%, vos recatáis que isto é unha caralla absoluta. Cando rematou o concurso, a Monbus lle faltaban 565 autobuses para cumprir. Como está cumprindo? Cos servizos que non fai. E punto. E estamos a financiar a Monbus e a banca toda esta merdada que fixeron. Entón, a única responsable é a Xunta de Galiza. O que eu aínda non entendo é que lazos tan fortes poden ter que aquí o vicepresidente Diego Calvo e a directora xeral de Mobilidade, se o foro
1: decídese a facer unha denuncia á Fiscalía Europea, porque estos son fondos europeos, ou directamente unha querela por prevaricación activa, pasiva, mantida no tempo, que colla un bon abogado, poñemos a información á súa disposición e tiramos cara adiante. Porque xa vos lo digo, se non é apretando, non van facer nada, absolutamente nada. Non, bueno, se está, que queres que vos diga? É o que hai.
4: Seguimos aquí na concentración, está a piques de rematar.
2: Bueno, pois así rematamos. Queremos agradecer a todas e cada unha das persoas que hoxe vimos compartir o noso enfado, porque o que estamos a vivir é vergoñento, humillante e non o temos que permitir.
4: Ausencia, así que seguiremos claro, a traballar do PP,
2: o Foro polo Ferrocarril e a Plataforma por un Transporte Público
4: de Ferrol,
2: seguiremos dando conta das seguintes actuacións que faremos, porque non nos vamos a cansar.
4: Gracias
2: a todos,
4: Monbus
2: culpable e Xunta responsable. Resulta responsable, Monbus culpable, resulta responsable, Monbus culpable, resulta responsable, Monbus culpable, resulta responsable.
5: Resulta responsable.
4: Pois se informou para Ignacio Garanza para Radio Filispín.
6: Radio Filispín, Radio Filispín, Radio Filispín. Contrainformativos.
7: Estamos con Antón Muñiz. Gracias, Antón, por facer este esforzo de darnos unhas declaracións para Radio Filispín, porque estáse celebrando o 50 aniversario da Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza, e concretamente na nosa comarca esa celebración pois, se concreta nunha exposición itinerante que agora mesmo está no espazo do Concello de Fene, ao lado da casa do Concello de Fene, e que ti participaches...
8: Praza,
7: efectivamente, o alcalde republicano fusilado.
8: Sí.
7: Bueno, pois ti estiveches nesa inauguración e nos queríamos que, bueno, pois que nos recordaras un pouquiño en que consiste esta celebración do 50 aniversario, tanto a nivel do que é nacional, a nivel do que supón a ADEGA durante 50 anos para o noso territorio como nación, pero tamén se podes concretar algo a nivel da comarca. Non te vamos a roubar moito tempo.
8: No, encantado, un placer. Vamos a ver. A exposición me fai un repaso aos 50 anos de actividade ecoloxista na nosa nación, non? Quero decir que, bueno, a loita pola terra, a loita que se fai na defensa do meio ambiente é unha loita de país. É unha loita que, bueno, si vemos ao largo deste tempo as grandes movilizacións que se fixeron foron en defensa do país e ao mesmo tempo para despertar tamén a conciencia de pobo agredido, non? Bueno, podemos recordar, por exemplo, dos primeiros tempos cando se fixo a ADEGA, bueno, pois o tema desde a celulosa de Pontevedra a loita contra a instalación da central nuclear de Xove, que por certo foi unha victoria conseguida en aquel momento polo pobo galego. Bueno, pois despois os diversos naufraxios que houve que atentaron contra as nosas costas. Bueno, xa dixen celulosas e cabe decir que, bueno, por exemplo, seguimos con ese problema como é o tema de Altri, que, bueno, podemos dicir que polo momento é outra victoria de Galiza na defensa, bueno, pois non só do seu medio ambiente, sino que eu como entendo que defensa do medio ambiente é defensa da calidade de vida das persoas e tamén defensa da economía, que a fin de contas tamén é, bueno, o que nos permite vivir en este país, ¿no? Concretando así un pouco máis así na comarca, Bueno, pois Adega pódese decir que tuvo actuacións prácticamente en todos os concellos da mesma, non? Dependendo pois desde temáticas de defensa de espacios naturais, como foi o caso pois da fraga de Menáncora en Ferrol, para impedir a súa urbanización, bueno, a defensa da contra da lagoa de Valdoviño contra a súa degradación. Bueno, a ría de Ferrol tamén foi obxecto de bueno, da atención de Adega junto con outros colectivos tamén, pero contra, bueno, as agresións que sufría, recheos, bueno, polo seu saneamento, contra un dragado que se fixera no seu momento que, bueno, pretendía tamén favorecer o paso de barcos para Reganosa. Bueno, pode citar, bueno, pois cousas transversais tamén. Hoxe mismo estamos aquí precisamente nunha concentración a favor dun transporte sostíbel. Bueno, ademais xa o que está pasando pasa de castaño oscuro, ¿no? Bueno, pero incluso Adega en temas de saúde pública, como cando a epidemia do coronavirus presentou propostas ao Concello de Ferrol que foron aprobadas polo Concello, ¿no? Bueno, podemos seguir, pois, coleta contra especies invasoras, a eucaliptización, a defensa de plantas esto, autóctonas. Bueno, e de todas maneiras, bueno, me gustaría tamén decir que, bueno, isto non se fai sin a axuda da xente, non? Sin a colaboración da... E, sen esa línea, pois, bueno, animamos a todo o mundo, sobre todo a xente nova, porque todas as actividades que se fixeron de defensa do país, que se fixeron e se fan, é precisamente para poder garantizarlle a población galega un futuro digno e de calidade de vida, non?
7: Pois, falando de futuro, ti tamén mencionaches a inauguración da exposición do 50 aniversario da Adega, mencionaches que sería desexable que os colexios e institutos a visitaran. Como ves a implicación da mocidade no ecoloxismo, no movimento ecoloxista?
8: Ben, eu efectivamente, para min, desde logo, creo que a garantía de futuro, ¿no?, que se incorpore pues, xente nova a este proceso, ¿no?, este procedimento. Por eso tamén animo, quero animar desde aquí, pois a xente que traballa nos colexios, sobre todo no ensino medio, xa, non só profesores e alumnos, ¿no?, a todo o mundo, para que acuda, en primeiro lugar, que acuda a ver a exposición, porque, aparte de todo, non é xa que esteña a historia da Adega, é que é a historia do país. Aí están reflexadas, como decía, pois a loita contra a celulosa, contra a central nuclear, contra bueno, historias agresivas, ou a recordar o tema dos vertidos, que xa moita xente, pois a xente nova non sabe que, bueno, que aquí na Fosa Atlántica, preto das costas galegas, se depositaban bidóns radioactivos que ahora están salindo no telediario, porque xa, como se decía daquela época, decíamos nós, pois están rompendo e están vertendo ao exterior pois a súa carga radioactiva venenosa, ¿no? Bueno, pois aí estuemos os ecologistas galegos en primeira liña, e gracias tamén a ese esforzo que fomos pioneiros no Estado, e bueno, e se promoveu con estas accións, pois incluso un cambio de legislación a nivel europeo que impideu que se seguiran, polo menos, que se seguiran vertendo máis residuos, ¿no? Entonces, en ese sentido, xa digo, animo a mocidade. Eu creo que a mocidade é un sector básico, porque é un sector inquieto, é un sector que ten curiosidade, que ten ganas de traballar, que ten enerxía. Outros xa vamos máis bellos. E nada, pois animarvos a que participe. E, sí.
7: Bueno, pois nada, que moitísimas grazas polas túas declaracións e moitísimo suceso en todas as actividades de Adega, que, bueno, polo que exposti, pois é moi necesario. Moitísimas grazas.
8: Gracias a vos.
7: Informou para Radio Filispín, Lupe Cés.
6: Radio Filispín. Contrainformativos.
9: O pasado venres 18 tivo lugar unha nova edición do Barrio Noso, centrado no dereito á vivenda e á turistificación. Nesta mesa participaron Iago Lestegás, concelleiro de Urbanismo, Vivenda e Cidade Histórica en Santiago de Compostela, Ramón Montero, arquitecto, experto en edificación e rehabilitación, e Eduardo Alonso, tamén arquitecto e coordinador xeral do Colexio Oficial de Arquitectos da Galiza. Celia Fernández foi a encargada da presentación e da moderación. Pasamos a escoitar agora algunha das intervencións. Nosaltres contra
10: tot Marsanari. Desperta la ciutat. Ferrol ahora mismo, dependiendo de la fuente que consultes, tenemos de 42.000 viviendas en total. De las cuales en el mercado de alquiler hay 200. O sea, están alquiladas 5.600, pero en alquiler hay 200. Viviendas turísticas, dependiendo de la fuente, yo según el INE 227, tú tenías otro dato.
11: Según el registro, 364 a día de hoy.
10: Y según una consulta en Airbnb hoy por la mañana, 860. Vale, o sea, del legal al no legal hay una diferencia bastante grande, ¿no? Entonces, obviamente el hecho de que todas esas viviendas estén destinadas a un mercado turístico hace que la oferta disponible de vivienda en alquiler de larga estancia sea menor y por lo tanto el precio suba.

0: Ata aquí chegaron as pezas deste informativo. Pasamos agora a facer un par de mencións. Ábrese un novo curso de galego para neofalantes. E de balde está aberta a participación de toda a xente maior de 16 anos. Esta actividade está organizada polas asociacións Muño do Vento, a Asociación de Veciños de Canido e a SRID Canido. Podede vos anotar no correo electrónico da Asociación de Veciños ou no de Muño do Vento. O luns, 5 de novembro, empezará a primeira sesión. Este venres 25 ás 7:30 da tarde, concentración contra o fascismo en Ferrol, diante da sede da Cruz Vermella en respostas pintadas xenófobas, machistas e fascistas que apareceron novamente na fachada do seu local. Dende Radio Filispín, sumámonos a esta convocatoria e facemos un chamamento á participación nela. A todas as persoas, a todos os colectivos e organizacións antirracistas, antifascistas e feministas, non faltedes. Agora sí que sí, despedímonos ao Tobindeiro Boletín. Unha aperta para todes e saúde.
1: Cruces mal pintadas, tatuaxes de bandeiras, uns levan

0: Opa aí!
1: Veña que no decaiga, nosa historia facémola nós, pero a modiño, paso a paso. O okay. Que?

Unha tarde no Muíño, o magasín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 2:19.
1: En Santa Mariña e Serantes.

Okay.

Give me your hand.

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Quero dar meus parabéns polos 20 anos da Radio Filispín que me levan a lembrar da primeira vez que tive en contacto coa xente do colectivo PAI. Fora no Fervesteiro do 2004, un ano antes da primeira emisión, cando acudín, como en parte da Radio Calimera, a unha mesa redonda sobre contrainformación. Sentíme moito ben acollido e ilusionado porque ían medrar as radios libres galegas e ía haber unha radio libre na terra onde eu me criei. Eso un ano despois xa estaba emitindo. Agora, desde há só un ano, fun convidado a participar nos informativos semanais e desde entón síntome máis parte dela. Así que desde aquí quero decir 20 anos de Filispín, ó pai, 20 anos de radio sen fin, ó pai, noraboa.
3: Ola amigos, son Eduardo García. Algún de vos me coñeceredes por Chorbi Radio, responsable de o programa Retroevolución. Bueno, pois quería dar os meus parabéns a Radio Filispín por os seus 20 anos de existencia e espero que sexa moitos máis unha radio libre, libre e comunitaria de verdade. A seguir así, sendo libres, unha aperta.
4: Vivan os 20 anos da Radio Filispín e que dure outros 20 polo menos. A Radio Comunitaria e Libre da Terra de Trasancos a disposición de todas as escolas e todas as crianzas de toda a comarca. Seguiremos traballando con iso. Desde o Universo Noso, obrigadas por existir.
5: Desde a Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática agradecemos a Radio Filispín estes 20 anos de compromiso social e radiofónico, a súa contribución a unha sociedade informada, a todas e todos, as persoas que facedes a radio e as persoas que a escoitades, as de agora, as que pasaron e as que virán, parabéns e unha forte aperta. Viva a Radio Libre Comunitaria. Viva sempre Radio Filispín.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 anos.
6: Emisora de radio.
0: Nacida libre.

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.
2: Xardín a beiramar plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a beiramar plantado.
1: Son as 2:54 minutos.
0: En San Xoán e Bertón.

Vacaciones permanentes, un dos himnos da banda argentina Ataque 77, unha canción do ano 2000. Saúdos orelludos de Pepe Cuña e benvidas sexan as túas orellas a este programa 618 dende o regreso ás ondas dun servidor. Ábrete de orellas, onde facemos un repaso musical ás novidades discográficas no país e os concertos, máis de cando en vez hai excepcións. Probablemente preguntaredes por que vacaciones permanentes para iniciar este programa. Puximos viaxear aínda 6 anos atrás. A banda ourensá Cosecha Roja tamén presentaba unha canción chamada Vacaciones Permanentes.

Cosecha Roja, a banda ourensá, a que logo seguirían Burgas Beat, e actualmente Tesouro, a banda liderada por Carlos Rego. Pusimos xa co motivo de que Vacaciones Permanentes, dúas cancións con mesmo título, abrixen este programa de Ábrete de Orellas. Vacaciones Permanentes é o proxecto do salmantino Iván Andrés, que chega esta semana a Galiza por medio da xira Artistas en Ruta. Cuchillos é unha das cancións do seu disco homónimo, de seguro soará o Mércores 30 na Sala Mardi Gras da Coruña e o Benres 2 na Pecera, en Vigo. A cita do Mércores ten a compaña da banda compostelá Dogo. Vacaciones Permanentes, Cuchillos.

¿qué tal? Son Woiza, he venido de lanzar o meu último álbum, Valiosa. E desexo que vos guste moito, grazas por ter unha ollada sempre posta na música feita aquí na Galiza. Mando vos un saúdo moi agarimoso a todas e a todos os orelleiros e o xefe Pepe Cuña. Grazas e bicazo.

Sombras, no último disco de Boiza, valiosa. Este venres 2, por fin, vaino presentar na casa, en Vigo, unha cita moi especial, tras 2 anos sin tocar na súa cidade. O venres 2 na sala Master Club de Vigo, nun concerto nun que haberá invitadas como Pamela Rodríguez, Nervo, de Rebelión de Inframundo, Hypo e Brans Van Zyl. Boiza repasará as 11 cancións deste disco chamado Valiosa. E outro concerto de artista do país, neste caso un primeiro álbum, Aquí sempre tes casa, asinado por Dani Cornes, 301.

Ola, moi boas, son Anxo Araújo. Quería aproveitar para enviar un saúdo a todas as ointes do Ábrete de Orellas, que é, sen dúbida, unha referencia indispensável para a música galega, que sempre ten as portas abertas a todas. Así que, nada, parabéns por todo, Pepe. Moitas grazas e a seguir dando exemplo.

Esteban Resdous, Anxo Araújo estarán a Arca da Noé en Vilar de Santos, e por iso recuperei unha das cancións do seu primer disco, aquel plan de urbanismo para un novo Couto Misto dai uns anos, antinuclear. A semana próxima, o venres 9, Anxo Araújo estará acompañado doutra banda do país que tamén acaba de sacar disco. Serán na Riquela de Compostela e son Chicharrón. Máis datas de Chicharrón serán o domingo 4 con Sara Zozalla no Ciclo Tándem no Teatro Colón da Coruña, e a fin de mes, no 25 de outubro, domingo, con Zabala no Teatro Jofre de Ferrol. Imos facer outra parada no novo disco de Chicharrón, Temporal, 175 anos ao teu lado. Chicharrón.

Iba a verte, unha canción sobre amizade, o paso do tempo e todo aquilo que aparece na nosa memoria mentres camiñamos cara a un encontro. Afortunadamente, o proxecto de Aida Tarrío de Tanxugueiras e o músico e produtor Raúl Refri non quedou nunha anécdota, senón que presentan esta nova canción. Gala e o vídeo, como os nomes dos fillos xemeos de Rosalía de Castro. Outra novidade do país e outro dúo é o de Miguel Rivera, o líder daquela banda maravillosa de Sevilla chamada Maga, é unha das grandes voces do flamenco anovado, como é Rocío Márquez. O sevillano e a onubense gravaron xuntos para o novo disco de Miguel Rivera, Ruedan por los raíles.

Bam Bam, a colaboración de Salvador Sobral con Ney Mato Grosso. Una canción composta por Arnaldo Antunes, Seu e Hildon. Este venres, no Teatro Colón, temos un artista portugués, alentejano, que tamén fixo un dúo cun brasileiro, Caetano Veloso, o grande. Oração o Tempo é unha canción de hai uns anos do propio Caetano Veloso que titula o novo disco de Antonio Zambuxo, pois Antonio Zambuxo chamou a Caetano Veloso para cantar o seu Oração o Tempo no seu disco.

Se hai unhas semanas escoitábamos Ya te vale, adianto do próximo disco da banda Los Estanques. Hoxe, en esta edición da Verte de Orellas, non quero desaproveitar a oportunidade de estrear outro tema dese disco. Esa boca de cristal, puro pop libre a cargo de Los Estanques, unha das bandas máis interesantes, na miña opinión, do pop estatal nos últimos anos. E outro dos nomes interesantes é Niños de Elche. Niño de Elche vai estar este sábado 3 no Teatro Colón da Coruña abrindo o ciclo Tándem. Trátase dun proxecto con Galaecia Ensemble Barroco, un proxecto que contou para o desenvolvemento co apoio das residencias creativas Mariñán da Deputación da Coruña e de Fabricots, Fábrica de Creación de Cataluña. Como este proxecto, lóxicamente, non ten nada rexistrado aínda, vou tirar dunha homenaxe que se fixo en 2014 a Triana. Recentemente soubemos da morte do seu guitarrista e último membro vivo da formación orixinal, Eduardo Rodríguez Rouedi. Unha das grandes bandas, das mellores bandas do rock español, Triana, este Hijos del Agobio, a cargo de Niño de Elche. Que, por certo, podedes encontrar un disco chamado Recordando a Triana, de 2014, donde atopamos un feixe de nomes máis ben da escena alternativa andaluza.

Chegamos ao final da edición 618 da Verte de Orellas e ainda nos queda espazo para unha peza máis. Vai ser Interludio 2 do disco Grunge de 2014 de Rufus the Firefly. A banda de Aranjuez fecha esta edición da Verte de Orellas porque o xoves van estar abrindo o programa de Resonancias na Casa das Máquinas en Santiago de Compostela. Saudos orelludos de Pepe Cuña, grazas por estardes aí, emisoras e ouvintes cómplices, e vémonos nos concertos.

0: ganas de falar que xa estaban cantando por riba desta sintonía nosa. Estás escoitando Radio Filispín ao vivo, o segundo programa, bueno, terceiro, porque o primeiro foi un piloto deste programa Universo Noso, feito por nenos e por nenas que, bueno, pues que están aquí para falar das súas inquedanzas e tamén de falar de moitas cousas máis. Nesta ocasión, este programa, pois está Xorxe, como sempre, aquí na parte técnica, pero temos a mesa chea de convidados. Teño a miña esquerda, quen está?
1: Rita.
0: Bo día, Rita, que tal? Ben? Teño tamén aquí a...
2: Lenda.
0: Lenda, e ao lado de Lenda, quen está?
3: Eume.
1: Hugo,
0: temos unha comida de sorpresa que de momento non podemos decir quen é. Tamén está
4: Loaira.
0: Aiartai. E que temos por aí polo fondo? Ichaso. Que a ver se conseguimos que Ichaso tamén fale un pouco. Bueno, pois pues, neste segundo programa de Universo Noso temos aquí moitas seccións, pero a min gustaríame que os nenos e as nenas que están aquí no estudo que nos contaran un pouco que fixeron nestes días de Nadal. Quen quere explicar algo do que fixo nestes días? Nada. Ai, mamaiña, que aburridos, que aburridas. Non fixestes nada?
5: Eu pode con pouco, sí, pero non o vou contar.
0: Ah, bueno, eres libre de contar o que queiras, lembrade. Que fixestes no Nadal? Rascar a barriga? No.
5: Eso apalpador.
0: Ah, eso apalpador. Sí, que é unha das cousas que vamos falar hoxe neste programa, non? Desta figura. Pero nestes días de descanso de cole ou no cole, como celebrachedes estas festas? E celebrachedes, que ao mellor non celebrachedes. Que fixestes o último día de cole, por exemplo? Non vos lembrades xa? Unha festa, un musical, unha obra de teatro?
4: É un musical.
0: Un musical? De que foi este musical?
4: De Nadal.
0: Un musical de Nadal? Bueno. Unha panxoliña. E que son as panxoliñas? Te imagina, Loaira, que este alguén escoitando a radio que non saiba que é unha panxoliña. Que? Un conto? É un conto? Hugo sabe que é unha panxoliña? A ver, que axuda aí a Loaira.
5: As cancións tradicionais da Natal.
0: Ah, moi ben. E coñecedes moitas panxoliñas? Ti coñeces, Rita, alguna, digo, Lenda, alguna panxoliña? Vale, a panxolilla tradicional de sempre. Moi ben. Vale, pois hoxe aquí neste programa de Universo Noso temos pois unhas seccións que fixeron os nenos e nenas que logo van ir apresentando cada un delas e deles, pero antes temos que falar dunha cosa que aconteceu hai unhas semanas na que a Xela Loureiro fixo un obradoiro bastante interesante na Asociación Artabria, no que foi un éxito rotundo. Algún de vos foi este obradoiro? Ningún?
4: Eu.
0: Ah, ti fuches, Loaira. E como pasaches neste obradoiro? Ti tamén, Artai? Ben. E que fixestes neste obradoiro?
4: Con Eu tamén.
0: E que fixestes neste obradoiro con a Xela Loureiro?
4: Xogos.
0: Que tipo de xogos? A ver, lembrade así algún xogo para...
4: A corda.
6: Tamén fixemos uns xogos que nos daban uns carteliños.
0: Sí.
6: Que eran de unha silva, unha mora. De lume, de auga.
0: E que tiñades que facer con eses cartéis?
6: Pois formamos unha canción. Formamos
0: unha canción.
6: Unha canción media historia.
0: Pero unha canción inventada? Ou xa estaba...
6: Vale.
0: E logo cantaches esa canción?
4: Era
0: todos
4: en cadea.
0: Ah, era unha canción en cadea.
6: Sí.
0: Pero iso moi complicado, non? Ou non foi complicado?
6: Non.
0: Seguro?
6: Seguro.
0: Creo que temos un audio por aí. Podemos, se queredes, escutar un audio do que aconteceu ese día e a ver se lembrades algo do que pasou con este audio. E podemos seguir falando logo, a ver.
2: Van, van, os pequenos monicreques así fan, van, van, tres voltiñas e xa están. Mas na festa xa viran, viran monicreques. Mas na festa xa tres voltiñas e xa están. Así fan, fan, fan, os pequenos monicreques. Así fan, fan, fan, tres voltiñas e xa están. Mas nos ombreiros xa viran, viran monicreques. Mas nos ombreiros xa tres voltiñas e xa están. Así fan, fan, fan, os pequenos monicreques. Así fan, fan, fan, tres voltiñas e xa están. Las na pintura xa viran, viran monicreques. Las na pintura xa tres voltiñas e xa están. Así fan, fan, fan, os pequenos monicreques. Así pam, pam, pam, tres voltiñas e xa están. Mas non se onllo xa viran, viran monicreques. Mas non se onllo xa tres voltiñas e xa están. Así pam, pam, pam, os pequenos monicreques. Así pam, pam, pam, tres voltiñas e xa está. Mas non pes, mas non pes, xa vera, vera, vale.
0: Bueno, pues este é un pequeno extracto do que acontece hoxe día, pero estaban cantando aquí así fan fan os monicreques, pero que facían os monicreques?
7: Pues podían as vals.
0: Sí.
7: Donde dicía Ángela.
0: Ajá.
7: Ugas a oído, por exemplo. Pois viñeron os pais detrás dosa e despois dicía, vas dos pés. Entonces poníamos as vas dos pés. Usas outros. Por exemplo, eu que ponía Artai, Artai a mí, e tiñamos que dar tres voltas.
0: Pero eso era un pouco difícil, non?
7: Non.
0: Ai, mamaiña.
7: Foi un pouco difícil.
0: Pero foi divertido, non?
7: Sí.
0: O sea, que eran cancións con bailes e logo que cada baile tiña que tiñades que facer unha cousa distinta. Vale. había máis canción así, algunha canción máis con baile?
7: No.
0: Lembrades?
7: Sí,
0: no. Sí. Sí, cal, no. Caleume.
7: A la barca.
0: E como é a da barca? Lembrades?
7: Non, non. As abellillas, as abellillas de San Miguel.
0: Ah, ese tamén é con baile, non? Oh, moi ben. Creo que temos algún audio máis, non? A ver. A ver agora que soa.
8: Para non corremos, mira, de iso que se tiene que facerlo así, e non é así.
0: Isto que era? Porque quedaban eliminados os vermellos?
7: Porque senón era moi difícil.
0: Pero que había que facer? Que probar a esta?
7: Pois tiña, eu tiña que pasar ao compañero que tiña ao lado, e o que tiña outro lado non tiña que pasar a min.
0: E logo, cando cambia, remataba a música, quen tiña esa cor perdía, non?
7: Sí.
0: Sí. Anda.
7: Salía fora do xogo.
9: Salía fora do xogo, pero podía cantar tamén.
0: Ah, podía participar cantando, non?
7: Sí.
0: Bueno, e gañaches algún xogo vos los dous?
7: Eu eliminei, me que eliminaron os azuis e eu era un
0: azul. Ah, que mágoa. E ti,
7: eu non, eu quedei.
0: Ti quedaches? Anda. E ti xas o quedaches ou non?
7: Xas non xogou.
0: Ah, non xogou. Bueno. Bueno, pues isto foi unha das cousas que neste obradoiro de Ánxela Loureiro, que polo que estamos escoitando, pasáchelo moi ben, non? E se Ánxela volve a facer un obradoiro, que lle diríase a todos os nenos e nenas e familias para que vayan este obradoiro? Que podedes decirles para que vayan? A ver, imagínate que che di Ánxela Loureiro. Loaira, eume, tedes que convencer aos nenos e nenas para que veñan o seguinte obradoiro.
10: Que bonito.
0: É bonito, que máis?
5: O van pasar ben.
0: Que máis?
10: Que hai xogos guais.
0: Hai xogos guais. Aprendedes novas cancións, non? Novos xogos. A ver, Hugo, que máis?
5: Aprendemos novas cousas.
0: Ti fuches, Hugo?
5: Non.
0: Pero para seguinte vas ir, non? Home, eu creo que tamén, porque con estes audios calquera non quedan a casa. Creo que temos un último audio, non, Xorxe? A ver aquí se lembrades que foi o que pasou neste terceiro audio.

0: que cae. Estando gato no sé un lugar, se colocan para pillar. Oh, bueno, sabes, es que aquí son muy formaleños y formaleñas, se no se comen nada, pero bueno, o pillan, por lo menos o pillan. O cano, gato, o gato. Pero un momento, a ver.
1: A ver, como é? O can no gato, o gato na...
2: Pita.
1: Na pita. E a pita?
2: Na araña.
1: Na araña. E a araña?
2: Na mosca. Na mosca.
1: E a mosca na...
2: Na bora. Na bora na silva.
1: E a silva?
2: Rachosa, rachosa, rocha.
1: Moi ben. O sea que, polo que estou escoitando, que eu perdínme ese día de ir á obradora de Ánxela Loureiro, para o seguinte, todos os nenos e nenas e familias que estén escoitando este programa de Universo Noso, que vayan tomando apuntes, porque, polo que están contando aquí, eu me lo aira, pasaron moi ben, aparte de que descubrieron novos xogos, novas cancións, novas formas de pasar unha tarde familia, non? Había moita xente?
2: Sí.
1: Moita?
2: Bueno, non tanta.
1: Non tanta? Home, están me dicindo que había moita xente, eh? Non cabía, descase. Bueno, íamos ter aquí a Ánxela Loureiro connosco, pero ao final non podido ser por cousas de bueno, cousas persoais delas, pero dende aquí lanzamos unha mensaxe a Ánxela Loureiro que cando queira pode vir ao noso programa para falarnos destas cousas tan bonitas que fai ela, pois en prol do, no, de conservar estas tradicións nosas e que non se perdan, e que as novas xeracións pois que descobran outras formas de pasar unha tarde e de aprender o que é a nosa tradición e a nosa cultura. Logo a maiores creo que tamén temos unha entrevista, non? Ah, vamos a escoitar unha canción antes, é verdade, temos que descansar un pouco a lingua para coller folgos. Esta canción Ah, a canción de Roberto Lamas, de Roberto Grandal e Leandro Lamas, pues un pouco que vai encaminhada a esta celebración que tivemos aí días da festa do Nadal. Pusimos con ela, Xurxe. Veño da lora.

0: Vale, continuas aquí en Radio Filispín, un novo programa de Universo Noso. Estábamos a falar deste obradoiro que fixo Ánxela Loureiro hai unhas, pois unhas semanas na Asociación Artabria. E imos escoitar unha entrevista que lle fixeron a unha, bueno, das organizadoras destes obradoiros, que é Rosalía Cortizas, que unha entrevista que lle fixeron pues na Radio Ser, que nos facilitou este audio para poñer aquí, e que conta un pouco cal, este obradoiro, o fin deste obradoiro, e un pouco por riba do que aconteceu e cal é a intención de facer este tipo de cousas.
1: Pois esta actividade nace un pouco da idea de da propia Ánxela Loureiro, que ao comentarlle pois este proxecto que estábamos creando, non, que tampouco aínda levamos tantísimo tempo de andamento, un proxecto que nace recentemente, que naceu recentemente, mellor dito. Cando fixemos a, bueno, ocurriusenos que podíamos celebrar como o Día da Crianza Galegofalante para pois rendirlle unha pequena homenaxe pois a as nenas e nenos que nesta zona, nesta comarca especialmente castigada lingüísticamente, pois continúan a manter viva a nosa lingua. Ánxela pois foi a nosa proposta para facer un pouco de anfitroa desa desa homenaxe, e a raíz diso pois ela mesma ofreceuse a facer máis cousas con nós. Para nos ela é un referente. Como saberedes, foi mestra moitísimos anos, estivo traballando tamén no Centro de Formación e Recursos, leva escritos varios libros de literatura infantil e xuvenil tamén. Vamos, que non hai mellor persoa para homenaxear e para levar a cabo pues, este tipo de cousas. Entón, ela mesma ofreceuse a recuperar un pouco eses xogos tradicionais que lamentablemente, e se non é por estas persoas, non, que os intentan recuperar e que dedican o seu tempo libre, a súa boa vontade, pois a darnos esta riqueza, non, a transmitirnos esta riqueza, pois perderíanse. Entón, pois consistirá iso nun obradoiro dedicado a familias con crianzas de idades variadas, porque así é como nos conformamos en sociedade, claro. Non está dirixido a un só grupo. Onde ela pois nos transmitirá pois certas cantigas, xogos de roda, xogos de corda e demais para poder pasar unha tarde en familia. Sí, exacto, pouquiño a pouco, porque isto somos familias, non, as que integramos Brincarmos dentro do que é a Fundación Artabra. Claro, pois o tempo do que dispoñemos lamentablemente tampouco é absoluto. Entón, o que pouco a pouco nos permite pois os traballos e responsabilidades maiores que temos, pois imos conformando actividades pouquiño a pouco para iso, para poder poñer en valor pois este vehículo, como lle chamaches ti, que é a lingua galega, e que, bon, pois, non se utiliza todo o que nos pensamos que se debería de utilizar. Pues, sacalo un pouco dese contexto no que nos encontramos nós, que é a nosa propia casa, non? Que recorda a tempos pasados, dos quais, polo menos, eu non querería rememorar moito, non? Este tema de a lingua galega só é para falar na casa, dentro da casa, coa tua familia máis íntima, non, máis achegada. Non, temos que reivindicar outros espazos, temos que sacala fora. E iso, pois este proxecto nace pola vontade de varias familias que nos xuntamos, que temos crianzas galegofalantes, máis que iso, que estamos vendo que pois, no contexto escolar, onde pasan a meirande parte do tempo, ao final, non, pois xa lles empeza a custar, xa comezan a facer esa mudanza, entón, pois, como para non perdelo, non, para que poidan seguir tendo espazos onde poidan seguir falando galego con normalidade, pois iso, ir creando este tipo de actividades para poder continuar dándolle un lugar a lingua.

0: porque pensade ben, non hai outra cousa que facer. Pasádelo ben, coñecede xente e comedes arroz. Que máis hai de querer?
1: Pois nada, vemos todos aquí a comer arroz, aquí o centro cívico de Canido. Bueno, continuamos aquí en Universo Noso. Sabes que estás escoitando Radio Filispín a 93.9 da FM aquí na terra de Trasancos, a Radio Libre Comunitaria para toda Galicia, para todo o mundo, dende que temos esta globalización con internet, que non nos poden escoitar dende calquera parte do mundo. Pois logo desta primeira sección do programa, no que falamos un pouco deste obradoiro que fixo Ánxela Loureiro na Asociación Artabria a través da Asociación Brincarmos, pois imos a falar agora un pouco pois da historia do Nadal a través dun audio que editaron e fixeron dous nenos que hoxe non poden vir, pero que tiveron a xentileza de mandar a radio para poder escoitalo. Son, bueno, é unha produción propia de Xan e de Osián, que nos van a contar un pouco por riba cal é a historia do Nadal, por que celebramos o Nadal. Está cargadísimo de moitos datos que eu descoñecía e que Xan e Osián poñen aquí en riba da mesa un pouco para que coñezamos un pouco máis esta historia.

0: Boas a todo o mundo. Benvidos e benvidas a Historias Reviradas. Somos Xan e Xan, e para abrir esta sección imos falar de dous temas no programa de hoxe. Comezaremos pola historia do Nadal, e logo contaremos vos a tregua do Nadal. Abride ben as orellas para mergullarvos no fascinante mundo de historia. E agora, deixo vos con Xan.
1: Sí, primeiro estaban as Saturnales, que rendían culto ao deus agrícola Saturno. E esas festas celebrábanse entre o 17 e o 23 de decembro. Pero había outra festa máis a partir do 25 de decembro de 274. Esa festa foi o nacemento do Sol Invicto, o Natis Solis Invictus, que comezou a celebrar o emperador Aureliano, Lucio Domicio Aureliano. Esa festa romana tiña unha gran necesidade política, porque o Imperio Romano estaba comezando a dividirse e necesitaban un único deus todopoderoso que xuntara, aínda que tampouco destruíu as figuras do resto de deuses que eran moi importantes para todos os romanos. Así que había un deus por encima dos demais, pero os demais seguían quedando intactos. Pois o Papa Liberius, 80 anos despois, se fixou en que xusto cando nacía o Deus Sol Todopoderoso era o solsticio de inverno, ou seja, que os días iban gañando cada vez máis luz hasta o solsticio de verán. Co cal, el pensou, se aí nace un Deus Todopoderoso e as Saturnales as celebraban hasta os romanos cristianos, porque eran as festas gordas do momento, por que non lle damos un codazo ao sol e encaixamos aí a Xesucristo?

sobre o 1914, como todos vos daréis conta, estou a falar da Primeira Guerra Mundial, na que ambos bandos do frente occidental, que fundamentalmente eran os británicos, os franceses e os alemáns, decidiron extraoficialmente pactar unha tregua no frente. O que pasa é que os generais non sabían nada de eso. Entón, mentras que os soldados xogaban as cartas e compartían cousas ou intercambiaban outros objetos, os generais pensaban que se estaba librando unha encarnizada batalla, ata que se deron conta de que isto non era así. Ambos bandos decidiron pactar que nunca máis se pudiera celebrar esta celebración porque paralizaba a guerra, o cal non lles viña nada ben, pero os soldados sempre quixeron que non houbera guerra.

0: Pues aquí quedou esta produción de Xan e Oxián, que nos contaron un pouco, con moito dato, moito detalle, pues un pouco a historia ou por que celebramos estas festas no último mes do ano. Temos aquí unha convidada que estaba escoitando audio, a cada dato que daban os nosos compañeiros facía que sí coa cabeza, como dicindo, sí, sí, sí, sí. Benvida, Cristina Cubeiro.
1: Hola, boas.
0: Que tal?
1: Moi ben.
0: Que che parece esta idea de facer unha radio de nenos e para nenos?
1: Pareceme fantástico que se poidan implicar así e falar polos micrófonos. Está moi ben escoitalos.
0: Sí?
1: Sí.
0: Pois, Cristina Cubeiro vai nos falar tamén un pouco desta historia que nos estaban aquí adiantando Xan e Oxián, na que tamén ten moitos datos, e un pouco vai ampliar todos estos datos que acabamos de escoitar. Que che pareceu toda esta información de Xan e de Oxián?
1: Pareceume revelador que chegasten ata eses datos da súa investigación. Realmente prometedor para o cambio de visión que temos que facer do Nadal.
0: Sí? E por que dis que temos que facer este cambio de visión?
1: Porque moitas cousas que non sabemos, hai que rascar un pouco no cristianismo.
0: Sí?
1: Sí.
0: Como sempre, non? Como sempre. Bueno, pois temos aquí a Cristina que nos vai contar moitas cousas do Nadal. Temos aquí os nosos nenos e nenas que teñen unha recua de preguntas, así que vaite preparando, Cristina, porque algunha delas son un pouco a ver se eres capaz de contestar a todas estas inquedanzas que teñen eles.
1: Estou emocionada.
0: Que teñan elas. Creo que vai comezar Hugo, non? Meña, cal é a túa pregunta que llevas a facer a Cris? Meña.
2: Como é a historia do Nadal?
1: A historia do Nadal? Que historia queres que che conte?
2: Como se creou?
1: Eu creo que o Nadal se foi creando pouco a pouco entre os seres humanos. Se foi modificando ao longo dos tempos. Hai algo que queira saber concretamente? Como xurdiu, alguna cousa?
2: Como xurdiu?
1: Había algo que celebrar. Hai moitos anos a xente estaba en contacto coa natureza. Entón vía que no solsticio de inverno había menos luz, que a natureza estaba parada, que parecía que todo estaba morto. Entón, para eles era como un momento así especial no que decidían celebrar. E despois, como di a miña filla maior, a primavera sempre ven, entón, como decir, non vos preocupedes, aínda que estea escuro, despois vai escampar, vai sair o sol, van volver as flores, vai volver a vida, e non está todo morto. E empezaron a celebrar así. Por eso escoitamos aí que os romanos celebraban o Deus Sol, pero resulta que a celebración do Nadal é anterior aos romanos. Se surdiu moito, moito tempo antes, simplemente en contacto coa natureza e vendo que era o que pasaba no ceo, que era o que pasaba na terra, nas plantas, nos animais, e iso.
0: O sea, que era como unha celebración da vida que vai vir. Por así decir, ¿no?
1: Sí, e da vida que sigue aí, e da vida que morreu. Realmente o Nadal é un cambio de ciclo, é pechar algo bello para comezar algo novo, non? De feito, pois unha das cousas que a mí me sorprendeu, bueno, eu o que conto non o investiguei eu, Hai unha investigadora galega que está aí moito sobre o tema, que se chama Lidio Amariño, que é a que me inspirou a min en todo isto. A última conferencia que vin dela foi neste Nadal, na Coruña, chamábase o Nadal antes de Cristo. Eu sabía cousas, pero ela xa me revelou moitas máis. E Hugo, ten unha pregunta.
2: Nós temos entendido que ti viches a San Nicolás.
1: Eu vin a San Nicolás porque eu vivín en países onde a xente pensaba que o que traía os presentes era un San Nicolás. Pero non é porque fose un San Nicolás. San Nicolás, sino que realmente, se vos fixades, hai cousas moi comuns nese vello do inverno. Por exemplo, que é un señor gordo, que é vello, que ten barba, barrigudo ás veces, ¿no? Parecese a outros señores do inverno que coñecedes, non? O que pasa que despois o confundiron con un santo, que era o San Nicolás, e lle puxeron o traxe e o nome de San Nicolás, pero sigue sendo o mesmo vello do inverno.
0: Ten algunha relación, ahora que estabas falando deste, non? Pues desta vida que decías ti que estaba latente, ten unha conexión ou non tamén con co Día dos Dous Defuntos, ou é unha cosa totalmente alleia, paralela, ou unha continuidade?
1: Non, é unha continuidade. Realmente No solsticio de inverno, o que se veía era que paraba o mundo. Nas crenzas populares pensábase que había unha vella fiando, que era a que tiña o fuso ou eixo do mundo, e que lle rompía nesa época ou tiña que parar de fiar, entón o sol estaba estático. Iso é o que significa solsticio, sol parado. Durante uns días o sol está parado, e entón non funciona ese mundo como a sempre. Non? Entón hai unha conexión entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, e parece que nesta época de invernías é cando podemos ter contacto coas almas dos defuntos. Toda esta conexión pode empezar desde o Samaín, pero tamén no Nadal aínda hai xente pois, que lle deixa sitio para comer na cea de Nadal, os defuntos da súa familia, que os honra. Tamén é un pouco simbolizalos a través das luces, das candeas. Todo así.
0: Eume, que lle queres preguntar a Cristina? A ver.
3: Santa Claus tiña reos.
1: Santa Claus ten renos, sí. En algúns países ven un trenó arrastrado por renos. E hai xente que interpreta, bueno, algúns antropólogos interpretan que eses renos e ese trenó realmente é a constelación do carro. Que é o sol. Sí, sería o carro do sol tirado por renos, non? E de feito esta antropóloga fíxonos visualizar que a constelación do carro, se vemos como se move no ceo ao longo do ano, vai formando un debuxo. E ese debuxo é o símbolo do sol, moi antigo, que despois apropiaron os nazis e que era esvástica.
0: Anda.
1: Entón é xusto ese debuxo que vai facendo a constelación do carro. Entón eu creo que ese vello do inverno, o San Nicolás, que vai no trenó, pois realmente o que vai é no carro do sol. Vai como dirixindo ou guiando ese carro.
0: Que interesante. Loaira, veña, cal era a túa inquedanza?
3: Como soubeches que era o San Nicolás de verdade?
1: Que era o de verdade, como eu non sabía que era de verdade o San Nicolás. Eu vexo xente disfrazada de cousas. Durante o Nadal, así como un pouco de entroido, non? Nos amaen a xente disfrazase de cousas que dan medo. Despois no Nadal, pois hai diferentes países nos que a xente se disfraza de cousas. Entón, pois, nalgún sitio se disfrazan de San Nicolás. Non? Mas de verdade, non sei se era. Eu non o sei.
0: Hugo.
2: A quen te parecía San Nicolás?
1: A quen se me parece? Pois mira, pareceseme ao Papá Noel ese que vedes por aí. E de feito no país onde eu vivía, que era Austria, pois a xente pensa que son dúas personaxes distintas. E eu falando coa xente de Cedi, dicía, pero non vos dades conta de que o San Nicolás e o outro son moi parecidos. Non, o San Nicolás é un bispo e o outro, pois é un personaxe do inverno que vive no bosque. E eu, vale, pero realmente está como fusionada as dúas imaxes. Sí, ven a ser o vello este que trae presentes, que vive no bosque, e que despois o vestiron de bispo, no cristianismo.
0: Outra vez, non?
1: Outra vez, claro.
0: Moi ben. A ver, Eume.
3: Tiña agasallos.
1: Trae agasallos, claro. O San Nicolás trae agasallos. O que pasa que, por exemplo, en Alemania e Austria, o San Nicolás ven o 6 de decembro. Entón, o 6 de decembro só che trae chocolate e mandarinas. Non lle pidas máis cousas. Vale, chocolate, noces, mandarinas e xa. E despois hai outro, que é o Papá Noel, que é o que trae os agasallos grandes. Ese xa ven o 24. Pero son moi parecidos, realmente. Moi parecidos. E noutros sitios de Alemania hai unha figura que lle chaman o Neno Xesús. Queredes que vos conte que me pasou a mí cando descubrín o Neno Xesús neses sitios?
2: Sí.
1: Sí. Pois eu pensaba que era un bebé, como aquí. Cando falan do Neno Xesús, pois é un bebé deitado ali nun pesebre, non? E resulta que non, que era unha señora. Era unha señora loira con rizos. Tiña unha capa así de as que cando as abría, pois como que iluminaba moito. E foi cando esta investigadora dixo que no Nadal celebrábamos o nacemento do sol e a festa do sol, digo, claro, a señora esa era o sol, porque tiña raios e o pelo dourado e todo isto, pero chamaban o Neno Xesús. Entón, nese país, para as persoas, o Neno Xesús ten esa pinta. E ese é o que trae os regalos noutras zonas.
0: O sea, que estades descubrindo, nenos e nenas, que dependendo do país, pois os agasallos de Nadal son de diferentes persoaxes, non? Igual que aquí en Galicia temos pois o palpador, en outras partes de España pois hai pois estes vellos que están na montaña que traen agasallos, pois pois temos San Nicolás, Santa Claus, o neno Xesús que nos dicía agora Cristina. Que máis, Loaira? A ver, que máis tiñas ti para investigar aí ou que queríamos saber destas figuras?
1: Tiña pipa, como a palpadora. A palpador ten pipa?
3: Sí.
1: Sí. Pois resulta que o San Nicolás non ten pipa, pero é moi interesante saber por que o palpador ten unha pipa.
0: Ai, non sabemos isto. A ver, por qué?
1: Non sabedes por qué. A que se dedicaba? Cal era o oficio do palpador?
3: Outono,
1: vale. Pero que facía el no bosque? De que traballaba?
3: A madeira.
1: Traballa a madeira, traballa o carbón, vale. Entón, isto ten que ver con esta árbore máxica, que é a árbore do Nadal, tamén ten que ver co tizón do Nadal, que é a árbore bella que poñemos a queimar no inverno, e a árbore nova é a que decoramos con luces, non?
3: Sí.
1: Entón, o vello este do inverno traballa sempre coa madeira e co carbón. Sí. Entón, por eso ven fumando, porque ven queimando cousas. Vale, ven queimando esa madeira bella. É como que simboliza o cambio do vello para o novo e ese contacto coa natureza e coas árbores.
0: Tamén pode ser unha simboloxía do que vai pasar no inverno da primavera, non? Todo isto que está latento, que rexurde.
1: Sí. A xente que aínda cultiva do lume vello e o lume novo di que cando é o Nadal teñen que limpar a lareira moi ben, deixala limpiña, porque o lume que van prender vai ser novo, ten que ser novo de todo e non pode quedar cinza do vello. E ese lume, o sea, ese tizón de Nadal é como unha especie de elemento máxico que nos protexe. Igual que a cinza de queimar ese tizón de Nadal nos protexe, vale? Entón, que o palpador nos manche un pouco de cinza ou que o oso de Sabucedo nos manche a cara de cinza non é malo. Realmente é unha bendición, porque a cinza tamén fertiliza os campos.
0: Claro. Quén máis? Quén máis tiña preguntas? A ver, Hugo.
2: Tiña elfos.
1: Quen?
2: San Nicolás.
1: San Nicolás non ten elfos, ten outra cousa pior.
0: Anda.
1: Sí. O San Nicolás vai acompañado de unhas figuras que son bastante feas e monstruosas.
2: Os trasnos, non?
1: Non, son trasnos. Son moi parecidos a figuras que temos aquí no Entroido. Son unhas figuras cubertas de peles, que van con chocas, que van metendo medo por aí, que van cunhas varas zosqueando na xente. Vale. O San Nicolás vai acompañado deses. Hai xente que di que son os demos e que el os goberna a todos e os ten todos mansiños para que non ataquen. Pero realmente son criaturas do inverno, igual que el é criatura de inverno. Entón, eu o San Nicolás que vin non levaba elfos. Levaba estas figuras que se chaman Perchten, que son como demos cabríos, así, moi feos.
0: Eu me tiña tamén outra pregunta que é moi interesante. A ver, Eume.
3: Tiña un traxe verde.
0: Porque esta é outra das cousas que tamén...
1: O San Nicolás non ten un traxe verde, ten un traxe vermello. Pero eu creo que é porque o vestiron de bispo. Porque os bispos nesta época do Advento e do Nadal creo que van vestidos vermello. Eu xa non me lembro moito. Entón, hai alguén que di que vestiron o home do inverno de vermellos da Coca-Cola. Pero iso é unha teoría. E hai outra xente que di que foi o cristianismo que lle puxo o traxe de bispo e o vestiu de vermello. Entón, eu nunca o vin verde, sempre o vin vermello. Iso sí, hai outros homes do inverno que van vestidos de verde. Creo que é porque están conectados coa natureza máis.
0: A ver, Loaira, veña. Máis cousas interesantes.
3: Tiña máxia.
1: Máxia non. Non lle vin máxia ninguna a quen o San Nicolás. Non, achégase a xente a ele, pídelle cousas.
0: Pero non ten máxia.
1: Non.
0: Bueno, non pode ter todo, non? Hugo, veña, máis cousas.
2: Onde vivía San Nicolás?
1: Nas montañas. Vivía nas montañas. O que pasa que o Papá Noel din que vive alá no Polo Norte, non? E que baixa nun trineo. Eu creo que sempre é como unha personaxe que solo vemos no inverno, que non sabemos onde vive o resto do ano. Pensamos que viven en algún sitio, en algunha montaña, en algún sitio oculto. Imagínate atopalo no verán, que vas de paseo polo bosque e tropezas con él. Xa sería raro, non?
0: Bueno, temos moitísima información desta historia de San Nicolás, Santa Claus, Papá Noel, todos estes nomes que lle estamos poñendo a esta persoaxe, pois que no Nadal baixa das montañas e agasállanos pois con moitas cousas. Tedes alguén así algunha pregunta máis despois de escoitar a Cristina? A ver, Loaira. A ver, Loaira.
1: Tiña gorro, sí, claro, no inverno é importante abrigarse. Sobre todo si vives en sitios fríos.
2: ¿Quién creou a figura de San Nicolás?
1: Eu penso que o San Nicolás era un bispo que existiu en determinado momento e decidiron que era tan bon que había que celebrar a súa festa. Pero, como digo, disfrazaron de San Nicolás ou o San Nicolás disfrazárono. A mí fíxome moita gracia o que dixo antes Xan, non? Deronlle co cóbado así ao sol e meteron a Xesús, pois isto foi unha cousa parecida. Deronlle co cóbado o vello do inverno e meteron o San Nicolás no sitio. Pero realmente é o mismo. O que sí me gustaría decir é unha frase que aquí Alba lle gustou moito e eu non é miña, sino que lle escoitei a Lidia Mariño, que é que non foi o cristianismo que acabou con Nadal, así como entendemos, sino o consumismo, porque é o falto de contacto coa natureza e cos ciclos da vida. Iso foi o que está matando o espírito do Natal.
0: Sí, porque polo que nos contaches agora era como unha festa vinculada moitísimo con moitas feitas paganas, o que é a transición da vida, da natureza, en contacto coa natureza, e ao final como desvirtúase esta festa un pouco, pues nesto no que falabades agora, non, deste capitalismo que ao final pues como que perde certa esencia da orixe, non, deste tipo de festas.
1: Exacto.
2: Por que no Nadal se dan agasallos?
1: Por que no Nadal se dan agasallos?
0: Bueno, principalmente, non, porque hai agasallos tamén ao longo do ano, non? Pero por que no Nadal hai esta tradición de regalarnos cousas uns a outros?
1: Non sei, é como un pouco a celebración de que estamos ben xuntos, de que nos queremos, non sei. Supoño que vai por aí, non? Porque a quen lle faz agasallos? A alguén que che cae mal, non?
2: Non.
1: Claro. Entón, como de celebrar o amor, a familia, ou estar xuntas,
2: pero
1: a xente que queremos.
2: É que se non lle das agasallos aos que te dan mal, sempre te van a caer mal.
1: Xa, pero tampouco lle podes dar agasallos a todo o mundo. A non ser que o tomes como os caramelos estes que tiran, non? Como caramelos para todo o mundo,
2: sí.
1: Pois ala, incluso os que me caen mal, agasallos. Tamén podes facer así con cousas pequenas.
0: Algúnha pregunta máis para Cristina?
3: Non.
0: Pois podíamos agradecerlle a súa visita, non, ao noso programa, que nos contara pois todas estas historias do Nadal, da que probablemente moita da xente que nos estea a escoitar agora mesmo aquí neste universo noso en Radio Filispín pois descoñeza, ou que non sabía moi ben cal era a historia ou esta celebración tan familiar, tan nosa, que ao final era isto, non, un pouco esta celebración, como decía Cristina, da vida, da transición desta vida que está aí un pouco morta a, como decía, la que a primavera sempre chega, é unha celebración, non? Moitísimas gracias, Cristina, por acudir aquí.
1: Nada, todo un placer.
0: Volverás, non?
1: Non sei, se me convidades igual sí.
0: Claro que sí. Damoslle un aplauso a Cris e as gracias por vir ata aquí. Moitas gracias.

0: escoitando
1: Universo Noso,
0: un programa en galego feito por crianzas.
2: O programa de radio do colectivo Brincarmos
0: na Radio Filispín,
2: todos os domingos de 11 a 1.

0: Continuamos aquí en Radio Filispín, en la 93.9, a Radio Libre Comunitaria de Terra de Trasancos, nun novo programa de Universo Noso, que sabedes que é un programa feito por nenos e por nenas, coas e sin quedanzas. Agora aquí estábamos na mesa tertulia, no remate da entrevista de Cristina, estábamos falando que aparte dos homens de inverno tamén están as mulleres de inverno, estábamos falando desta da Befana, que está en Italia, pero que bueno, que non deixa de ser, como decía Cristina, pois esta dualidade, non, de home e muller, e que non deixaba de ser tamén pois a parella destes homes de inverno. Entón, bueno, pois xa falamos con Cristina de que vai ter que volver outro día máis a falar e explicar un pouco máis estas cousas, porque ao final son cousas que son necesarias saber e que ao final podenos cambiar un pouco cal é a visión deste tipo de celebracións. E agora imos pois con outra nova convidada, que é unha das integrantes deste programa Universo Noso, que é Rita, que ten preparado unha sección que é moi interesante o que vai contar. Nada, deixo vos con Rita. Que nos vas a presentar, Rita?
1: Universo Curioso.
0: Anda, imos con isto.
1: Benvindos e benvindas a esta nova sección chamada Universo Curioso, onde en cada programa falareivos e contareivos curiosidades de temas variados. Hoxe veño a falar da luz, pero non desa luz artificial que custa diñeiro. Non, vou falar da luz das estrelas, comezando pola máis próxima, o Sol. Pero antes de falar desa gran bola de lume que ilumina o sistema solar, fareime unha pregunta. Que é a luz? A luz é unha forma de enerxía que nos permite percibir o que nos rodea a través do sentido da vista. Agora que xa sabemos o que é a luz, comecemos coas curiosidades sobre ela. Curiosidade 1. Sabíades que a luz viaxa a 300.000 km por segundo? O cal nos leva á seguinte curiosidade. Canto tarda a luz en chegar dende o Sol ata a Terra? Pois nada máis e nada menos que 8 minutos e 20 segundos. Tendo en conta que entre o Sol e a Terra hai 150 millóns de quilómetros. Curiosidade 3. Quedamos en que a luz solar tarda 500 segundos en chegar á Terra. Polo tanto, se calquer día a luz do Sol se apagara, tardaríamos 8 minutos e 20 segundos en darnos conta. Cuarta curiosidade. E se outra estrela máis lonxena se apagara? Pois hoxe en día, no ceo nocturno, podemos ver estrelas mortas, xa que vemos a súa luz que tarda anos en chegar á Terra. Curiosidade 5. A velocidade da luz é a velocidade máis rápida de todo o universo. E ata aquí a miña sección Universo Curioso. Ata o próximo domingo.
0: Pois, que investigación máis curiosa, Rita. O sea, que todas estas cousas que nos contou da luz, xa dicía ela, non da luz que custa, sino da outra, da luz das estrelas, moi interesante. Xa tes pensado cal vai ser a seguinte curiosidade que tes plantexado ou non?
1: Sí.
0: Sí, podes adiantar algo ou é secreto?
1: Mellor secreto.
0: Moi ben, pois moitísimas gracias pola túa investigación.
1: De nada.
0: Nada. Pois isto é o que queremos conseguir neste Universo Noso, non? Unha radio de nenos e de nenas, feito por nenos e por nenas, e que expresen, pois, de outra forma as súas inquedanzas. E logo de Rita, temos outra compañera máis de Universo Noso, que é Lenda, que trouxe tamén unha sección propia na que vai falar tamén das cousas que lle gusta. E, pois vai introducir. De que nos vas a falar, Lenda?
2: Das prantas.
0: Das prantas, onda. Sí. Pasamos do espazo ás prantas. Pois a ver, vamos a ver que nos ten Lenda preparada nesta sección.

Hola, son Lenda e esta é a miña sección sobre as plantas. E cada programa vou vos falar dunha, pero antes de nada quería recomendarvos dous libros de plantas. O primeiro é Bienaventurada la maleza porque ella te salvará la cabeza, escrita por César Lema, e outra é Guía de plantas de Galicia, escrita por Xosé Ramón García. Hoxe vou vos falar da estruga. Primeiro vou vos a describir. Ten follas con picos nas esquinas e pelos urticantes. Tamén ten pequenas partículas que parecen area que só saen en algunhas épocas do ano. O nome en latín é urtica dioica, da familia das urticáceas. As súas principais

0: pouca saúde. Entón, dáballe infusión de ortiga para curala, porque ten moito ferro. Ademais, ten moitos usos culinarios. Eu provei na pizza, na tortilla, na quiche, etc. Agora, voulle facer unha entrevista a Irati, que é médica.
1: Hola.
0: Sí. Irati, ti usas na túa casa estruga?
1: Sí, bueno, é das poucas plantas que non secamos, solo a tomamos fresca, porque secala é moi difícil. Pero sobre todo para comer a estruga, sí. Ou para facer purín tamén. Para a horta, que fai moi bo abono, e tamén para algunhas plagas aí axuda a controlar, sí.
0: E tes algunha anécdota sobre a estruga?
1: Pois, en concreto, non ten que ver co tema da saúde das personas, pero, claro, para facer o purín tens que andarlle removendo todos os días, porque senón fai un proceso diferente. E foi o que me pasou unha vez, que de non removelo, apodreceu e colleu un cheirume todavía peor do que normalmente tengo purín. E nunha desas, pues non sei quen pisou o balde onde estaba o purín e caeulle todo o purín encima. Foi unha boa anécdota das estrugas.
0: Sí. E usas na túa consulta a estruga?
1: Pois, inda hai pouco, ya recomendei a un señor. Normalmente custa un poquiño a xente ofrecerlle como remedio plantas, porque estamos moi acostumbradas a ir aos centros de saúde e pedir pastillas. E tamén remedios para todos os problemas que a veces non son tan importantes como para necesitar tomar algo, ¿no? Teño febre, que podo tomar? Teño tos, que podo tomar? Queremos quitar todas as pequenas molestias que o corpo fai como unha reacción natural. Queremos todo o tempo eliminar, ¿no? Pero bueno, hai algunhas persoas que sí que lles gusta, pues, saber de plantas e probar con plantas, e foi un señor que, bueno, fixo un experimento para a gota. Ele estuvo tomando algunha planta que eu non sei calé, e non lle funcionou, tuvo que volver á pastilla, pero despois, cando lle dixen, mira, tes a tensión moi alta e no teu caso, pois, estaría ben tratala. E me dixo, ai, pero eu non quero pastilla. Entón lle dixen, bueno, eu fago aquí, poñoche aquí tres plantas. Entón tú podes probar e nos vemos dentro de un mes ou dentro de un mes e medio, e me contas que tal. E unha era a estruga, que bueno, antes se utilizaba moito para controlar a tensión. A estruga, o espiño branco e a cola de cabalo, lle di. Sí.
0: Bueno, e ata aquí a miña sección das plantas, que agardo que vos gustar.
1: Gracias.

0: Ola, son Lenda, esta é a miña sección sobre a cociña. E hoxe vou vos falar do biscoito básico de chocolate. Os ingredientes son un yogur e coa mesma medida do yogur, aceite. Unha de cacao, dúas de fariña, dúas de azucre, unha bolsiña de levadura, dous ovos e un pouco de manteiga para o recipiente do forno. O primeiro paso é meter nun bol os ingredientes líquidos e noutro os sólidos. Remexemos e botamos e vamos unindo os sólidos aos líquidos. Nun recipiente de forno untamos manteiga e botamos a masa. O forno a 180 grados centígrados, 25 minutos. Bueno, esta receita é moi sinxela e a podedes facer toda a familia. Bueno, e ata aquí a miña sección de cociña.
1: Pois moitísimas gracias, Lenda, por estas seccións que fixestes. A min gustaría

0: preguntar como se cociña a estruga, porque se é urticante, como se fai? Ou hai épocas do ano na que non é tan urticante?
1: No, tens que... Bueno, a miña avoa,
0: sí.
1: Bueno, en Parada, na casa do meu avó, pois hai moitísimas estrugas, entón, bueno, se recolle con guantes e despois a cocemos e así xa non pica. E despois, bueno, facemos puré ou a botamos en calquer cousa.
0: Onda, non sabía eu isto. O sea, que toda esta xente que está a escoitar sabe que pode empregar a estruga, pois, como dixo aquí Lenda, nas tortillas. Habrá que probar tortilla de estruga para proceder que fagamos aquí unha festa de petisco, pois tortilla de estruga. Moi ben. E a que sabe estruga? Probaches a estruga? A que sabe?
1: Bueno, a min me gusta.
0: Pero ten un sabor así que se poda parecer a algo? Non sei, a espinaca ou brécol?
1: Sí,
0: a que?
1: Espinaca, sí.
0: Sí.
1: Bueno, non é tan parecido, pero...
0: Mais ou menos, non?
1: Sí, por aí.
0: Anda. Pois nada, pois aquí queda esta sección de Lenda que... entendo que vas a facer unha sección destas, non? Porque son moi interesantes. Xa tes pensado de que vas a falar na seguinte?
1: Non.
0: Ainda non. Bueno, non pasa nada. De aquí ao seguinte programa seguro que tes moitísimas ideas. Pois estamos casi rematando o programa, pero antes imos poñer pois outra unha canción de... sobre un pouco recordando, non, o que está acontecendo aquí nas nosas costas galegas, xa non galegas, senón tamén pois no todo as costas do Mar Cantábrico, pois que esta nova situación ecolóxica drástica que ha chegado dos pellets ou boliñas ou como se chame, porque como aquí non hai todavía unha terminoloxía correta para esta invasión de plástico nas nosas praias, que pouco plástico tiñamos xa nas nosas praias e nos nosos mares, como para que inda por riba tiñamos esta desgracia medioambiental que aínda non sabemos cal é a súa extensión, nin como vai influir no ecosistema mariño, nin na nosa vida, porque al final non deixa de ser isto unha cadea na que nos estamos alimentando de todo o que vai no mar. E dende aquí pois queremos facer pois un recordatorio de que ese tipo de cousas, no caso de que volvan a pasar, que non se chegue a intervir a última hora, botando o balón fora como fan case sempre, e como que isto non pasa nada, que é simplemente plástico, que non, isto é unha cousa seria e importante e que nos afecta a nos como cidadáns e cidadás. Entón vamos a escoitar unha canción un pouco recordando que pasou xa hai tempo con outra desgracia que tivemos aquí, como foi o Prestige, dun grupo que se chama Escarnio, e tamén é unha forma tamén dende o universo noso pois protestar, non, de algún xeito, de que isto non volva a pasar.
2: No, no creemos que se pueda hablar de marea negra. Tenga usted en cuenta, estamos hablando de una parte importante de la provincia de La Coruña, unos 400 kilómetros de costa, con unas manchas muy localizadas en algunos sitios. Porque eso tampoco el concepto marea negra es un concepto jurídico, ¿no? Es decir, lo que hay es una situación ciertamente compleja, ciertamente difícil, ante la cual estamos intentando habilitar medios a esos efectos, ¿eh?

Bueno, pues íbamos a despedir con esta canción de Os Tempés a la Sariña, para moitos a mellor canción do mundo, porque temos que anunciar que o próximo sábado 28 de xaneiro, ás 12 da mañá, na Asociación Galicia de Caranza, temos unha foliada na que van pues, poñer a música Kenindiole e Brixta. É unha foliada moi especial porque leva o nome de Claudia. Esta foliada chamase o Baile de Claudia, que é unha nena que disfruta moitísimo das foliadas do baile galego e das xotas, das muñeiras, e que ten un síndrome que se chama SAD-B2, pois no cal, pois con esta foliada o que se pretende o próximo sábado 28 no Galicia de Caranza ás 12 da mañá é axudar a esta asociación a nivel español para todos os nenos e nenas que teñen esta enfermidade, que é SAD-B2, que é un síndrome pois no que estes nenos e nenas presentan diferentes anomalías conxínitas múltiples. Entón, por un lado, é visibilizar ese tipo de enfermedades raras que probablemente non teñan moito apoio, ou sí, non o sei, descoñezo, pero adoita pasar con ese tipo de enfermedades en nenos e nenas que son poucos e son poucas. É unha forma de, pois, de acadar pois un pouco de axuda para estes nenos e nenas, e por outro lado, visibilizar e tamén no que Claudia disfruta dunhas das súas paixóns, que é pois cantar, bailar e pasalo moi ben nas foliadas. Así que xa sabedes, o sábado 28 de xaneiro ás 12 da mañá na Asociación Galicia de Caranza, o Baile da Claudia con Kenindiole e Brixta.

0: Pues nada, anunciada esta foliada o próximo sábado 28 de xaneiro, o baile de Claudia, pues damos por rematado este programa de Universo Noso. Ainda non temos data para o seguinte, pero como sempre tedes información a través das redes, dos correos, nada, lembrade que todas aquelas persoas que escoiten este programa e que queran participar de forma activa neste programa, sabedes que podedes ponernos en contacto con nos e tamén a través da Asociación Brincarmos de Dende a Trabria. Así que nada, Lenda, Rita, podemos despedir o programa xa, non?
1: Sí.
2: Sí.
0: Só sí, nada máis.
2: Chao.
0: Veña, ata a próxima. Gracias a Xorxe, que estivo aquí no control, tamén a Alba, que estaba na parte de atrás, igual que Irati, Rosalía, axudando na produción deste programa, a todos os nenos e nenas que estiveron aquí, e ata a próxima.
2: Ata a próxima.

0: Son as 5:22.
1: No barrio de Esteiro.

0: o colectivo PAI cumpre 20 anos de vida.
1: Pin, no, nunha das entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
2: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
1: E cada un era moi do seu pau, no? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común.
2: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública, unha asamblea aberta para aquel que se quixera chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
0: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da Terra de

0: O colectivo o país presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes, as 8 do serán. Venres, as 11 da noite. E luns, as 10 da mañán. En Radio Filispín. Son as 5:35.
1: No cruceiro de Canido.

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: Son as 5:55 minutos.
1: Endorinos, Sanxurxo, Esmelle e Covas.

0: Son as 8:01.
1: Endorinos, Sanxurxo, Esmelle e Covas.

0: Moi boas tardes a todos e a todas, benvidos a este programa especial que facemos conxuntamente dende o programa Sábados no Cruceiro e tamén dende o programa A Xanela das Fucas. Hoxe imos a falar da liberdade de prensa, un dos piares fundamentais da democracia. Hoxe acompáñame aquí neste estudo da Radio Filispín a miña compañeira Chelo Carballal. Moi boas, Chelo.
1: Hola, Joaquín, aquí estamos aguantando o calor, o si xa fai menos, ¿verdad? Pero aquí na radio se está fresquiño. E además estamos moi fresquiños e moi contentos cas personas que nos acompañan. Bueno, algunha delas creo que é a primeira vez que está aquí dentro, o que dentro da emisora. As outras dúas personas creo que non, creo que son personas que xa pasaran por aquí. O sea que, benvidos, estamos encantadas dende a Xanela das Fucas facer algo conxuntamente con Sábados no Cruceiro. Alá vamos, Joaquín.

0: E pasamos a presentar os convidados que nos acompañan hoxe dende este estudo da Radio Filispín. Hoxe temos conosco a Alfonso Hermida, xornalista en excedencia da CRTVG, un dos promotores da plataforma Defende a Galega. Moi boas, Alfonso, graciñas por acompañarnos.
1: Hola, que tal? Moi boas tardes. Nada, un placer estar aquí, outra vez en Canido. Non coñecía os estudos de Radio Filispín, si coñecía o Centro Cívico de Canido, porque xa viñen aquí a compartir algún tempo cos veciños e as veciñas, e nada, pois un placer estar aquí con todos vos.
0: Graciñas, Alfonso, esperemos que non sea a última vez que esteñas nesta Radio Filispín. E tamén nos acompaña Mariano Fernández, un dos fundadores da nosa emisora irmá, da nosa emisora libre comunitaria, non da Terra de Trasancos, senón da Coruña, de Coac FM. Boas, Mariano.
2: Ola, boa tarde.
0: Imos a falar de liberdade de prensa, e que mellor que falar pois tamén das emisoras libres, non?
2: Ainda que non fagamos prensa a nivel, vamos, en sentido estricto, pero bueno, xa falaremos diso.
0: E nos acompaña a parte máis institucional, a parte máis gubernamental, digamos. Temos a Eva Martínez Montero, que aínda que, bueno, exerceu como xornalista en medios como o Diario de Ferrol, ata aí pouco foi a responsable de comunicación da Secretaría de Estado de Migracións do Goberno de España. Boas, Eva.
3: Hola, boa tarde. Para min non é a primeira, espero que non se xa a derradeira vez que este aquí, neste centro cívico, que ademais é o meu barrio. Así que encantada dobremente de estar aquí hoxe.
0: Pois abrimos debate, se che parece, Chelo, imos co primeiro dos bloques que imos a tratar, non?
4: Sí, temos moita tarefa, eh? Esta xente vai a querer irse pa casa. Van a quedar a dormir aquí en Canido, non é mal sitio, non? Pero vamos, temos moito... Preparamos, eu creo que un menú con moitos platos, non? Non sei se nos dará tempo a poder probarlos todos, pero vamos a intentar.
3: Non. Pois, non sei, Joaquín, que che parece se empezamos por eso de que entendemos por liberdade de prensa? Xa abrimos así, sin anestesia e sin nada, non? Non sei se unha pregunta un pouquiño para todos, non? Que cada un empezade a decir eso que vos suxire.
1: Que significa liberdade de prensa? Wow, bueno, é unha pregunta que nos levaría posiblemente toda a hora de programa, pero no, bueno, vamos a intentar...
3: Ou toda a semana.
1: Sintetizar, ou posiblemente toda a semana, porque hai moito que explicar, moito que contar, porque para cada un, bueno, pues pode existir, claro, pues, cousas distintas, non? Despois de moitos anos dedicados á profesión, estou convencido de que o concepto de liberdade de prensa, o concepto de independencia, o concepto de imparcialidade non é exactamente o mesmo que tiñamos cando saímos da facultade. Estou convencido de que mudou bastante, porque a práctica da profesión fixonos caer de bruces a case todos.
3: Na realidade, non?
1: Efectivamente, a realidade estou para a realidade nas túas narices, nos túas fociños, e daste conta que non existe esa idealización que todos tiñamos, porque isto é unha profesión vocacional, e todos cando decidimos tirar polo xornalismo, pois pensamos en fadas, pensamos en princesas e príncipes, e ao final non é exactamente así.
3: Pero que bonito, non?
1: Cando empeza así, cando te das conta do que hai, pois a decepción é enorme. A decepción é enorme, non sei se os meus compañeros opinarán o mesmo, pero sí, é certo, vamos a ver, a profesión, o xornalismo segue sendo maravilloso. Sí. Evidentemente, pois como case todo, non? O uso perverso que se lle dá por parte de algúns ou de algunhas, pois é o que estropea. O que estropea o xornalismo. Que é a liberdade de prensa? Para min a liberdade de prensa é o camiño. É dicir, non é a meta. É o camiño polo que nos deberíamos conducir, guiar, transitar todos para o noso día a día.
3: Claro, ten moito que ver con sí, con liberdade, non? Non, Mariano, non, Eva.
2: Eu non fun a esa facultade.
3: Non,
2: eu fun a outra.
3: Non estaba.
2: Eu fun a outra, entón...
1: Eu estou falando incluso de antes da facultade.
2: Claro, sí. A universidade que te estrutura pensamento, claro, sí. Aos que fixemos dereito, pois, pues, non lo estrutura dun xeito un pouco distinto. Claro, para min a liberdade de prensa é unha expresión da liberdade de expresión, ¿no? Podemos chamarlle, claro, a min me gusta máis chamarlle dereito a comunicar, por exemplo, que sí, básicamente é o dereito que teñen as persoas á comunicación mediada, en caso da prensa, ademais dun xeito profesional, ¿no? Isto quere dicirse pois cobrando por ese traballo e ao mesmo tempo contraendo unhas obrigas que eu penso que son a parte bonita da profesión, non? Dende o meu punto de vista un pouco excéntrico, digamos, a parte bonita da profesión son as obrigas, que é aquilo de que eu comprométome a contarlle a xente a verdade o que está pasando. Eso é chulísimo, non? Wow. Me parece fascinante.
4: Mariano, é que estás, vamos, estás abrindo novos melós, claro.
2: Bueno, eu tiro por aí, pero basicamente é un dereito que teñen todas as persoas e, bueno, por eso os que estamos en medios comunitarios nos ubicamos onde nos ubicamos, non? Que creemos que ese dereito a comunicar teñen o que ter as empresas e os profesionais e as institucións, as administracións, pero tamén as persoas de a pé.
0: Dereito a comunicar e a recibir información veraz, ¿no?
2: Esa é outra cousa, esa é a consecuencia da liberdade de prensa, ¿no? Que as persoas teñen dereito a recibir información e opinión veraces, que onde temos agora mesmo temos un problema importantísimo con iso.
1: Moi gordo, sei.
0: Eva, ti que opinas? Que bueno, para unha...
5: Eu estaba escoitando atentamente, non, as dúas persoas. Eu me quedaba cun pouquiño de cada unha das opinións, non? É certo que eu, bueno, eu sí que fun a esa facultade hai moitos anos xa.
1: Moitos.
5: O certo é que botando a vista atrás como mudaron, ¿no?, as cousas, como mudaron, e creo que precisamente neste apartado, neste o que sería a liberdade de prensa, o dereito a informar, ao final ti estudiaches dereito, nos na facultade, como creo que non sabían que meternos, nos metían todo o artigo 20 por arriba, por abaixo, a ética, o sea, tiñamos dereito porque non sabían que dar en 5 anos, ¿no? Porque eu cando estudiaran 5 anos. Entón, bueno, eu creo que ao final é un pouco todo o que estabais comentando, ¿no? Cando eu estudiaba, o máximo que se falaba era a subxetividade, non? Esa palabra, eses debates, non, de cando tes 18, 20 anos, de existe a subxetividade, tal, a manipulación. Eu fixen cando rematía a carreira, fixen un curso pola UNED de manipulación informativa, e claro, e a noticia que poñían era unha sobre Telefónica, que efectivamente era unha noticia que según quen adera, non, aínda estaba Canal Plus e demais, bueno, pois sí, que había unha opinión fundada de que Antena 3 é a propietaria, bueno, que un pouco para facer traballo, pero claro, que agora estamos nun momento no que pasamos como 50 pantallas, uh-huh, na que estamos nuns posicionamentos totalmente diferentes. Eu creo que xa a liberdade de prensa, creo que eso xa queda un concepto totalmente non sei se imposible, pero desgraciadamente para as persoas que estudiamos xornalismo por vocación, creo que moi alonxeadas do que a realidade, moi condicionadas, supoño que falaremos agora destes temas, moi condicionadas por diferentes cuestións, entre outras polas redes sociais, que eu son a primeira que ten redes sociais, pero polo que está sucedendo por parte de moitas persoas, como se está utilizando o que sería esa falsa información, cando estamos xa falando xa non de subxetividades, senón directamente de mentiras e de bulos, por non falar de cuestións que seguro que Alfonso vive no seu día a día ou vivía no seu día a día.
0: Imos a meternos nesa parte máis práctica, aproveitando que temos aquí a Alfonso. Imos a falar de como manipularon, porque, bueno, ti estiveches durante moito tempo, eras a cara do telexornal.
1: Sí.
0: De pronto, do día para mañá, vemos que desaparece Alfonso Hermida. Vemos que nace ese Defenda Galega. Chegamos a ver imaxes de movilizacións manipuladas. Comentabas en algún momento ese obelisco da Coruña Baleiro, porque dende a CRTVG pues, decidía mandar unha cámara 2 horas antes de que comenzara a movilización. Como viviches toda esa manipulación da CRTVG e como decides apartarte ao final dese telexornal?
1: A ver, a min eu creo que a min, eu sempre o digo, obrigáronme a ser activista. Eu era un xornalista dedicado sobre todo á información deportiva, que estaba tranquilo na miña fin de semana presentando o programa En Xogo, e aínda que si me chegaban comentarios os compañeros e compañeras que estaban en informativos, digamos que deportes vivíamos noutra burbulla, non? Si, lamentábamos
4: noutra liga.
1: Sí,
4: pues, sí, ou pensábades que xogabades noutra liga.
1: Claro, exacto. Entonces digamos que si, sí, aquilo que nos contaban os compañeros de informativos, pois pues, o afundimento do Prestige, as vacas tolas, bueno, si, sí, vale, perfecto, pois pues, pero no, a nos, o que nos interesaba era facer o noso traballo, que era a información deportiva e ocuparnos do que pasaba a fin de semana, non? De repente xorde a posibilidade de irme a informativos, sempre me gustou, bueno, cada certo tempo cambiar, e dixen que sí. Os primeiros anos foi pois unha aterraxe un pouco forzosa, porque había que espabilar un pouquiño, pero sí empeza xa a haber cousas que diferenciaban, non? A información política, a información xeral da información deportiva, nada que ver, absolutamente nada que ver. Houve un cambio de goberno, é certo que aí xa empecé a notar que algo non ía ben, porque, bueno, pois... se cuestionaron algúns compañeiros que de repente foron tildados de ser a imaxe do goberno bipartito e que, por tanto, non tiñan cabida no, na televisión do seguinte goberno. Sei que conmigo tamén houbo dúbidas. Ao final, decidiron apostar por min e eu continuei en informativos co cambio do goberno. Pero aí xa, bueno, aí digamos que aí o activismo reventou por todas as miñas costuras e aí tiven que dar un paso e significarme tragar moitos sapos, porque para chegar ese momento hai que tragar moito, pelexalo e ao final darte conta que tes que tragar porque non queda máis remedio, ata que un día pois o vaso reborde e di ata aquí. É dicir, se seguides por este camiño, hai máis compañeiros ou compañeiras que poden presentar un telexornal, eu pois dedícome a outra historia, non? E foi o que pasou. Eu dimitín dúas veces, non? Porque houve unha segunda oportunidade que nos demos, que eles me deron a min e eu dinches a eles, pero bueno, vimos que ningún nin outros íamos cambiar, e a segunda experiencia pois acabou como a primeira, pois tamén cunha dimisión, non?
4: O que parece que de fondo hai dor. A mí me dá pena porque non estamos falando de cousas así asépticas. Falábamos da subjetividade, asexualidade, sí. Pero a mí me dá a impresión de que un pouco detrás hai dor, non?
1: Imagínate a nivel personal, non?
4: Claro, porque eso me refiro.
1: A mí
4: claro.
1: É que me gustaba claro. Facer televisión. Eu seguín facendo televisión, pero a mí me gustaba facer pantalla, gustábame claro. Facer unha escaleta diaria do informativo, gustábame pelexar, incluso tamén eses debates que sempre hai nunha redacción, pois, olle, pois, escoitar ao compañero que mellor opina de forma distinta, intentar chegar a un acordo, pois, situar unha información en riba da outra, ese debate sano que había entre os xornalistas. E gustábame incluso tamén rebatir os xefes cando bueno, pois, eles vían a cousa de forma distinta. E claro que hai dor, hai moita dor persoal. Evidentemente a ti te condicionan totalmente a túa vida profesional, o que me facilitaron durante moitos anos, porque evidentemente me deron a posibilidade de expresarme en galego, de traballar en galego para os galegos e as galegas, encima por televisión, é dicir, estou nese sentido pois en débeda con Televisión de Galicia, pois tamén teño que decir que eles, a súa forma de entender o xornalismo, de entender o servicio público, pois cortaronme as asas. A miña carreira pois mudou por completo a partir do ano 2018, ata o punto de que hoxendía estou totalmente afastado dos medios de comunicación. Considérome xornalista, non son xornalista en activo nestes momentos, e posiblemente eu xa pasei esa páxina. Ainda me quedan, pois non sei se 10, 12, 14 anos de vida profesional, pero eu creo que xa pasei, para min é unha situación irreversible, eu creo que xa pasei esa páxina. Entón, claro que hai moita dor. Hai moita dor polo que supón para unha emisora de televisión pública como é a Televisión de Galicia, hai moito dor para o profesional que se ve abocado, digamos, a facer estas cousas, non?
0: Mariano, vimos, falábamos agora de medios públicos, temos que falar tamén dende o punto de vista comunitario. Que é o que podemos ofrecer para mellorar esa liberdade de prensa dende un punto de vista dun medio comunitario como é Coac FM?
5: A ver, os medios comunitarios somos, polo xeral, medios de proximidade, somos unha chuvia fina, moi fina, claro.
4: Pero unha choiva que cala, eu creo, non?
2: Sí, sí, a ver, vivimos nun mundo no que é moito máis doado saber que vai pasar hoxe a noite en París que o que pasou hoxe pola mañá en Coristanco.
5: Sí.
2: Ten certo sentido, pero ao mesmo tempo non o ten. Os medios comunitarios o que para o que nacen, para o que sirven é para desfacer da ecuación da comunicación ao retorno económico, digamos. Podemos contar historias que non teñen retorno. Entón, bueno, realmente é como unha óptica de servizo público, pero facemos nós, entre outras cousas, porque os medios públicos non o fan. que é unha desas cousas que tristemente acontecen, non? De feito, hai países europeos nos que as emisoras de radio municipais operan como emisoras de radio comunitarias e teñen unha fracción pequena da súa programación pois organizada profesionalmente, pero o resto da súa grella a enchen os veciños e as veciñas da localidade pois contando as súas historias e satisfacendo as necesidades de comunicación que pola do tamaño do medio pois a institución non pode satisfacer, non? Nos estamos moi lonxe desa situación, todos coñecemos, temos exemplos de radios municipais que pechan porque non son o suficientemente dóciles ao alcalde de turno, xa non digamos en escalas maiores ou cando entran grandes intereses económicos, non? Dende ese punto de vista, pois o noso traballo é eso, unha escala micro, é satisfacer as necesidades de comunicación da xente que non poden ser satisfeitas doutro xeito, non?
0: Que tamén as radios e as emisoras comunitarias, antes falaba Alfonso de ese cortar as as, Coac FM pudo ver como é ese cortar as as, non?
2: Sí, bueno, a ver, é ben coñecido que nun espectro radiofónico inzado de emisoras piratas, o único expediente que se abriu nos últimos anos en emisora en Galicia foi a Coac FM, non?
4: Bueno, eu creo que de eso tiñades que estar orgullosos, non?
2: Estamos orgullosos porque podemos contalo, quero dicir, porque
4: estabais vivos, non vos fusilaron noutro momento da historia de España.
2: Sí, pero non
4: fusilaron, decir,
2: pero existimos, pero non foi porque non se intentara que non existiramos, non?
4: Hai moitas formas de fusilamentos, además.
2: Sí, realmente foi unha é unha mágoa. A min hai unha cousa que me proe moito, que é non había mellor causa para os cartos que se empregaron, para os cartos públicos que se empregaron en cargar contra a Coac, abrirlle un expediente, perder un xuízo e ainda por riba ter a fachenda de recorrer ao Supremo en casación cando non había nada que casar, que foi inadmitida a trámite con costas. Quero dicir, foi un episodio que a algúns nos costou prácticamente un ano sen dormir, pero que realmente saiu moi mal, foi absolutamente contraproducente. De feito, Coac FM nunca foi tan forte como sí, a partir
4: dese momento,
2: dese peche.
4: De novo aparece o dor,
2: E por certo, sempre que falamos disto, non nos cansamos de agradecer o apoio de todo o mundo, sí, e tamén sí, da profesión xornalística, sí. Bueno, da meirande parte da profesión xornalística, tanto do colexo como dos sindicatos, como da meirande cantidade de medios. Non direi quen, houve só unha mensaxe que non me satisfixo moito, que foi cando decidimos pechar a FM ata que non se sustanciase o xuízo e pasara a dixital, houve unha entidade que nos desexou a mellor sorte en digital, en internet. Eso eu
1: teño aí.
2: Teño aí, non o esquezo, non o esquezo. Pero cando volvimos, bueno, xa fixemos saber que non nos gustara demasiado ese comentario.
0: Eva, dende un punto de vista da administración, ti estiveches, bueno, ata hai pouco como responsable de comunicación na Secretaría de Estado de Migracións, ocupaches, bueno, outros diferentes gabinetes de gobernos a nivel local, non? Dende a administración local, como se pode, ou non sei se vamos a pensar que como, non sei como facer a pregunta, é un pouco complexa, non? Pódese manipular, pódese intentar non deixar realizar un traballo, bueno, veíamos o caso da CRTVG, non? Ata que punto unha administración pode bloquear esa liberdade de prensa?
5: Bueno, eu supoño que depende moito da administración, de quen estea ao fronte desa administración como traballe ese gabinete de comunicación, que obviamente ese gabinete de comunicación seguirá as directrices sempre políticas que lle marquen dende enriba. Eso non se lle esquece a ninguén, non? Ou non se lle escapa a ninguén. En todo caso, creo que agora mesmo tamén o traballo para os gabinetes é moi complicado. É moi complicado os gabinetes de comunicación, porque o que antes era, falo tamén dende a miña experiencia como traballando como xornalista nun medio, neste caso nun xornal, por exemplo, ¿no? Eu formei parte da plantilla que abriu o Diario de Ferrol no ano 99, eu tiña 23 anos, estaba recién licenciada, era, bueno, pues, e a verdade é que foron uns anos, estive 9 anos, e foi unha experiencia estupenda. Eu sempre digo que, bueno, que me parece que, dende logo, os meus últimos anos foron totalmente distintos, outras experiencias que tamén bueno, foron e siguen sendo moi enriquecedoras, pero dende logo a nivel profesional o que aprendín no xornalismo local en un medio que ademais creo que foi exemplo de imparcialidade e de obxectividade, bueno, pois eu realmente saín enganada, enganada porque pensaba que aí sí se traballaba como había que traballar, ¿no? Non había censura por parte do propio medio. O director Germán Castro, bueno, pois apostou moito pola xente moza, apostou moito polas mulleres ademais, porque prácticamente todas éramos mulleres de diferentes edades, moitas mozas recén rematada a nosa carreira, pero bueno, é certo que éramos moitas as mulleres que estábamos aí nesa redacción, que sacamos adiante ese xornal. E aí aprendín moito, pero tamén é certo que vivín un pouco enganada, non? Porque logo pasas a outros medios, ou neste caso tamén comecei a traballar en gabinetes, e te das conta non xa só como funciona o gabinete, como funcionan os medios. É que ao final o gabinete, un gabinete que ten que funciona de parte, eso é obvio, non? Quero dicir, cando ti traballas para unha administración, o que tens que facer é vender, vamos a falar claro, sí, claro. Vender o traballo que fai esa administración. Pero eso non significa que manipules, ollo, o que significa é que se tes unha ética, por eso digo, e non tes ninguna directriz como pasar nun medio, se tes a un superior que te deixe a traballar, bueno, pues ti fas o teu traballo e ti pasas a información que se sea veraz e que se sea objetiva. Evidentemente de parte. E logo o medio trata. Que pasa? Que cada vez é moito máis complicado tamén dende os gabinetes. Porque ao final eu estive ata hai 5 meses de responsable dun gabinete, dunha Secretaría de Estado de Migracións, que vos podes imaginar o tema, o que está, o que forma parte agora mesmo desa sociedade, desa comunicación, se o chamamos así, tan polarizada, que é un tema estrela, o traballo, o duro traballo que temos que facer de desmentir bulos. E que non estamos falando xa de intentar vender. E que vender forma parte, vamos, é a milésima parte do que estamos facendo agora dende esta secretaría. O que estamos facendo é tentar de, medios fundamentalmente sustentados, pseudomedios sustentados pola dereita, pola extrema dereita, que o seu objetivo é criminalizar as persoas migrantes con datos falsos. Bueno, pois ao final o traballo dos gabinetes, por menos do gabinete no que estou eu, é fundamentalmente desmentir bulos. Entón, claro, é que realmente son moitos temas, son moitos matices, son moitas aristas, pero ao final é moi diferente o que era o traballo institucional. Respondendo a túa pregunta, claro que podes dar información veraz, claro que podes traballar e claro que podes apostar por unha comunicación obxectiva dentro de que, xa digo, non ten nada que ver un medio, ou polo menos no medio no que eu traballei, do que unha información ou un traballo dun gabinete de comunicación e máis dunha administración como dunha empresa que sempre queres vender o teu produto. É así, non?
1: Aí entramos, disculpademe, entramos sí. Nunha das principais eivas do xornalismo do día de hoxe en día, non? Un dos grandes fantasmas que é a existencia deses pseudomedios, ollo, no que hai xornalistas. No que hai xornalistas,
4: o sea, que se dedican desde
1: as... claro, sí, sí, que se dedican desde as súas trincheiras, pois co seu, coa súa militancia, co seu carné político, coa súa bufanda deportiva, que tamén existe o seu do medio na, na información deportiva, volvo volvo tirar para para a miña parte. O problema é tremendo, porque efectivamente, canta enerxía se gasta desmentindo bulos hoxe en día. Canta enerxía se gasta publicando e o receptor lendo ese tipo de mensaxes e crendo evidentemente o que se publica. Eu teño o exemplo moi moi preto. Miña nai consume as redes sociais e cada día teño que facer un exercicio con ela e dicir: "No, mamá, mira, isto que acabas de ver en TikTok non o creas porque non é certo." É dicir, sempre lle digo o mesmo: ti intenta que todo o que veas ou que vexas nas redes sociais, intenta confirmalo nos medios de comunicación tradicionais, aínda que sexa a través de internet. Canta enerxía e canto tempo se está perdendo hoxe en día nunha situación tan precaria como a que vive ademais a profesión para desmentir os bulos.
4: De novo aparece o dor, ¿no? Eu pensei que Eva, no teu caso, non iba a aparecer, pero
5: está ben.
1: Somos uns penitentes todos. Sí.
5: Moi dura, a profesión, moi dura.
4: Entonces, como unha cofradía de Semana Santa.
5: Tal cual.
4: Decir que se incorporaron dous compañeiros da nosa radio, de Radio Filispín, do programa da Xanela das Fucas e do Faladoiro. O sea que, benvida, Sonia.
6: Boas tardes. Hola. Tardes, noites, casi.
4: Sí, e benvido, Ignacio.
7: Hola, boas tardes.
4: Ignacio.
0: Creo que quería falar algo, apuntar algo, Mariano.
5: Sí, sí, é interesante este... O sea, como nos atropellou a todos os que estábamos na comunicación analóxica, non? Como nos pasou por riba todo isto. Porque claro, como se ve dende os medios profesionais, teñen a súa perspectiva, pero dende os medios comunitarios, libres e comunitarios, é particularmente duro porque... Nós sempre creímos que o problema da comunicación era que non era democrática e que había que democratizar a comunicación. Claro, e de repente chegan as redes sociais.
1: Maravilla.
5: E dis: "Oh, mama." Claro, o sea, os 10 primeiros minutos de Twitter foron estupendos, pero a partir de aí a cousa foi costa abaixo todo o tempo. Agora, eu o que penso é que, sí, é importante democratizar a comunicación, pero que comunicar sen responsabilidade non sirve absolutamente para nada. E aquí temos un problema, e tamén temos realmente conservamos o mesmo problema de falta de democracia que tiñamos antes. Claro, nos dicíamos nos anos 90. A comunicación é pouco democrática porque os medios están en moi poucas mans. Hai moi poucas voces nos medios, que era certo, segue sendo certo, pero de repente aparece internet e aparecen millóns de, o sea, millóns de voces, non? E seguimos, agora temos un problema de todos esos millóns de voces que falan sen ninguna responsabilidade e, por tanto, poden dicir calquera cousa sen que ninguén se faga responsable de absolutamente nada, pero ao mesmo tempo seguimos mantendo que a falta de pluralidade porque está en moi poucas manos o proceso comunicativo. Que pasa? Que se trasladou do medio a canle. Claro. Agora tes un millón de voces, pero son un millón de voces canalizadas a través de tres empresas a nivel global, ou catro. Realmente hai menos pluralidade que antes. E o que tes é moitísimo ruido. Un ruido insoportable. Eu penso que non estamos pensando ben as cousas cando tes que pasar máis controles para ter unha panadería de barrio que para abrir unha rede social global, temos un problema. É que alguén non pensou niso con antelación. Eu en tempos tive a oportunidade de falar con moitos responsables políticos da esquerda ben intencionada, que sempre se dicía o mesmo: estamos super preocupados pola comunicación política e moi pouco preocupados polas políticas de comunicación. E ata que non fagamos políticas de comunicación, isto non vai mellorar. Porque mentres a verdade se calza as botas, a mentira deu dúas voltas ao mundo.
4: Sí.
5: A mí unha cousa que me pasma, bueno, se me permites, non sei se interrumpo, nesa, de iso que estás falando, un pouco como se confunde ou como precisamente aquelas persoas que non se caracterizan precisamente por ser referente da democracia, logo se visten dos sí. principais demócratas para cuestionar cando sí. falamos, bueno, pues neste caso dende as administracións, de como controlar as redes sociais, non? Como controlar as redes sociais, bueno, pues para evitar ese discurso de odio, para evitar que se acose a menores, para evitar que as persoas menores, bueno, pues poidan accederse a ningún tipo de control, e como se desencha a boca para defender esas persoas que logo non defenden outras cuestións, outros dereitos básicos, empezando polo propio dereito a unha información veraz, como logo son os primeiros que poñen trabas, non? E aquí, creo que pasado mañán, o día 14, creo que é, que cumprimos un ano do suceso de Torre Pacheco, non? Eu estaba pensando agora, pues eso que falabas, non? Como aconteceu aí, me pillou de vacacións esa semana, pero logo, cando cheguei, bueno, estaba claro, o noso ministerio, podes imaginar, non? Como estaba. Aí tivemos que activar un grupo de emerxencia, nos temos un observatorio que se chama Oberaxe, que é o Observatorio contra o Racismo e a Xenofobia, que de verdade é moi interesante, se non o coñecedes, vos invito a mirar a súa página web. E aí facemos un seguimento do que sería o discurso de odio en redes sociais, non? Relacionado co racismo e xenofobia, aínda que a partir do mes que ven o vamos a ampliar con esa plataforma de odio con H, non? Que anunciou o presidente, e que, bueno, se vai empezar tamén para, bueno, pois para tema de machismo, bueno, vamos a ampliar ese seguimento do discurso de odio. E aí o que vimos, bueno, pois tivemos que facer unha reunión, chamamos a todos os principais líderes en España das redes sociais máis importantes. A verdade é que, bueno, X, o que era Twitter, se conectou dende Miami, non debían de ter a ninguén en España que poidera falar.
7: É curioso eso tamén, non? Que é moi significativo.
5: O seu discurso foi o de defender a liberdade de expresión, e demais, despois do que tiña pasado en Torre Pacheco, insisto, e como se amplificou...
7: Eva, recordo un pouquiño... Recorda ese feito, non? Porque o mellor algunha persona que nos este escoitando non o lembra.
5: Pois a partir es dun suceso falso.
7: Sí.
5: En Torre Pacheco, sí. Bueno, pois as redes sociais empezaron a amplificalo con bulos, con mentiras, chegou unha poboación que ademais ten moita poboación migrante. Bueno, pois houbo auténticas cacería sí, a poboación migrante, incluso con algunha paliza, se non recordo mal, algún menor de idade, que ademais logo se confundira, o sea, bueno, o que pasa sempre, sí. ¿Non? Foi terrible.
7: Un cúmulo de despropósitos.
5: De despropósitos, e aí o exemplo sí. de como redes sociais
8: sí. caza de bruxas,
5: sí. provocaron esa sí. cacería humana. Sí. Esa cacería humana e aínda por riba, co sempre co aplauso de algúns partidos políticos sí. Que ademais, bueno, pois nesa zona de España están, bueno, pois teñen moita presencia,
1: non? Amplificado por algúns medios de comunicación.
5: Por algúns medios de comunicación,
1: por algúns programas claro. de televisión concretos.
5: Exacto. Mm-hmm. Exacto. Entón, bueno, por algúns comentaristas que están en diferentes medios, porque agora é certo que todo día temos programas no que hai colaboradores e colaboradoras, agora xa non hai programas de corazón, no. agora son os programas de actualidade.
1: Paradoiros políticos.
5: Paradoiros políticos, no que hai calquera que ten calquera tontería que comentar, pois xa está, e pasa por diferentes emisoras, según a ideoloxía e demais. Non? Entón, bueno, eu o que quero dicir é que ao final... Temos que falar moi seriamente, temos que traballar moi seriamente, nos estamos traballando con este Oberaxe, coas plataformas, de momento estamos traballando, temos un convenio coa Liga, que, bueno, que aí a verdade, con todo as cousas que algo mellor se pode dicir negativamente, neste caso, está traballando moitísimo, nos cedeu unha ferramenta para poder traballar nesta detección do que sería estes mensaxes en redes sociais, pero creo que temos que avanzar moito, temos que traballar moito neste tema e non confundir a cidadanía o que a liberdade de expresión, a liberdade de prensa, do que estamos falando agora, non? Sí. Co que estas plataformas, estes empresarios, que son tres ou catro, ao final están querendo vender cunha falsa, creo, baixo o meu punto de vista, liberdade, que non é, que ao final non é tal.
2: É que a liberdade de expresión non é un dereito absoluto, porque non existe ningún dereito absoluto. Todos teñen un contrapeso. Neste caso, o contrapeso é o dereito do público a recibir información veraz. Que é igual de importante que a liberdade de a liberdade de expresión. Curiosamente, somos moi ineficaces na defensa dos dereitos do público. Extraordinariamente ineficaces. Entre outras cousas, porque eses catro señores que non viven nin sequera perto do Estado, pois non teñen absolutamente ningún interés en render contas. O que lle pode pasar a un director de calquera medio, a eles non lles vai pasar. Entón, que incentivos teñen para deixar de facer o que están facendo, que están gañando cartos ás puertas? E logo, xa non é que haxa mensaxes de odio en redes sociais, é que as redes sociais, esencialmente, agora son iso. Sí. O que empeza a ser difícil atopar sí. contidos que non sexan de odio.
7: Parece que o fin último deles, bueno, o último de...
1: En ese sentido, que difícil é facer xornalismo nestas condicións, non? O campo está totalmente enlamado, é imposible facer.
7: O campo de minas,
5: E ao final o xornalista é o protagonista.
1: Claro,
5: E que ese é o problema, porque antes os xornalistas éramos totalmente secundarios, éramos uns contadores de realidades, ou polo menos do que pretendíamos que fora realidade.
1: E
5: agora, claro,
1: totalmente
5: anónimos. E agora é que según como fales, según como opines, é que mesmo corre a túa integridade física. Hai algunha compañera que non sei se é xornalista, pero dende logo é colaboradora de algún medio que está perseguida, que está acosada. Eso é totalmente inaceptable para unha sociedade democrática. É totalmente inaceptable, pero xa estamos vendo como algo normal. Entón xa estamos pasando dese discurso de odio ás accións de violencia. É unha cousa intolerable, a segunda directamente, vamos, creo que xa non é cuestión un delito gordo demais.
2: Xa nin sequera son as persoas que están propagando odio a estas alturas, Xa son inteligencias artificiais utilizadas con ese... Claro. Quero dicir...
0: Ese era o tema onde queríamos chegar, Mariano.
2: Que cando nos chegamos, o problema xa non está ali. Chegamos tan tarde que o problema xa está... tres povos máis aló, non?
0: E que aí ese é un outro debate que eu creo que é interesante que abramos. Había outro, bueno, veíamos outro día un informativo especial que facía Pepa Bueno, que creo que eso sí que é servizo público con letras mayúsculas, se me permitides. Ata que punto podemos agora diferenciar o que é realidade do que non é realidade coa inteligencia artificial? Eu creo que esa pode ser unha nova eiva, non? A hora de informar de maneira veraz, non? Non sei que opinades.
6: Tremendo melón.
1: Apelar á honestidade do xornalismo, é dicir, a inteligencia artificial está tamén para botar unha man, para axudar, e ben usada, pois pode facilitar moito o traballo do xornalista, pero o xornalista, o medio de comunicación, ten que ser honesto para dicir, señores, isto que acaban de ver está feito por inteligencia artificial. Avisar previamente de que a inteligencia artificial se usa, pero con fins coherentes, con fins positivos. Hai xente que non o fai, claro, evidentemente. E moita xente, moitos cidadáns, moitos consumidores de información tragan o que ven.
0: No vosso caso, Mariano, utilizades esa inteligencia artificial, ademais, pero con sentidiño, non?
2: Usamos o botón de pausa. Queríamos ser o primeiro medio que fixera un informativo íntegramente con a inteligencia artificial, o fixemos, o tivemos uns meses en antena, non se trabucou demasiado. Eso sí, o primeiro que fixemos foi establecer un marco ético para... O sea, primeiro, se dicía en todo momento que estaba íntegramente feito por inteligencia artificial. Segundo, sempre se citaban as fontes, que as fontes eran... Claro. Medios de comunicación locais que no seu feed público tiñan esas novas. Entón, un motor de inteligencia artificial escollía cales eran as mellores, facía un guión, locutaba, e sempre hai un humano nese bucle, ¿no?, que supervisaba, neste caso, o guión, e logo unhas voces tamén xeradas por IA locutaban o programa. E o inquietante era que fixemos a prova con compañeros, fixemos unha escolma de compañeros de radios comunitarias, les mandamos o informativo en castelán, porque non había prácticamente voces en galego, E nos decían, bueno, están un pouco verdes as persoas que locutan, pero eu vexo moi ben. Ninguén se decatou de que era IA. Até ese punto, aí estamos, Isto pasou hai un ano, e agora xa é todo moito máis difícil, detectado. Moito máis difícil distinguir. Todo depende de cantos recursos invistas neses procesos. A nós xa non nos interesa, xa nos parece bello iso. Estamos xa noutras cousas, pero sí que é certo que as ameazas na xestión da comunicación e da información son enormes, porque as persoas xa non están nos medios feitos por persoas que teñen uns criterios e teñen unhas guías e uns sesgos recoñecibles de todo que nos queiramos. E que se está usando a ferramenta para o mal, directamente.
1: Bueno, como redes sociais, ¿no? Redes sociais de por sí, pues claro. Sería un invento maravilloso, claro. O perverso e o tóxico e a utilización.
8: Que claro, que... non?
2: Sí, sí, eu estou aterrado. A mí dame moitísimo medo, sí.
7: E que un coitelo se pode utilizar para moitas cousas. Claro. Cortar xamón ou asesinar a alguén. En sí o coitelo. Sonia, creo que querías comentar
8: algo. No, nada. Disechelo perfecto.
2: Pero claro, o que asusta non é o coitelo. O que asusta son as intencións dos que collen o coitelo.
0: Temos aquí a compañeiros. Non sei se queredes preguntar algo, Ignacio.
9: Non quero tampouco intervir. Viña como público, realmente, porque me convidaches como público. Neso quero permanecer, non? Inda que poda preguntar despois, ou se é o momento de preguntar,
0: abrimos micrófonos, Ignacio.
9: Que se non chega a ser polas redes sociais, a mellor non podemos... se fais un xenocidio en Gaza sin enterarnos.
1: Son ambivalentes, teñen as dúas caras, non? Por suposto, claro que sí.
9: Gracias a eso, eu penso que as cousas no mundo están cambiando, non? Nese aspecto, polo menos, non? Con respecto ao que sucede en Palestina, non?
2: Sí, pero tamén corremos un risco grande, que é que se nos van poder ocultar cousas por non estar nas redes sociais. Porque realmente as redes sociais non son unha ferramenta tan neutral. Quero dicir, non funciona igual Twitter aquí que en China, por exemplo. Se algún día o propietario de rede social decide que o que pasa en Palestina non acontece, non acontece.
1: Non te enteras.
2: Ese é o problema real, que non está sometido absolutamente a ninguna supervisión. Xa era unha eiva que tiñan os medios de toda a vida, os medios. Eu os lembro aquel análise de Chomsky que colleu dous conflitos aleatoriamente, pero comparables no mundo, decía cal fora a cobertura do New York Times de un ou de outro, dependendo dos intereses editoriais do diario, e un tiña páxinas e páxinas e outro era como unha páxina e media. Eso acontece. Pero no mundo digital o problema é que primeiro, non se penaliza, segundo, non está regulado, terceiro, non hai ninguén que se faga responsable. Entón, cando un señor decide que quere que pase algo, só toca o algoritmo. E iso pasa. Por que Palestina é un contido que funciona en redes sociais? Porque xenera moitísimo tráfico. Quero dicir, Elon Musk forrouse co xenocidio. Pero forrouse cos sionistas e cos que estamos defendendo os dereitos humanos. El gaña cartos igual. Se lle interesara que non se soubera, non se sabería. Podería pechar a villa cando quixera. É demasiado poder para moi pouca xente.
0: Que opinades das novas redes sociais que están nacendo? Hai pouco estábamos nunha mesa que compartimos Mariano e máis este servidor que nos convidaron aos compañeiros de Radio Fusión, de Radio Fene, e aí saía, bueno, estaban compañeiros de redes como Mastodón. Non sei que opinades destas novas vías de comunicación, non sei se as coñecedes. Bueno, Mariano, ti sí que compartimos esa mesa co responsable de Mastodón. Non sei, Alfonso, Eva...
5: A mí que me parece un estrés. A mí me sería un estrés. A mí me sería un estrés porque ao final as persoas que, bueno, pois no meu caso que tamén temos unha parte máis política ou mellor, non? Pois a verdade é que pretendemos acceder aos diferentes contidos, bueno, que se mestura un pouco, non? A parte do xornalismo, dun interese pola información. Bueno, pois con tamén con estar enterada das cousas que están pasando a través de dos diferentes medios, pareceme estresante. E ademais, porque bueno, eu son dunha xeración que aínda que bueno, que me movo de forma creo que máis ou menos correta, ¿no? De no que son as redes sociais, cada vez, bueno, pois resulta máis complicado poder acceder a tanta plataforma, a tanta rede social, porque de verdade que para min é imposible, non? Eu creo que en termos xerais, por suposto que estou a favor todo o que sexa a priori poder expresar o que pensas e que fagas tanto dende unha parte máis profesional como non, estou a favor. Tamén creo que hai que saber hai que determinar de alguna maneira os contidos máis profesionalizados e menos. Eu non quero aquí facer un alegato de porque eu teño a carreira e máis que non, que ao final eu traballei no diario cando tiña compañeros e compañeras que non eran licenciados en xornalismo. E facían o traballo estupendamente. Entón eu non son destas persoas de que tenga titulitis e demais. Pero sí falo da profesionalidade. Eu non sei se tes que ter a carreira de xornalismo ou non. De verdade, creo que eu estive en 5 anos e pouco aprendín do que é xornalismo. Aprendes no traballo. Aprendes eso moito, un algo de historia, literatura, dereito, ao final non sabes nada. Non? Ao final, os xornalistas, o que sempre, non sabe desde todo un titular e non sabe desde nada. Bueno, pois un pouco é o que sabes da facultade. Pero ao final hai que diferenciar tamén. Esa é a dúbida que teño como facelo, non? Porque ao final está moi ben que todo o mundo poda dar información, é certo que podemos enterarnos de certos conflitos, de certas situacións polas redes sociais, pero tamén quero saber quen o está dicindo. Primeiro, pois o mellor eliminando os trolls, eses perfis falsos no que pois unha imaxe de Mickey Mouse e te chamas non sei que, e xa libremente podes dicir o que che peta, ou podes falar como fixeron as influencers coa Dana, que saían dicindo auténticas estupideces, en moitísimos milleiros de persoas, sobre todo mozas, bueno, pois crían que as cousas que se estaban contando eran certas, non? Eu non sei como facelo, non sei como se poden artellar eses mecanismos, que non digo censura, digo control, e me parece lógico, porque al final tamén eu falo como profesional de información, tamén eu reivindico pola parte que me toca que a xente, bueno, pois non, que se van dar contidos profesionalizados, que haxa algún tipo de verificación. Agora están surdindo empresas, dentro das empresas de comunicación, que se dedican únicamente a verificación, e que temos chegado xa a tal nivel de bulos, mentiras, de falsedades e demais, que hai empresas, Neutral, teñen empresas que se dedican, teñen unha parte que se dedican de xornalistas, que se dedican únicamente a verificar. Entón, claro, eu digo, como podemos facer para garantir todo iso?
7: O mellor é que se esqueceu a ética, non?
1: Eu non vou demonizar as redes sociais, porque ademais son usuario de redes sociais, son consumidor de redes sociais e intento tamén, hoxe en día, as redes sociais convertéronse nun pilar fundamental do meu traballo. Entonces non vou demonizalas, todo o contrario. Eu creo que son unha ferramenta que deben existir e que se debe usar. Ahora, reivindico a profesionalidade, reivindico o compromiso, pero o compromiso do que se expresa en redes sociais, e volvo a insistir, o compromiso dos que usan as redes sociais para informarse, para saber que pasa no mundo, non? É dicir, non todo vale. É dicir, cando escroleamos, paramos, eleximos parar nun vídeo de TikTok, que sexamos conscientes do que estamos vendo, e quen nos está contando o que estamos escoitando. Non vale que calquera poda decir unha barbaridade e que ti te creas de repente esa barbaridade e deitaste pensando que o que nos contou fulanito en TikTok pois é certo, non? Hai que apelar tamén o uso responsable das redes sociais por parte dos consumidores. Saber quen é quen cho conta, creo que comentaste ti. Saber en todo momento quen é o que che está contando, algo que estás escoitando ou lendo nas redes.
0: Sí, Mariano, logo temos unha pregunta.
2: Respondendo o que dicías das redes alternativas, sí. Para os moi cafeteiros, eh?
1: Sí, porque eu ainda non sei exactamente a que te referías.
2: Igual
1: eu intentei agocharme un poquinho.
2: Igual que as axencias de verificación, desgraciadamente, sí. Para os moi cafeteiros, claro. Para xente que estamos moi interesados no fenómeno e que queremos informarnos ben. A mirande parte da poboación non fai ese esforzo. nin de buscar unha rede alternativa, nin... E xa fío, co que vos falabades, da profesionalidade do emisor. Claro, pero está a parte que aí teñen moita responsabilidade dos poderes públicos da formación do receptor. Eu penso que hai como 20 anos, que foi a primeira vez que... Bueno, 20 anos non, que non... Pero por 2010 ou así, debeu de ser a primeira vez que a rede de medios comunitarios puxose en contacto con as institucións do Estado e fomos de petar a porta a falarles dunha cousa que se chamaba alfabetización mediática. Media literacy, en inglés. E dixeron... Se nos está haciendo mucha bola. Foi a resposta, máis ou menos.
10: Sácala aí.
2: Claro. 16 anos despois, ostras, agora sí que mola, pero é que o cercado no que estaba o cabalo está noutro uso horario de onde está o cabalo agora mesmo, non? Chegamos un pouco tarde, non. Nos chegamos a propoñer na última Lei Xeral de Comunicación Audiovisual contidos de alfabetización mediática en todos os chanzos da educación, dende preescolar ata posgraos. Porque é imprescindible a día de hoxe. Para que vos facades unha idea, os papers científicos, agora mesmo, o que se está facendo con inteligencia artificial e os papers, tío, sabes ben?
0: Sí.
2: Ten moito perigo. Son cousas que arranxas cunha boa formación en alfabetización mediática. Que dices, mira, ti isto non o podes facer. Non podes usar unha ferramenta de comunicación en plan Anchas Castilla e que pase o que pase, porque estás facendo un traballo científico, sabes? Que estas cousas, ao final...
0: Que, por desgraza, eso cada vez veis máis na universidade, por desgraza.
10: Chegou aí tamén.
2: Por eso digo que é importante...
0: Xa non somente entre compañeiros investigadores, senón tamén na docencia, cada vez vemos máis traballos de fin de grau, traballos de fin de mestrado feitos con
2: IA.
0: Con IA.
2: Que pasa? Que ti podes dicir a xente, carai, xente, defendervos. Pero con que? Con que se van defender? O sea, ven un tanque e ti dis, deféndete. Pues dame algo para defenderme. Ver que non teñen nada.
10: Temos un tirachinas contra un tanque.
2: Con sorte, os que teñen un tirachinas, claro. Entón, pásalles por riba. E ademais, o algoritmo ten moi mala baba, quero dicir, porque o algoritmo aprende de ti, das túas escollas, e sabe perfectamente a túa agulla de marear. Seguramente mellor que a ti.
10: Sí.
2: Entón, isto hai que dicirlo a xente. Nos, en cual, cando damos obradoiros a rapazada, pois decimos, así os queren os donos, obedientes. Claro, fomentas a rebeldía de la rapazada e dices, como? Eso que queres dicir con iso? Explicamos como funciona o tinglado, ¿no? Ti cada vez que paras uns segundos nun contido, ti cada vez que faz un clic, ti cada vez que das un like, estás regalando datos. Ti cada vez que se ti es streamer e subes contido a YouTube, realmente non estás iniciando unha carreira, estás regalando contidos a un multimillonario. Poñer as cousas un pouco en orde.
1: Hai que xogar ás veces a confusión, ¿eh? Se podes.
2: Claro, eu que quero dicir, pareceme moi ben que chegues a moitas persoas, pero realmente quen se está beneficiando de que ti chegues a esas persoas non es ti, ¿eh? Sé consciente diso.
10: Todo moi perverso isto.
2: Tens que contarlle a xente como funcionan as cousas, porque senón non poden afrontar o fenómeno de comunicación coas bases claras e resulta todo super confuso. Porque saltaron os paradigmas nos que os analóxicos crecimos, non? Xa non existen máis. Agora é outra cousa, hai que explicarlo ben.
0: Por ir rematando, porque xa estamos chegando a hora que ás 9 comeza os informativos de Radio Filispín, credes que vivimos... que nivel de liberdade de prensa credes que temos nesta actualidade no noso país? É unha pregunta moi complexa. Sei,
1: vamos a ver, mellorable, moi mellorable. É dicir, non estamos nun camiño irreversible que non ten volta atrás, afortunadamente. Creo que dependerá tamén da...
10: Pero estamos no camiño ou xa nos salimos do camiño?
1: Bueno, mentres haxa persoas que se preocupen, sí, pola liberdade de prensa, por coidala, por reivindicala, por usala, por suposto que estamos no camiño, ninguén nos vai tirar del, non? Pero sí é certo que, bueno, que imos a peor. Desgraciadamente estamos falando de cousas que hai 20 anos pois non éramos conscientes de que estaban aí, aínda que algúns avisaban, e que de repente, como di Mariano, pois o tanque témolo encima e non temos con que defendernos.

0: Entre Polonia y Croacia.
1: Increíble, la verdad es que...
0: Fin de la cita, que diría nuestro tocar.
1: Ya está todo dito, claro. Que no. Non hai máis, señoría.
2: Quenes están nos primeiros postos?
0: Pois os sospeitosos habituais, os países nórdicos, Suecia. Suecia era o primeiro.
2: E no último? No é para compararnos.
0: Están loitando moi duramente Hungría e Serbia. Pero Suecia, sí. Alemania, Finlandia, Dinamarca, Países Baixos son os primeiros.
2: Bueno.
3: Son as 9.
4: Parece hora que en punto, no, nas ondas libres e comunitarias de Radio Filispín.
3: Desde Ferrol para toda a terra.
2: Pero
3: de Trasancos.
2: Vamos a despedir aos compañeros, se alguén quere decir algo máis.
5: Seguimos ir rematando, que xa están avisándonos que entran os informativos. Despedímonos dos compañeros que hoxe nos acompañaron. De Radio Filispín de Ignacio, máis da túa compañera de Sonia de Xena das Fucas. Agradecer a Alfonso, graciñas por acompañarnos.
1: Un placer.
5: Grazas, Mariano, por estar hoxe con nós.
0: A vos.
2: Por cruzar a ría, ¿no? Por vir ao outro lado.
0: Non vin a nado, ¿eh?
5: E graciñas, Eva, por acompañarnos.
6: E cruzar a rúa.
5: E cruzar a rúa.
2: Empeza por R tamén,
1: por R.
2: ¿No?
1: Ría rúa.
6: Sí, sí, sí.
5: E agora sí que quedan cos informativos da Radio Filispín.
7: Informativos locais da Radio Filispín.
8: A radio libre e comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol.

0: o colectivo PAI cumpre 20 anos de vida.
1: Pin, non, unha das entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
2: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
1: E cada un era moi do seu pau, non? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común.
2: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública, unha asamblea aberta para aquel que se quixera chegar aquí e participar. Un 28 de novembro do ano 2003.
0: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da Terra de

Unha tarde no Muíño, o magasín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 7:07.
1: No Estadio da Malata.

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: Colectivo Opai. Opai. ¿Quién somos? En Opai, Radio Filispín, pretendemos ser un colectivo de carácter local. Debemos incidir no que ocorre no noso entorno máis inmediato. Isto non quer dicer que nos fechemos ao que sucede en outros lugares da Galiza ou mesmo do planeta, sino que facemos noso o lema pensa globalmente e actúa localmente. Para conseguir este carácter local, ofrecémonos aos diferentes colectivos e personas da comarca para que estes utilicen Radio Filispín como medio de expresión. Respaldamos as iniciativas que saian neste senso e intentamos no posible que a difusión das novas se leve a cabo polos propios protagonistas.
1: Isto somos Colectivo Opai.

0: O colectivo o país presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes ás 8 do serán, venres ás 11 da noite e luns ás 10 da mañán en Radio Filispín.

you never let the chaos in.

0: Son as 8:56.
1: No barrio de Caranza.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Tun turu tun tun turu tun turu turu turun turu tun turu turu tun tun tun tun turu tun tun tun turu turu tun.
3: Pero esa música, ¿qué música é?
2: Pues cal vai ser? A de Mundofonías.
1: Mundofonías.
2: Os que facemos Mundofonías queremos enviar o noso saúdo e os nosos parabéns para Radio Filispín no seu 20 aniversario.
3: É un placer e un orgullo lanzarmos a través das ondas libres da Radio Filispín as nosas Mundofonías coas músicas dos povos do mundo. Viva a música, viva a Radio Filispín e vivan as ondas libres.
2: Viva, viva, viva,
3: viva, viva.
2: Mundofonías.
4: Graba esto en este programa.
5: If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your.
6: Muy boas a Radio Filispín. Queremos dar a Noraboa polo aniversario, por darnos a Xanela das Fucas esta oportunidade de facer este programa tan maravilloso e tan gratificante que se fai gracias á propia radio e máis ao espazo que nos deixan aquí no centro.

0: sempre foi un lugar de acobillo para as persoas críticas e para as ideas progresistas, democráticas e defensa da nación galega e das súas clases populares. Por iso, aguardo que o futuro sexa aventureiro e o labor siga adiante. Quero agradecer especialmente á xente que coa súa militancia fai posíbel este labor incansável e insobornável. Con compromisos como este, podemos encarar o futuro por duro que sexa. Adiante.
1: Dende Reflexións dende Canido, quería mandar unha enorme aperta a Radio Filispín polo seu cumpreanos, dos 20 anos que xa levan, que cumpran moitísimos máis.
2: Eu quería decir que moitas gracias por darnos a oportunidade a todos nós de formar parte desta pequena familia ou gran familia que somos Radio Filispín. Gracias por ternos aquí.
3: Eu quero resaltar o ánimo e o apoio de...
4: Son as 9.
5: Hora en punto nas ondas libres e comunitarias de Radio Filispín.
4: Desde Ferrol para

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasanco, que emite dende Ferrol.
2: Opa, aí, volven os informativos da Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Xa co verán finiquitao, entrando no outono, pero o calorro aínda aprieta. Xa sabedes que estes informativos son colaborativos e pretendemos que sexades vos mesmas quen lle deades voz ás cousas que acontecen nesta comarca. Esperamos escoitarvos próximamente e moitísimas grazas ás persoas colaboradoras neste boletín. Imos xa cos titulares. Cobertura da concentración polo transporte digno en Ferrolterra e comarca, informa Ignacio Granza. Inauguración en Fene da exposición 50 anos da historia da Dega e entrevista a Antón Muñiz, por Lúpeces. Radio Filispín cubriu unha nova edición do Barrio Enoso. Escoitaremos algunhas das intervencións. Por min mesmo, ou sexa, a Antonio.
3: Ola, hoxe vendres, esta feira, estamos ás 6 da tarde diante do edificio administrativo da Xunta de Galiza aquí na Praza Amada García, nunha concentración convocada pola plataforma por un transporte digno en Ferrolterra e comarca. A faixa que preside esta concentración por un transporte accesible que conecte a todas as persoas. Monbús culpables, Xunta responsables. E hai un montón de cartaces tamén, transporte público digno, xa para a comarca de Ferrol, máis frecuencias e menos esperas, non queremos mocidade en accidentes por falta de transporte público. Bueno, é así todo, a xente, moita xente leva camisolas amarelas, chove, chove, aquí nada se move. E agora van falar dúas compañeiras, unha é Merce e a outra compañeira, que máis vai falar? Que máis falar, hoxe? Que máis vai falar, hoxe?
4: Bueno, non, vamos falar, xa é o máis que vamos presentar, pero quen vai falar vai a ser persoas usuarias que están jodidas a diario, a verdad.
3: Vale, bueno, isto é para Radio Filispín, entonces intentaremos facer unha pequena reportaxe desta concentración e a importancia que ten o transporte público en Ferrolterra. E aquí estamos nesta concentración, ahora hai xa centos de persoas, e agardemos que chegue máis. Hai xente das AMPAs, hai algún responsable político tamén, e hai xente tamén do Foro do Tren, dos diferentes partidos e outras asociacións e sindicatos. E bueno, despois intentaremos quitar algo do comunicado que van ler, e algunhas persoas usuarias tamén van a dirixir as palabras. Sigue chegando xente, ahora algún responsable político, tamén de parlamentario. Bueno, despois seguimos informando, que ainda non comezou a falar do comunicado desta asociación.

0: Bueno, vemos por aquí tamén a alcaldesa de Fene, algún parlamentario máis. Xa chegou un cento máis de persoas, ahora xa somos, non sei, 500 ou
1: por aí. Boa tarde. Boa tarde a todos, a todas. Moitas grazas por estar aquí. Hoxe nos xuntamos aquí moita xente porque estamos cheos de cabreo e de indignación. Isto estamos a vivir é un colapso total das nosas comunicacións e a nosa comarca cada día está máis aillada e máis maltratada. Vamos a escoitar a unhas cuantas persoas hoxe, sobre todo persoas usuarias que cada día sufren a precariedade do servizo do transporte público en distintas liñas. Entre elas vamos a escoitar Amparo, unha muller que vive na zona de Freixeiro. Vamos a escoitar a Fernanda, unha muller que viaxa a diario Ferrol-Coruña. Vamos a escoitar tamén a Esperanza Piñeiro, historiadora e membro do Foro polo Ferrocarril e tamén usuaria do transporte. E vamos a escoitar un manifesto que leremos, que lerán, en este caso, entre Sara, estudante, e Xaime, presidente da Federación de AMPAs de Centros Públicos da Comarca, e remataremos cunha intervención de Juanjo Ruiz, que é un home experto na materia de transporte e mobilidade, que nos vai a dar conta das principais ilegalidades nas que se move a concesionaria Monbus e a Xunta de Galicia. Así pois, vamos ir dando paso a xente que vai falar hoxe, que é o importante, as voces delas. Teresa, creo que quería facer un agradecemento antes de empezar.
2: Boas tardes a todas e todos. Antes de dar inicio ás intervencións, queremos dar as grazas de parte da Plataforma por un Transporte Digno para Ferrol e Comarca a todas e cada unha das persoas que estades hoxe aquí, compartindo a gravidade da situación. Persoas usuarias, veciñanza, movimentos sociais, políticos, ao Foro do Ferrocarril, aos medios de comunicación, porque ten que ser así. Todas xuntas podemos cambiar o noso illamento e a precariedade deste servicio esencial para tanta xente. Damos servicio, paso á primeira persoa, a Amparo de Freixeiro.
3: Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Yo soy una vecina del barrio de Freixeiro, de Amenadás, y llevamos un año y medio luchando por un autobús urbano porque allí vive mucha gente mayor y nos tenemos que desplazar a los supermercados y no tenemos cómo. Y después tenemos que andar un trayecto de un kilómetro para bajar a Freixeiro para coger el autobús urbano. Y tenemos que desplazarnos un kilómetro y pico. Y bueno, ya no tengo nada más que decir. Que al que le corresponda, pues que nos ayude, por favor, a tener un transporte por Freixeiro, que nos hace muchísima falta. Gracias.
1: Maribel é presidenta da Asociación de Veciñanza Virxe de Fátima de Narón e tamén quería aportar un par de cousas.
4: Boa tarde. Boa tarde. Amparo decía que ano e medio. Aquí se leva loitando máis tempo, porque eu, se mirar a data, non sei cando se empezou a pedir que subira un bus a carretera de Cedeira aos institutos, pero si hai bastante tempo que as AMPAs se reunían na asociación. O que pasa que a Xunta lle dá exactamente igual. Non sei se agora empezarán a espabilar, porque estamos cerca das eleccións, ou se nos están contando unha milonga, porque nos dixeron que sí, que vai haber un bus. Na carretera de Cedeira se necesita un bus adaptado a todas as persoas. Da igual de donde, como sexa a línea, pero é necesario. para todas as persoas, para os alumnos dos institutos, para a xente que vai traballar aos dous polígonos que hai e para os supermercados, que son tres. Así que a ver se empezan a poñerse as pilas. E por outra parte, é unha vergoña o que está pasando, pero en todo Galicia, non é solo aquí. En todo Galicia que están deixando a xente tirada por aí porque, bueno, os transportes non hai suficientes. Sabemos por qué, porque non hai suficientes, pero vale máis non decir nada. Esperar a que empecen a poñerse as pilas e cambien.
1: Gracias. Hola, hola, sí. Ahora.
5: Hola.
1: Ben, damos a palabra a Fernanda. Fernanda, como decíamos, persoa usuaria de Ferrol Coruña de todos os días, desde hai...
5: A ver, desde hai máis de 20 anos. Hai moita xente por aquí no público que xa me coñece das redes e a mí me sobra protagonismo, non? Isto levamos moitísimos anos. Eu non pido axuda, eu pido respeto e que se cumplan os dereitos e os deberes correspondentes. Bueno, represento un pouco a todo e a nadie, entón vou a un pouco a facer unha pequena lectura que se me ocurriu onte a noite, a ver se fai un pouco mover conciencias e que todos e todas nos impliquemos máis. Primeiro, suprimiron os buses de funcionarios e universitarias. E non dixen nada, porque non era eu. Despois, levaron de pé aos escolares. E non dixen nada, porque non era eu. Máis tarde, deixaron sen frecuencias a Ares, Fene, Pontedeume, Valdoviño. E non dixen nada, porque non era eu. Hoxe, de volta do hospital, o bus averiado no medio do túnel. E eu, era eu quen ia. E agora, quen di algo por min?
1: Moitas gracias, Pedro. Ben, tamén queríamos escoitar a Esperanza Piñeiro, historiadora, membro do foro, e que casualmente tamén lle cuadrou unha viaxe de Ferrol Vigo, non hai moitos días, que penso que foi unha auténtica tortura. Así que moitas gracias ao foro, Esperanza, por querer intervir.
6: Boa tarde. Efectivamente, eu sou aquí como usuaria, usuaria con bastante frecuencia tanto a Vigo como a Coruña no servicio no transporte público, tanto en bus como en tren. Entonces, efectivamente, a fotografía esa que está aí é de unha da miña última viaxe a semana pasada a Vigo, que saímos de aquí e foron subindo ata, eu contei ata 30 persoas que ían de pé nos corredores do bus ata chegar a Pontedeume. Entón, bueno, a reivindicación é que a cohesión destas comarcas, a empresa concesionaria, ten que pensar nas necesidades para cohesionar esta comarca. As administracións responsables teñen que controlar e axudar esta solución desa gran discriminación en canto ao transporte público que padecemos aquí. En como usuaria no transporte a Vigo, tamén teño que denunciar que o autobús, por exemplo, que sae de Santiago para aquí, non sube, como xa é un viaxe suficientemente 3 horas e pico dende Vigo aquí, non sube o bus ata o aeropuerto para subir aos que van ao aeropuerto e logo continuar cara a Ferrol. O sea, eu que vexo a través de Galicia como funciona o bus e como funciona o tren, percibo, como percibimos todos, a grande diferencia que existe co tratamento nesta comarca e noutras comarcas de Galicia. En canto a usuaria tamén dende Coruña, eso de que se chega antes no bus que no tren, queda, desaparece cando, para poder ter a seguridade de que podo chegar de Coruña a Ferrol, teño que chegar e facer a cola no, na estación de autobuses da Coruña. A última vez, o domingo pasado, cheguei 3/4 de hora antes e xa estiven asustada todo o tempo se eu ia entrar ou non ia entrar. Entón, isto, todos os ferrolars e os da comarca, a estas comarcas de aquí de Ferrol, Herme e Ortegal, temos que demandarlle ás administracións que solucionen, e que solucionen tamén como membro do foro que son o foro pola defensa do ferrocarril, o foro cidadán polo ferrocarril, a necesidade de que defendemos a intermodalidade, tanto a mellora do tren como a mellora dos autobuses, que tamén xa poda haber autobuses na estación do tren para poder facilitar aos traballadores e aos estudiantes que veñan aquí a Ferrol ou que se marchen de aquí de Ferrol para outros sitios. E que imos seguir dentro do foro insistindo en que Renfe ten que reconsiderar a súa negativa a ofrecernos outros servicios acordes coas nosas necesidades, porque aínda con esta duración, mentres non se modernice o ferrocarril, é necesario solucionar os problemas, e dende o foro de polo ferrocarril e de onde tamén a transporta a plataforma polo transporte público digno, imos exixirllo ás administracións, estea quen estea no poder. Nos non imos contra un determinado partido político. Pedimos a unidade de todos os partidos políticos, cidadáns, organizacións de Ferrol, para que desde as administracións, estea quen estea no poder, tanto na Xunta como no Goberno Central, nos solucione os problemas que temos en Ferrol. Moitas gracias.
1: Ben, vamos a dar paso á lectura dun manifesto que fixemos entre os distintos membros da plataforma. O van ler Xaime, que é o presidente da Federación de AMPAs de Centros Públicos desta comarca, porque todo o estudantado está especialmente afectado por este tema, e Sara, que é unha estudante. Sí.
7: Hola. Esta plataforma leva denunciando públicamente dende a pandemia as graves deficiencias que presenta o transporte público na nosa comarca. Lonxe de tratarse das incidencias illadas ou puntuais, como reiteradamente afirma o Goberno da Xunta, falamos dunha situación persistente que empeora dende hai anos e afecta diariamente a milleiros de persoas. A situación das comunicacións, tanto por estrada como por ferrocarril, nestes momentos é dunha gravidade máxima, podendo decir que estamos nunha situación de caos e colapso. Non é normal que durante os meses de verán circulen autobuses con sistemas de climatización avariados ou claramente insuficientes. Non é normal que as avarías formen parte habitual das conversacións da cidadanía. Non é normal que en determinados tramos interurbanos cheguen a viaxar decenas de persoas de pé, incluídos menores de idade que se desplazan diariamente aos seus centros educativos. Non é normal que máis de 500 persoas se vexan obrigadas a organizarse en grupos de WhatsApp para compartir vehículos privados entre Ferrol e a Coruña. Non é normal que os estudantes sigan atopando serias dificultades para chegar aos colexios, institutos e universidades. Non é normal que as persoas traballadoras non poidan chegar aos polígonos industriales. Non é normal que as persoas maiores, persoas con discapacidade ou cidadáns en vehículo privado vexan limitado o seu acceso á sanidade, á educación, aos servizos públicos ou ao lecer por mor dunha rede de transporte público insuficiente. Non é normal que, tras anos de denuncias públicas, movilizacións veciñais, reclamacións e compromisos institucionais, continúen producíndose os mesmos problemas ou, como dicíamos ao comezo, vayan a peor. E non é normal que as frecuencias do tren Ferrol-Coruña respondan ás conexións con Madrid e non coas necesidades da veciñanza, ni tampouco é normal o estado de abandono da antiga liña de ferro. queremos manifestar expresamente que non pretendemos dirixir a responsabilidade ninguna contra as persoas conductoras. Pola contra, entendemos que en moitas ocasións son elas quenes sofren en primeira liña as consecuencias dunha planificación insuficiente, da escaseza de recursos, dos problemas organizativos e do malestar xerado entre as persoas usuarias. Rendimos esta problemática simultaneamente a todas as administracións con competencias directas ou indirectas na materia, así como a representantes públicos, organismos responsables e medios de comunicación.

0: Facémolo deliberadamente para que quede constancia documental de que esta situación foi posta formalmente en coñecemento de todas as institucións que poidan ter capacidade de actuación. Consideramos imprescindible analizarse a planificación do servizo, as frecuencias, os tempos de percorrido, a asignación de vehículos e os recursos disponibles son adecuados para garantir unha prestación segura e de calidade. Porque se algún día ocorre unha desgraza, non poderá dicirse que ninguén advertiu do que estaba sucedendo. Buscamos solucións. Buscamos un transporte público digno para a nosa comarca. Buscamos que se investigue a realidade do servizo tan caótico que estamos padecendo. Merecemos un transporte público seguro, un servizo que incentive o uso do transporte colectivo e non que obrigue a milleiros de persoas a recorrer o vehículo privado por falta de alternativas fiables. Non nos poden obrigar a depender únicamente do vehículo privado, facéndonos escravas do prezo do combustible. Por iso solicitamos a apertura inmediata dunha investigación integral sobre as condicións reais nas que se está prestando o transporte público por estrada na nosa comarca e a adopción de cantas medidas sexan necesarias para garantir a seguridade das persoas usuarias. Estas demandas van a favor da seguridade, da igualdade de oportunidades, da cohesión territorial e do dereito a contar cun servizo público esencial. Porque un transporte público digno non é un privilexio, e porque o noso futuro tamén depende de contar cun sistema de mobilidade moderno, seguro, accesible, sostible e pensado para as persoas. Non queremos escoitar explicacións despois do irreparable. Queremos que se investigue agora. Queremos que se actúe agora. Tras anos de promesas, explicacións e excusas, chegou o momento das inspeccións, das solucións e das responsabilidades. A Xunta de Galiza debería facer valer a súa capacidade de inspección ante os incumprimentos da empresa concesionaria, a UTE creada por Monbus. Hoxe deixamos constancia deste gravísimo problema ante todas as administracións competentes, organismos de control e medios de comunicación. Facémolo porque cremos que as institucións teñen que estar ao servizo da veciñanza e respostar ás súas demandas. Aínda estamos a tempo de corrixir unha situación que leva demasiado tempo cronificándose. Nos estamos advertindo. Agora corresponde a Administración Autonómica, que é a que ten as competencias para facelo, escoitarnos e solucionar do xeito máis urxente posible este colapso nas comunicacións que estamos a vivir na nosa comarca. Por responsabilidade, por seguridade, por dignidade. Monbus culpable, Xunta responsable.
1: Este foi o comunicado.
2: Ben, xa para rematar este acto, vamos a escoltar a noso querido amigo e compañeiro Juanjo Ruiz, que ten moito e bo que contarnos a todos de como as cousas están a funcionar.
3: Boas tardes. Escoitadesme ben, non? Bueno, eu vos pregunto unha cousa.
4: Así mellor.
3: Que vai pasar mañá? E o luns? Ides ter mellor servizo? Aínda que fóramos 200 somos aquí. Aínda que fóramos 2000 ou 20000, xa vos lo dixo eu, que non vai pasar nada. Porque non hai interese na Xunta de amañalo. E por qué? Pois mira, os mesmo publicou a COF, a COF de Galicia, que é o que máis medo lle teñen esta xente do PP, que no Barbanza vai levar a explotación o grupo Monbus, o mesmo que incumpriu sistematicamente durante 4 anos o cumprimento das súas obrigas de transporte. E fixo un acordo de conformidade coa Xunta absolutamente ilegal. E vou dicir por qué. Os que collides o bus Ferrol Coruña, tedes que saber que o incumprimento do 2 ou 5% do servizo de viaxes quilómetros ao día está penalizado con 500 euros. Si é sobre o servizo básico, ata 2.000 euros. Sancións leves. Sancións graves, polo mesmo sentido mantido durante un mes, son 10.000 euros por bus. 10.000 euros por bus. Isto pon o prego de cláusulas administrativas desta licitación que se fixo no ano 2020 e vai chegar ata o ano 2032. O seña que vos quedan 7 anos de aguantar paridas destas. E por qué? Porque non vos preguntades por que a Xunta non fai nada? Bueno, pois isto é unha routada de Etel Vázquez, que foi anterior conselleira, hola Luciano, que foi anterior conselleira de Mobilidade, que dixo aquilo de agárrame el cubata, e lle dixo a Feijóo que a mañá iba a forrar 120 millóns de euros o ano no transporte colectivo coa mudanza que fixo das concesións. Era imposible, era absolutamente imposible. Vou vos poñer un exemplo clarísimo. Durante todo o percorrido dos contratos calculase unha inflación de 1,2%. Isto é dicir, a ver, por aquí 1,2, este ano levamos o 4,3%. E sabedes o que pasa? Que non lles dá, non lles dá aos concesionarios. Pero está tan mal feito o contrato que non ten unha cláusula de revisión polo IPC. E quen é o primeiro que o paga? Non son vos os usuarios, son os traballadores das empresas que teñen uns sodos de miseria e unhas xornadas agotadoras. Eses son os primeiros. E despois pagámelo vos, porque lle permite a Xunta de Galiza ao Grupo Monbus, sobre de todo, non cumprir. O Grupo Monbus, que temos 30% a banca, xa vou entendendo que pasa aquí. E que levas comisións das tarxetas? Hostias, a banca tamén. Levas comisións das tarxetas de transporte. Cando non houbo, no seu momento, eu era asesor da Xunta de Galiza, naquel momento, fui un asesor da Xunta do PP e da Xunta do Bipartito, e naquela, cando se fixo co PP, Caixa Galiza era unha entidade sen ánimo de lucro. E por iso se puido firmar. Ainda así non cumpriu, porque tiña que poñer 50 puestos nas paradas para recargar as tarxetas e non os puxo nunca. Nunca. E agora a banca, que non é unha institución pública, segue a lucrar polo incumprimento de Monbus e polo das tarxetas. E isto é unha cuestión política e económica. E ainda que fóramos 200.000, aquí non saturaría este movimento que hai de deixalo todo tirado, se non é pola vía judicial. O que máis medullas teñen os políticos, e supoño que algún dos deles sodes aquí, primeiro a prensa, non? Pero claro, a COD de Galicia, aquí, é a que lee todo o mundo, e ninguén se vai enterar de nada porque agocha todo. Os xornais independentes que os publican non os lee ninguén, ninguén. Entón, eu invito os dous, carallo, invito ao foro que se busque un abogado bom e que colla toda a documentación que temos dos incumprimentos. Pensade que un cumprimento na 871 do Coruña Ferrol chega ao 30%. O 30%, vos ver que isto é unha caralla absoluta. Cando rematou o concurso, a Monbus lle faltaban 565 autobuses para cumplir. Como está cumprindo? Cos servizos que non fai. E punto. E estamos a financiar a Monbus e a banca toda esta merdada que fixeron. Entón, a única responsable é a Xunta de Galiza. O que eu aínda non entendo é que lazos tan fortes poden ter que aquí o vicepresidente Diego Calvo e a directora xeral de Mobilidade, se o foro
1: decídese a facer unha denuncia á Fiscalía, a Fiscalía Europea, porque estos son fondos europeos, ou directamente unha querela por prevaricación activa, pasiva, mantida no tempo, que colla un bon abogado, poñemos a información a súa disposición e tiramos cara adiante. Porque xa vos lo digo, se non é apretando, non van facer nada, absolutamente nada. Non, bueno, se está, que queres que me diga? É o que hai.
4: Seguimos aquí na concentración, está a piques de rematar.
2: Bueno, pois así rematamos. Queremos agradecer a todas e cada unha das persoas que hoxe vimos compartir o noso enfado, porque o que estamos a vivir é vergoñento, humillante e non o temos que permitir. Así que seguiremos
4: claro,
2: a traballar
4: conxuntamente do PP,
2: o Foro polo Ferrocarril e a Plataforma por
4: un
2: Transporte Público
4: de Ferrol,
2: seguiremos dando conta das seguintes actuacións que faremos, porque non nos vamos a cansar.
4: Política nefasta, respecto ao transporte público.
2: Mon bus culpable e Xunta responsable. Resulta responsable, Mobús culpable, resulta responsable, Mobús culpable, resulta responsable, Mobús culpable, resulta responsable.
5: Resulta responsable.
4: Pois informou para Radio Ignacio Garanza para Radio Filispín.
6: Radio Filispín, Radio Filispín, Radio Filispín. Contrainformativos.
7: Estamos con Antón Muñiz. Gracias, Antón, por facer este esforzo de darnos unhas declaracións para Radio Filispín, porque estáse celebrando o 50 aniversario da Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza. E concretamente na nosa comarca esa celebración pois se concreta nunha exposición itinerante que agora mesmo está no espazo do Concello de Fene, ao lado da casa do Concello de Fene, e que ti participaches.
8: Praza Ramón Souto.
7: Ah, praza, efectivamente, o alcalde republicano fusilado.
8: Muy
7: ben. Bueno, pois ti estiveches nesa inauguración e nos queríamos que, bueno, pois que nos recordaras un pouquiño en que consiste esta celebración do 50 aniversario, tanto a nivel do que é nacional, a nivel do que supón a ADEGA durante 50 anos para o noso territorio como nación, pero tamén se podes concretar algo a nivel da comarca. Non te vamos a roubar moito tempo.
8: No, encantado, un placer. Vamos a ver. A exposición me fai un repaso aos 50 anos de actividade ecoloxista na nosa nación, non? Quero decir que, bueno, a loita pola terra, a loita que se fai na defensa do medio ambiente é unha loita de país. É unha loita que, bueno, si vemos ao largo deste tempo as grandes movilizacións que se fixeron foron en defensa do país e ao mesmo tempo para despertar tamén a conciencia de pobo agredido, non? Bueno, podemos recordar, por exemplo, dos primeiros tempos cando se fixo a ADEGA, bueno, pois o tema desde a celulosa de Pontevedra a loita contra a instalación da central nuclear de Xove, que por certo foi unha victoria conseguida en aquel momento polo pobo galego. Bueno, pois despois os diversos naufraxios que houve que atentaron contra as nosas costas. Bueno, xa dixen celulosas, e cabe decir que, bueno, por exemplo, seguimos con ese problema, como é o tema de Altri, que, bueno, podemos decir que polo momento é outra victoria de Galiza na defensa, bueno, pois non só do seu medio ambiente, sino que eu como entendo que defensa do medio ambiente é defensa da calidade de vida das persoas e tamén defensa da economía, que a fin de contas tamén é, bueno, o que nos permite vivir en este país, ¿no? Concretando así un pouco máis así na comarca, Bueno, pois a Adega pode ser decir que tuvo actuacións prácticamente en todos os concellos da mesma, non? Dependendo pois desde temáticas de defensa de espacios naturais, como foi o caso pois da fraga de Menáncora en Ferrol, para impedir a súa urbanización, bueno, a defensa da contra da lagoa de Valdoviño contra a súa degradación. Bueno, a ría de Ferrol tamén foi obxecto da atención da Adega junto con outros colectivos tamén, pero contra, bueno, as agresións que sufría, recheos, bueno, polo seu saneamento, contra un dragado que se fixera no seu momento que, bueno, pretendía tamén favorecer o paso de barcos para Reganosa. Bueno, pode citar, bueno, pois cousas transversais tamén. Hoxe mismo estamos aquí precisamente nunha concentración a favor dun transporte sostíbel. Bueno, ademais xa o que está pasando pasa de castaño escuro, non? Bueno, pero incluso a Adega en temas de saúde pública, como cando a epidemia do coronavirus presentou propostas ao Concello de Ferrol que foron aprobadas polo Concello, non? Bueno, podemos seguir, pois, coleta contra especies invasoras, a eucaliptización, a defensa de plantas autóctonas, bueno, e de todas maneiras, bueno, me gustaría tamén decir que, bueno, isto non se fai sin a axuda da xente, non? Sin a colaboración da... E, sen esa línea, pois, bueno, animamos a todo o mundo, sobre todo a xente nova, porque todas as actividades que se fixeron de defensa do país, que se fixeron e se fan, é precisamente para poder garantizarlle a población galega un futuro digno e de calidade de vida, non?
7: Pois, falando de futuro, ti tamén mencionaches a inauguración da exposición do 50 aniversario da Adega, mencionaches que sería desexable que os colexios e institutos a visitaran. Como ves a implicación da mocidade no ecoloxismo, no movimento ecoloxista?
8: Ben, eu efectivamente, para min, desde logo, creo que a garantía de futuro, ¿no?, que se incorpore pues, xente nova a este proceso, ¿no?, este procedimento. Por isto tamén animo, quero animar desde aquí pois a xente que traballa nos colexos, sobre todo no ensino medio, xa, non só profesores e alumnos, ¿no?, a todo o mundo, para que acuda, en primer lugar, que acuda a ver a exposición, porque, aparte de todo, non é xa que esteña a historia da Adega, é que é a historia do país. Aí están reflexadas, como decía, pois a loita contra a celulosa, contra a central nuclear, contra historias agresivas, ou a recordar o tema dos vertidos, que xa moita xente, pois a xente nova non sabe que, bueno, que aquí na Fosa Atlántica, preto das costas galegas, se depositaban bidóns radioactivos que ahora están salindo no telediario, porque xa, como se decía daquela época, decíamos nós, pois están rompendo e están vertendo ao exterior pois a súa carga radioactiva venenosa, ¿no? Bueno, pois aí estuemos os ecologistas galegos en primeira liña, e gracias tamén a ese esforzo que fomos pioneiros no Estado, e bueno, e se promoveu con estas accións pois incluso un cambio de legislación a nivel europeo que impideu que se seguiran, polo menos, que se seguiran vertendo máis residuos, ¿no? Entonces, en ese sentido, xa digo, animo a mocidade. Eu creo que a mocidade é un sector básico, porque é un sector inquieto, é un sector que ten curiosidade, que ten ganas de traballar, que ten enerxía. Outros xa vamos máis bellos. E nada, pois animarvos a que participe. E, sí.
7: Bueno, pois nada, que moitísimas grazas polas túas declaracións e moitísimo suceso en todas as actividades de Adega, que, bueno, polo que exposti, pois é moi necesario. Moitísimas grazas.
8: Bueno, gracias a vos.
7: Informou para Radio Filispín, Lupe Cés.
6: Radio Filispín. Contrego formativos.
9: O pasado venres 18 tivo lugar unha nova edición do Barrio Noso, centrado no dereito á vivenda e á turistificación. Nesta mesa participaron Iago Lestegás, concelleiro de Urbanismo, Vivenda e Cidade Histórica en Santiago de Compostela, Ramón Montero, arquitecto, experto en edificación e rehabilitación, e Eduardo Alonso, tamén arquitecto e coordinador xeral do Colexio Oficial de Arquitectos da Galiza. Celia Fernández foi a encargada da presentación e da moderación. Pasamos a escoitar agora algunha das intervencións. Nosaltres
10: contra tot Marsanari. Ferrol ahora mismo, dependiendo de la fuente que consultes, tenemos de 42.000 viviendas en total, de las cuales en el mercado de alquiler hay 200. O sea, están alquiladas 5.600, pero en alquiler hay 200. Viviendas turísticas, dependiendo de la fuente, yo según el INE 227, tú tenías otro dato.
11: Según el registro... 364 a día de hoy.
10: Y según una consulta en Airbnb hoy por la mañana, 860. Vale, de legal al no legal hay una diferencia bastante grande, ¿no? Entonces, obviamente el hecho de que todas esas viviendas estén destinadas a un mercado turístico hace que la oferta disponible de vivienda en alquiler de larga estancia sea menor y por lo tanto el precio suba.

0: Ata aquí chegaron as pezas deste informativo. Pasamos agora a facer un par de mencións. Ábrese un novo curso de galego para neofalantes. E de balde está aberta a participación de toda a xente maior de 16 anos. Esta actividade está organizada polas asociacións Muño do Vento, a Asociación de Veciños de Canido e a SRID Canido. Podedevos anotar no correo electrónico da Asociación de Veciños ou no de Muño do Vento. O luns, 5 de novembro, empezará a primeira sesión. Este venres 25 ás 7:30 da tarde, concentración contra o fascismo en Ferrol, diante da sede da Cruz Vermella en respostas pintadas xenófobas, machistas e fascistas que apareceron novamente na fachada do seu local. Dende Radio Filispín, sumámonos a esta convocatoria e facemos un chamamento a participación nela. A todas as persoas, a todos os colectivos e organizacións antirracistas, antifascistas e feministas, non faltedes. Agora sí que sí, despedímonos ao Tobindeiro Boletín. Unha aperta para todes e saúde.
1: Cruces mal pintadas, tatuaxes de bandeiras, uns

0: Radio Filistín.
1: Programa en galego feito por crianzas.
2: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
1: Na Radio Filispín.
3: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 10 e 17 minutos.
1: No mercado de Recimil.

no crucéis.

posibilidad de que sexa espontánea, borro cliché, xefe da manada. Ainda que nos queda moito camiño para darlle un xeitiño un bo aliño. A túa forza está anunciada, de tanto lustre rematas folada. A miña forza escondida na miña suposta debilidade encaixa comigo máis con igualdade. Fágame

0: Off Mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

0: Son as 10:39 minutos.
1: En Santa Mariña e Serantes. Colectivo Opai. Opai. ¿Quién somos?
2: O colectivo Opai, Ondas para a Activación de Información Independente, é unha asociación cultural da comarca de Ferrol que pretende activar, dinamizar e comunicar as luitas sociais e culturais da comarca, servíndose para isto de diferentes instrumentos, como son a realización de actividades e intercambio de información con colectivos irmáns. A actividade principal que actúa de elemento aglutinante é a Radio Libre e Comunitaria, Radio Filispín. Este instrumento de comunicación pretende ser útil ás persoas, colectivos, redes sociais e culturais da comarca sen espazo nos medios de comunicación convencionais ou que están sendo silenciados polos mesmos. No colectivo PAI Radio Filispín asumimos o compromiso de pôr os nosos medios á súa disposición.
1: Isto somos. Colectivo PAI.

0: Nos ventos dous homes sen medo, Álex e Martiño, ou Paino e Martiño. Aí na mesa de son, loitando con todas nós e facendo maravillas, Chou! Un aplauso para Chou, mira de Fael, que ben feitiño. Desde a terra de Trasancos, Maneiña de Caranza, hoxe xogo na casa. E aquí a miña vera, inseparable, dendo morrazo, terra brava, Laina! Isto é Xacha na Horta.
1: Xacha na Horta.

0: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
1: Son as 10:54.
2: En San Xoán e Bertón.

0: O colectivo O País presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes ás 8 do serán, venres ás 11 da noite e luns ás 10 da mañán en Radio Filispín.

Eu sou boa demais para ti, eu sei. És menos, eu sou.

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son ás 11:29.
2: No Estadio da Malata.

Unha tarde no Muíño, o magasín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 11:53.
1: No campus universitario de Esteiro. Colectivo Opai. Opai. ¿Quién somos? En Opai, Radio Filispín, pretendemos ser un colectivo de carácter local. Debemos incidir no que ocorre no nos entorno máis inmediato. Isto non quer dicer que nos fechemos ao que sucede en outros lugares da Galiza ou mesmo do planeta, sino que facemos noso o lema pensa globalmente e actúa localmente. Para conseguir este carácter local, ofrecémonos aos diferentes colectivos e personas da comarca para que estes utilicen Radio Filispín como medio de expresión. Respaldamos as iniciativas que saian neste senso e intentamos no posible que a dos ondas novas se leve a cabo polos propios protagonistas. Isto somos Colectivo Opai.

Spotify presenta. O Colectivo O Pai presenta.

0: Radio Filispín, no 102.3 da túa FM. E volvemos. Fai un momentiño, falábamos aquí cos componentes do faladoiro e decía, bueno, non apetece volver, porque con este tempo, non? O que apetece é seguir na playa, verdad, Vicente? É seguir surfeando, non?
1: Pois a verdade é que sí, non? Que a volta ao cole solía estar en Ferrolterra, non? Chea de choiva, días máis grises, non? E sin embargo parece que va a empezar o verán mañá, non? Pero había que coller había que coller a mochilita e vir a reanudar a temporada de Radio Filispín, empezar con este faladoiro. O xoves tendremos a primeira asamblea de comenzo da grella da propia Radio Filispín, con todo o colectivo país disposto a iniciar unha nova tempada, non? Polo tanto, aquí estamos, non? Que tal o verán, Chelo?
0: Moi ben, ademais recién volvín fai dous días de Irlanda, co cual pois ainda teño o coco medio en Irlanda.
1: E ti, Cesio, que tal?
2: Pois traballando.
1: Boa tarde, traballando. Sí. O sea, que el verán ha estado traballando con moito calor.
2: Sí, pero ao lado do mar sempre se leva mellor.
1: Sempre se leva mellor, non? Bueno, pues discutimos entre nós, bueno, non discutimos, debatimos entre nós, máis Ignacio, máis outra xente que suele venir ao faladoiro, que aínda non han chegado e non sei se chegarán, non? Pois, falar en esta inauguración da
0: Bueno,
1: da
0: pero estuveron preparando o faladoiro porque aportaron convidados, falaron ca xente que tiña que estar aquí, o sea que cada un traballa de forma diferente, non?
1: Certo é. Bueno, a verdade é que finalmente non hubo moita discusión porque o tema de que vamos a dedicar o seu programa, o informe PISA, pues foi un tema que foi tratado con moita bambulla polos medios de comunicación, como case sempre se están tratando últimamente as noticias, ¿no? Con pouca mesura, con moita hipérbole, ou se son unha gran novedad e mañana desaparecen das CEA, e a sociedade necesita outra cousa. É dicir, estamos en unha sociedade que reflexiona pouco, unha sociedade que quizás necesitaría ver as cousas de outra forma, con menos extremismos. E precisamente o tema do que vamos a falar hoxe pues requiere esa actitud, ¿no? Porque é un tema global, é un tema que, de alguna manera, pues, afecta a toda a sociedade e, fundamentalmente, afecta ao futuro, porque estamos a falar dos nosos rapaces, ¿no? E ese é o tema a lo que vamos a dedicarle hora e media.
0: Dos rapaces e do futuro da sociedade, ¿no? Porque ao fin e ao cabo aí é onde está o futuro, ¿no? É algo do que non podemos decir que non nos importa, porque estamos metidos hasta a tuota, ¿no? En isto.
1: A verdade é que sí, que penso que o que reflexa o informe PISA importa a toda a sociedade, non? E non se nos fala doiro, pois temos alguna opinión e algunos coñecementos, pero non moitos, non? Necesitábamos expertos que nos axudasen hoxe a trasladar a la audiencia o que nos gusta, que é información veraz, información cabal, de tal maneira que a sociedade ao longo desta hora e media se poda facer unha idea de que é el informe PISA, a trascendencia que ten, que significa, etcétera, ¿no? Para eso, pues, hemos convidado ao programa a tres persoas que nos van a axudar moitísimo. A primeira delas é Enrique da Costa. De Enrique da Costa non fai falta decir demasiadas cousas, ¿no? Porque
0: vamos a ter que facer fijo, o sea, porque bueno, utilizamos para todo.
1: É un colaborador habitual de Radio Filispín e que además incluso en actividades que fixemos fora recentemente, pues tamén colaborou, que foi en o Filispín Valle o Iescarío, ¿no? Pero para os que queiran entretenerse máis con

0: E o último faladoiro foi sobre os neofalantes, do cual ele é un dos coordinadores, o sea que...
1: En efecto, ¿no? Os que queiran coñece máis acerca de Enrique da Costa poden entrar en Wikipedia. A verdade é que a súa edad e condición, eu non me vou agora a dedicar a leer todo o que pon Wikipedia de él, porque non le gustaría a Enrique e nos entretería tal, pero bueno, o principal é que escritor e profesor. Ese é o que centra a súa vida e que agora, como él dirá cando me conteste, está pensando xa en ser de verdade escritor únicamente full time, ¿no? Ainda que a docencia é unha pasión del Enrique. Boa tarde, moitas grazas
2: Boa
1: por
2: tarde,
1: estar aquí.
2: Nada, é maravilloso isto de facerme fixo aquí. Non é para tanto, pero vaya, e veño encantadísima da vida. E ademais, teño que dicir que son de Canedo, que é outra.
1: Exacto,
2: outro
1: exacto.
2: Punto
1: sí,
2: ao meu
1: sí,
2: favor,
1: sí.
2: Non?
1: Que aparece en todas tus biografías.
2: Sí, sí, sí, sí. E nada, pois pues, estou encantado aquí de vir a falar.
1: Bueno, Enrique da Costa pensaba que él, por su edad e condición, necesita un contrapunto casi casi juvenil, ¿no? E para eso votou un man de outra persoa que tamén ha colaborado xa con Radio Filispín, e espero que menudee máis su presencia por aquí, ¿no? Que é Rubén Amado, ¿no? Que é compañeiro do Departamento de Lingua e Literatura Galega, e que, bueno, por su idade e condición, pues penso que vai dar unha visión diferente probablemente a que os vellos do faladoiro pues, poderíamos dar, ¿no? E por último, pues unha persoa que reúne en su circunstancia unha cualidad moi importante, que es que é pai, e aparte de ser pai dun alumno, presidente da Federación Comarcal de Centros Públicos de Ferrolterra, de Lampa, ten un fillo en el Iester, Terra de Trasancos de Narón, e penso que vai aportar moitísimo tamén.
0: E ademais nos conocemos da calle, da loita, non? Como outros moitos compañeiros de Radio Filispín, pero nos conocemos de eso, de ser personal que está reivindicando un transporte digno.
1: Pois, si vos parece, o falamos antes de entrar en antena, para que, claro, todos os presentes que estamos aquí, pues máis ou menos sabemos algo do informe PISA, ¿no? Pero probablemente haya xente na audiencia que non sepa nada, non tiene por que saberlo, ¿no? Entonces, penso que vou leer o preámbulo do propio informe, xa advirto que está en castelán, pero no voy a dedicarme a traducir porque lo haría fatal, e lo voy a leer entonces en castellano, ¿no? Un informe que nos pasó nuestro compañero Ignacio precisamente para preparar el programa. Dice así, ¿qué es PISA? La preparación de los ciudadanos ante los desafíos que surgen tanto del entorno natural como del desarrollo cultural es una preocupación constante de los sistemas educativos. Saber qué conocimientos necesitan los jóvenes para desenvolverse responsablemente en un mundo cambiante y en qué medida son capaces de aplicarlos constituye hoy una cuestión clave para muchos países. En este contexto se sitúa el estudio PISA. PISA es el acrónimo de Program for International Student Assessment, una evaluación internacional que evalúa a estudiantes, esto es importante, de 15 y 16 años, al término de la educación obligatoria. Su objetivo es, pues, ofrecer una fotografía comparativa de las competencias que el alumnado ha adquirido y de cómo éstas pueden utilizarse en situaciones relevantes de la vida cotidiana. El estudio, coordinado por la OCDE junto a otros países participantes, se puso en marcha en el año 2000. Es decir, estamos hablando de algo que tiene 26 años de antigüedad. Desde su primera edición y hasta el año 2025, que es cuando se hizo este informe que hoy vamos a analizar, PISA se ha realizado cada 3 años, con la única excepción de 2022, cuando la pandemia del COVID-19 obligó a alterar el calendario previsto. Con el fin de adaptarse a la creciente complejidad del estudio y a las demandas de los sistemas educativos, a partir de 2025 el informe PISA pasará a aplicarse cada 4 años. PISA está orientado hacia las políticas educativas, relacionando los resultados del aprendizaje de los estudiantes con su contexto familiar y escolar y sus actitudes hacia el aprendizaje, para descubrir las diferencias en rendimiento e identificar las características que mejor funcionan dentro de los sistemas educativos. PISA mide competencias referidas a una interpretación integral del conocimiento, tanto teórico como práctico. Concede especial relevancia al aprendizaje a lo largo de la vida, que implica la capacidad del alumnado de desarrollar de manera independiente sus destrezas al enfrentarse a situaciones cada vez más complejas, tanto en el mundo académico como en el laboral e incluso en el personal. Tal y como se puede ver en la figura 1 de la edición PISA 2025, han participado un total, nada más y nada menos, de 90 países, 38 de la OCDE y 52 países asociados para este estudio. Participación de España en PISA 2025, y acabo, queda un minuto. España ha participado desde su inicio en el estudio PISA en el año 2000. Esto es muy importante, estamos desde el principio, o sea, tenemos ya criterio para hablar. En esta edición de 2025, que es la novena, han participado en el estudio principal, 956 centros educativos de España y casi 30.000 estudiantes, en una amplia muestra representativa de la población total del alumnado de 15 y 16 años en todas las comunidades y ciudades autónomas. La mayoría de los estudiantes, un 77%, se encontraban en cuarto curso de la ESO, Educación Secundaria Obligatoria. En 2025, en España, la tasa de respuesta de los centros ha sido del 99,91%, es decir, altísima, y la de estudiantes del 88,92%, ambas por encima de los mínimos requeridos por PISA. Sin embargo, la tasa de alumnado excluido en España ha sido del 7,89, y ahora entrará una circunstancia propia de Cataluña y demás, que creo que no es nada relevante. En definitiva, estamos ante un estudio que viene muy de atrás, un estudio que le podemos hacer, por lo tanto, el seguimiento, en donde hemos ido obteniendo resultados diferentes a lo largo de estos años, que concretamente en el 2025, porque una de las materias se varía en los distintos informes, ¿no? Esta vez se ha visto ciencias, matemáticas y lectura. Esas son las tres materias que ha tratado de bucear a fondo en nuestros alumnos el informe FISA. Dicho lo cual, úsame calo y bueno, podéis abrir una ronda inicial de intervención. No sé si querías decir algo, Chelo.
0: No.
1: Pues, como queráis, Enrique, de ti mismo, si quieres abrir.
0: Quizás comenzar por una primera valoración, así en general, do que pensades vosotros como docentes y tú como pai, ¿no?
2: A ver, sinceramente, el informe PISA, antes falaba con Rubén, para nos pasa un poco por arriba, sí. Tampoco non lle facemos excesivo caso. Non é que non sexa competente, que eu supoño que sí, ainda que a OCDE tamén, en fin, é un organismo alleo, non? Ainda que queira pulilo de estar pola educación e demais, non deixa de ser un organismo que vela pola economía, hai uns intereses aí que non sei moi ben. Sinceramente, se son tan de creer, non? E ademais depende a quen se lle pregunte, seguramente dará unha ou outra opinión diferente, non? Tamén o tipo de exames, non sei moi ben, porque eu non me encontrei, ainda preguntaba tamén a miña muller, a min nunca en ningún centro me tocou ser examinador
1: En Ferrol tocou en algún centro este informe, sabedes?
2: Que non teño nin a máis remota idea. O que sí sei únicamente é que efectivamente hai cousas que me parecen bastante interesantes de comentar, por exemplo, como pues as novas tecnoloxías, o que sería o abuso das... Claro, non creo que sexa culpa única, ¿no? Pero sí é certo que Suecia, por exemplo, ¿no? Suecia, que no ano 2009 entrou a saco suprimindo por completo o que serían os libros de texto en papel, se meteu directamente ás tablets, a ordenadores, teléfonos móviles e demais, de repente, desde aí xa non sei cantos anos, leva xa dicendo que hai que suprimir, e a partir, creo que foi, non sei se 2024 ou 2025, xa directamente suprimiu o uso de todas as tecnologías dentro das aulas. E logo, por outro lado, o que sí é curioso, eu estive en Estonia, de feito, estive de Erasmus en Estonia, entre outras cousas, non? E un dos países onde máis precisamente as tecnologías, o que digamos o ensino digitalizado está imposto, aínda que, con todo e con iso, continúa mantendo un sistema híbrido. Entón, só utilizan, aparentemente, parece ser, para aqueles casos en que sí aforre determinado tipo de traballo.
1: Como que foi a Suecia?
2: Suecia non sei como quedou, pero sí é certo que Estonia, creo que despois primeiras. Dos países asiáticos, que saen sempre dos primeiros,
0: non sei
2: se Xapón, China, Corea, creo que automáticamente despois xa sae Estonia.
0: De Europa,
2: claro,
0: creo que
2: sinceramente, as estatísticas non sei se son absolutamente de fiar, pero en fin, que opinen.
3: Sí, eu tamén como do tema PISA, pois eso, pasaros un pouco desapercibido, porque dentro do que cabe, porque ao final collenos preparando o curso. Pero sí que hai unha cuestión sobre o informe PISA que non se, quizá por este ambiente de campaña eterna no que vivimos, e pasa por alto que ao final unha baixada global.
0: Sí.
3: Entón, global non só de toda España, sino de todo o mundo.
0: Sí.
3: Sistemas como de Alemanha baixaron, por toda Europa hubo descensos. Sí. Entón, creo que sí que reflicte certa problemática, pero por este ambiente de campaña continua non se está ponendo foco onde se vería. Estás ponendo foco máis en onde, a quen lanzarlle as culpas e que medida poder propor que sexa rentable a eleccións vista. E despois tamén este tipo de informes tamén acostumo collelos con certo cuidado, porque ao final o que hai detrás é un intento de medir a productividade dun sistema educativo.
2: Claro. Efectivamente.
3: E creo que medir a aprendizaxe dun sistema educativo ou a efectividade é unha cuestión bastante complicada. Pode ser interesante ter case como unha especie de reforzo para os docentes ese tipo de datos, sí, pero facelos un medidor do sistema educativo ou o único indicador a seguir, eu creo que é perigoso, porque pode acabar pois, en curtopracismos, en resultadismos, e ao final pois, non creo que leve un sistema educativo o mellor pois, desexable.
4: Bueno, eu vou me situar dentro do cuadrilátero e vou empezar a zoscar xa, porque penso que é certo o que din os compañeiros. A OCDE é un organismo que non, alleo o ensino directamente, pero alleo incluso os propios organismos dos estados. Estamos falando do club dos países ricos, que se chama, como se chama a OCDE, non? Esta avaliación parece que avalía sobre todo os recursos humanos, non? O estudantado como recursos humanos futuros para as empresas e non, por exemplo, como cidadáns cultos con un sentido crítico para mellorar a sociedade. Esa parte aí non se meten, non? Eu quixera engadir que este informe ten un valor máis espectacular que outra cousa, é para cubrir unha serie de días nos diarios, na prensa. Por exemplo, as AMPAs da nosa federación nin o leron, seguro, estou convencido de que nin lles pasou pola cabeza pararse con eso, porque teñen outras preocupacións máis importantes. Na federación, incluso, eu todavía...
1: Máis importantes ou máis urxentes?
4: Máis urxentes e máis importantes. Estamos falando de que hai centros no que os PTs están compartidos, non hai PTs preferentes para alumnado NE, quero dicir, cousas muchísimo máis importantes que este tipo de informes, non? Centros que están nun estado lamentable de humidades e de aulas pechadas porque chove dentro, etc., que non facilitan que o alumno estea onde ten que estar, por exemplo, ¿no?
1: E esas deficiencias non te parecen que tamén poden ser causa de...
4: Tamén, por suposto, pero entón haberá que empezar polo principal, que é ter un ensino público de calidade mellora continua en no que respecta ao profesorado, o profesorado especialista de apoio e coidadoras, e tamén en centros públicos, en edificios, que estean na mellor condición posible, ¿no? En Pazos do Pobo, vamos a chamarlos así, ¿no? Entón, bueno, o tema, efectivamente, estamos en campaña continua, entón a Consellería aproveita para botarlle a culpa ao Estado, inda que tenga as competencias, pero tamén aproveita para botarlle a culpa ao profesorado. Xa empezamos a falar das baixas do profesorado, porque están de baixa, porque non están de baixa, etc., etc. Culpa as familias, que fan as familias, que deixan de facer, pero o responsable máximo, que é o señor Conselleiro de Educación, que responsabilidade ten? Nunca asumen a súa responsabilidade.
5: Bueno, eu moi breve.
0: Fesio, tú como pai...
5: Eu como pai que xa teño os fillos grandiños que están na universidade, pero a mí o problema de, o que se comentaba aquí, o problema dos informes é que o que miden é como se mide. Porque un exemplo claro temos no IQ, no? Que se fai con, basicamente, pensado no mundo occidental, e logo vemos que se mide o IQ nos países africanos, por iso hai uns IQs baixísimos, dubido moito que haxa ese nivel. Creo que se demostra en moitas cousas, sobradamente, que non se corresponde moito coa forma de medir. E aquí ocorre o mesmo. Mide o que mide ten unhas prioridades que moi probablemente non coincide co que sería o ensino en sí. Que é o que se busca co ensino? Que se quere ter bons traballadores, se quere ter seres humanos formados e con capacidade racional e de, decía aí o compañero, con capacidade crítica, non? Entón, aí ven o problema. O que se mide e como se mide. E vendo...
0: E para que?
5: Vindo, sí, o para que está claro. E vindo de onde ven, pois a pensar que non é moi... A ver, eu vino e hai cousas que me chamaron a atención, pero bueno, xa comentaremos máis adiante, porque para min hai unha cousa que é fundamental no ensino. Penso que sen iso non é posible que os alumnos e alumnas aprendan, que é, bueno, a curiosidade. E hai unha medición de curiosidade, me chamou moitísima atención que cando se fala de curiosidade sempre están as mulleres por diante dos homes, excepto nos países asiáticos. Están mulleres por diante dos homes, con unha pequena diferencia, pero nos países asiáticos hai unha diferencia brutal dos homes con respecto ás mulleres. Algo pasa, e entendo que ten que ver máis co ensino, que o que falaba antes, que se mide, como se mide, non? Terá moito que ver co ensino, as tradicións, non me refiro a ensino neste caso nos colexios, sino no ensino na casa ou como se funciona, non?
1: Perdón, iso que dís, Cesio, pues, parece que está acertando, es decir, o sometimento da muller en Oriente con respecto aos homes, pois é unha cousa evidente que pouco a pouco pois están tratando de corrixir, non? Entón, o informe PISA está acertando.
5: Bueno, sometimento, decir, das mulleres non só en Oriente, bueno, tamén é aquí.
4: No.
1: O que quero dicir é que eu non estou disposto, o que non estou disposto é de botarle a culpa ao árbitro para decir que descendimos a segunda división. Por dúas cousas, porque levamos 20 anos con estes informes, porque Galicia, en isto, afortunadamente, non somos os peores, estamos en el lugar 5 da 17 comunidades autónomas, é dicir, que podemos criticar moitísimo a Consellería, o Conselleiro e a madre que pareu ao presidente Rueda, pero a realidade é que en isto, a fotografía comparado con outras comunidades autónomas non é a pior.
2: No.
1: Sin embargo, este...
2: No. Este... No, porque realmente as comunidades do norte, así, globalmente, sí, saíron bastante máis favorecidas que as do centro-sur. Sí, é certo.
1: E outra gulsiña. Ainda quedando de quintos, por unha razón propagandística ou que sexa, porque eu penso que en 48 horas non se pode da noite a mañán poner en marcha os propósitos que con gran bambolla e en primeira página Asunta dice que hai que aumentar as horas, claro, de lectura, as horas, claro, de matemáticas. Isto non se lo cree ninguén, ¿no?
2: No, pero que pero, si é, o que si é certo é que hai síntomas.
1: Exactamente.
2: Síntomas que eu podo apreciar, por aí vou, como docentes podemos apreciar.
0: E quizás eso é importante que o podamos, claro, ter en conta.
2: Entón, o CDE, ¿no? Podemos lle por todas as tachas, evidentemente, claro, é un organismo que ten un carácter economicista estupendo, non? O ensino está orientado para que a xente se coloque nun posto de traballo? En principio non, polo menos o que sería obter o título da ESO e o bacharelato non. Outra cosa sería os ciclos da FP, vale, aí nese caso estamos a falar doutra historia ben diferente. Pero sí, eu creo que analizando a mellor como os diferentes países están reaccionando, me parece interesante porque hai síntomas. Hai síntomas de que hai cousas que van mal. A ver, eu detecto perfectamente como a comprensión lectora está sí. caendo a unha velocidade brutal. Entón, pero, iso non podemos...
4: Pero non son os rapaces, que son os adultos tamén.
2: Evidentemente sí, pero os rapaces estánse formando. Sí, entón, sí, os rapaces claro. se malforman, daquela temos un futuro nefasto.
4: Nefasto totalmente.
2: Entón, inclusive os rapaces están chegando a un punto en que nin sequera textos mínimos son capaces de comprendelos. É moi simples, eh? Sí. Léxico simple, nin sequera vas a textos que teñan unha certa complexidade. De feito, mesmo en Suecia, por iso o detectaron rápido cando fixeron esa brutalidade de deixar de lado os libros de texto.
1: Enrique, e con a túa experiencia, perdona que te interrumpa, con a túa experiencia, estás de acordo con eso? O notas tamén de que fai 20 anos a comprensión sí. lectora dos sí. teus alumnos era mellor que da agora?
2: Sí, eu estou asustado últimamente e eu creo que todo o mundo está asustado sí, co sí. que está sucedendo coas novas camadas de rapaces que nos chegan. O sea, chegan de primaria.
1: Pois basta de botarlle a culpa al árbitro, hombre. Aquí somos todos árbitros.
5: Non se trata de botarlle a culpa ao árbitro. Se trata de relativizar sí. o que é en sí ese informe. Que claro. si di cousas, pero que hai cousas que xa sabemos desde moitos anos, non necesitamos informe pisa para que non lo diga. Me refería en forma en como se mide, porque miden determinados parámetros que lle interesan a eles. O que decía a comprensión lectora, porque eu penso que aí xogan dos factores. Un, que é o ensino en sí, que pode ter ten a súa parte de culpa, evidentemente, pero outro é que os fillos son fillos dos
2: teñen
5: pais
2: familias,
5: que son.
2: Exactamente.
5: Iso
2: vamos a ser clarísimo.
5: É que non é xa o que poden facer nas
2: claro,
5: clases.
2: Claro, claro, claro. A escola non fai maravillas.
5: Exacto, exacto.
2: Realmente tamén a casa, a familia, claro. a sociedade, antes a tribu, non? A tribu.
5: É claro, algo que xa ven
2: que realmente tamén nos forma.
0: É de Marina, non?
2: Claro, é de Marina. Que nos deforma.
5: Pero é de hai 20, 30 anos atrás e agora se están vendo as consecuencias.
2: Claro.
5: Agora estamos vendo as consecuencias duns pais que se formaron como se formaron, dunha sociedade que promove.
2: Claro.
5: E entón as consecuencias son que os fillos, cando chegan a edad escolar... Pues,
2: pero sí é certo que é un mal extendido
5: sí,
2: a todos
5: sí,
2: os países occidentais, hemos de chamar desa maneira, por abreviar. Entón, o que digo de Suecia? Suecia tamén está vendo que na comprensión lectora está despasando exactamente igual. Por iso, desertaron de toda a tecnoloxía, dixeron, fora teléfonos, fora ordenadores, regresemos aos libros. Porque os libros, querámoslo ou non, nos subliñámoslos, tocámoslos, ulímoslos, que sei eu, estamos con eles diante. Repetimos, se nos esquecemos dunha cousa, imos atrás, pero con un ordenador, ao mellor, perdes o fío das cousas. Igual que ler, que sei, pois, un libro en mesmo nun e-book,
0: sí.
2: efectivamente. Para min, creo que non é igual.
0: No.
2: E logo, por outro lado, ainda dicían outra cousa máis, que o pensamento crítico, que están vendo que os alumnos están perdendo o pensamento crítico.
5: Que para ter pensamento crítico previamente tens que ter formación.
2: Claro,
4: é que senón é imposible.
0: Tens que ter estimulado o pensamento.
2: Claro.
5: Tens que ter formación para poder ter pesar, os teus propios criterios.
2: Que eu, a pesar de que son do que son, tamén él, non? Teríamos que ter aquí ciencias e matemáticas, pero a comprensión lectora
0: é básica
2: e fundamental para todo.
0: Porque senón non pode interpretar un problema.
5: Son biólogo.
2: Pero para todo.
5: E eu, para min...
2: Para a comprensión dun enunciado matemático.
5: Pero sei que é todo un,
2: todo.
5: Porque sempre entendín que
2: se non entendemos,
5: non hai compartimento.
2: No, da igual, matemáticas que biología.
1: Es que eu penso que na complexidade do informe PISA hai que verlo dos meses máis tarde, a cantidade de estudos que están saindo relacionados con estas cousas. Porque non é solamente o informe PISA. Es que onte leía un informe de unha socióloga americana que leva 20 anos estudiando o tempo que a xente resiste en estas edades leendo. E como vai descendendo? Ano a ano. Ahora mismo nadie supera 2 minutos e medio leindo. É dicir, de feito, todo se está preparando para que a xente vexa 2 liñas. e en canto empiezas a falar con alguén, enseguida te dice, no, contame a versión corta. Es decir, ninguén quiere falar, ninguén quiere entretenerse, ninguén quiere profundizar. E iso é a sociedade en xeral.
2: Claro.
1: E o que ti dis de Suecia, o fixo xa el firmamento máximo de novas tecnoloxías, que é Silicon Valley, que fai xa 10 anos que suprimiu para os seus fillos todo o uso de lo que eles mesmos habían creado.
2: Efectivamente.
1: Logo, estamos ante un problema de unha magnitud...
2: Como da IA, actualmente.
1: Paremos
2: esta loucura.
1: Exactamente.
2: Porque se nos está desmadrando.
4: Bueno, aí hai moita publicidade encuberta porque hai moito dinero, moitos cartos invertidos en algo que, en realidade, a inteligencia artificial é unha cousa máis parva que inteligente, en realidade. Pero bueno.
2: Sí, pero nos estamos afectando no ensino directamente. Sí, sí. Eu non lle podo pedir a un alumno que me faga un traballo na casa, por exemplo.
4: Sí, sí,
2: a mí están me
4: chegando documentos de AMPAs feitos con ChatGPT que se ve a legua. Claro. Quero decir que si xa nos decidimos non pensar e non traballar por nós mesmos e deixar a esencia nun trebello deses, nunha peza de software... Apague, vámonos, quero decir...
1: Saime, sabes que te estás contradicindo, ¿no? O sea, es decir,
4: ¿cómo que me estou contradicindo?
1: Sí, clarísimamente, es decir, estás desprezando o que o di o informe PISA e ti no teu mundo das AMPAs ves que a xente se está comportando conforme o que reflecta o informe PISA. Es decir, que a xente está... Déjame terminar.
4: Sí, perdón.
1: A xente está delegando na IA... cousas que antes o facía con seu propio esforzo, a súa propia capacidade de comprensión, etcétera, ¿no? Eso é o que están a facer neste momento tamén os seus fillos.
4: É dicir,
1: os pais e os fillos, o meu caso, os netos, estamos metidos no mesmo barco e non podemos negalo.
4: Pero o que estou dicindo é que o informe PISA está dicindo un pouco cousas que xa sabíamos todos, que non fai falta...
1: Eu non sabía que os nenos de 15, 16 anos teñen estas carencias enormes que estamos notando. Eu non sabía. Él sí, porque é do sector, claro.
2: E que fala aquí o máis novo.
1: Claro, e Rubén tamén, porque é do sector.
4: Pero non se chamamos dos consellos escolares dos centros. Nos temos unha relación co profesorado fluida de comunidade educativa.
1: Sí,
4: o sea, o que saben os profesores, o sabemos nos tamén. E nos temos titorías cos profes, sabemos exactamente...
1: Xaime, es que ti tamén o sabes, pero Chelo, e máis eu, e máis Cesio, que estamos vivindo en outros mundos, estas cosas non as sabíamos. É dicir, nos están explicando realmente ahora mismo... Con números moi fáciles de entender, nos están aportando un retrato da sociedade. Un retrato preocupante.
3: É a cuestión que hai que ter en conta, por darlle un pouco de orde a conversa, primeiro, a sociedade é diferente. É dicir, ahora mismo estamos nun momento...
2: Claro.
3: Bueno, xa sin ter en conta o momento pandemia. É dicir, creo que todo o mundo notou a partir da pandemia que en moitas cousas, incluso en... mismo na relación social, perdío. E despois... sobre as criaturas, desde hai uns anos a esta parte, cada vez máis os pais intentan telas controladas, é dicir, non vai a xogar por aí, vai ao parque que está cerrado, e aí teo controlado, non hai no parque nada onde agacharse, non hai no parque ningún tobogán demasiado alto que saltar, e as competencias, que ao final o que mide que este tipo de informes PISA, no que se centra esta clase de... Bueno, o sistema educativo, nas competencias. As competencias moito desenvolvense aí. Non é ter os coñecementos, sino...
0: Na interacción social.
3: Claro. Entón, que un neno saia por aí, lle rompa a ventá ao veciño, e teña que negociar co veciño, teña o mellor que negociar ca garda civil que a chamou o veciño porque estaban armando escándalo. Todo iso non se aprende no centro educativo para tamén a parte da aprendizaxe. E iso estámolo perdendo. Despois, os pais, traballos precarios, cada vez os pais teñen menos tempo para estar cos fillos. Entón, isto é unha cuestión que, unha, non lle poden axudar a estudar, dúas, non poden controlar que estuden ni poden controlar que fan as pantallas.
0: E non hai abuelos tampouco, que eran claro. Uns personaxes moi importantes
3: claro.
0: Para moitas cousas.
3: E creo. Despois, outra cuestión que estamos vendo é que, de feito, o informe PISA sinala respecto ao caso de España é o tema da inmigración. É dicir, moitos rapaces que veñen de países de América Latina ou... Empezado por América Latina, moitos veñen con desfases curriculares de dous cursos. Xa non falemos cando veñen de países de África que non teñen ningún idioma.
4: Sí, sí.
3: Entón, eses rapaces encontranse nunha sociedade a veces hostil cara a eles, non teñen as ferramentas, eses rapaces tamén fan os informes PISA. Entón, o que revelan, entre outras cousas, é que hai unha sociedade que está cambiando. É que está entrando pois, novas poboacións, a xuventude ten outra maneira de relacionarse con o entorno, e iso tamén se reflicte. Tamén nisto entran as novas tecnoloxías. Se os nenos non poden salir á rúa, toma tablet. Se o pai non lle pode axudar, mira no chat GPT. Entón, todo isto...
1: Unha pregunta tamén. Tires de muros, non?
3: Eu son de Laxe.
1: De Laxe. Vale. No, es que a pregunta é en Laxe sucede o mismo que unha ciudad mediana como Ferrol, notas as mesmas cousas, es decir, como han cambiado as diversións dos rapaces, as actitudes dos pais, o funcionamento do núcleo familiar, ou aínda nos povos máis pequenos se manteñen algunhas das vellas costumes.
3: Bueno, partimos da cousa que en Laxe cada vez hai menos nenos.
5: Claro.
3: Entón é máis difícil velos. Pero sí que houve aí un par de anos unha xeración que viñeron moitos, entón de repente víalos xogando pola rúa, porque además van todos xuntos, e sorprendía dicir, anda, pero seguindo por aí. E pois tamén, eu antes de estar aquí en Canido, estuve no Instituto de Ponteceso, e sí que vías nos rapaces outra maduración ou outra capacidade para enfrontar problemas que non lle ves os de... Ves como que son dous anos máis maiores do que lle corresponde. E iso é porque os fines de semana traballan na casa e axudan, porque os 16 xa andan raleando para conseguir unha moto...
1: Ou seja, a vida urbán non favorece.
3: E non digo tanto que seja a vida urbana como se trata a vida urbana.
5: Claro.
3: Por exemplo, creo que a vida que se leva aquí en Canido sí que... máis sana que poden levar, por exemplo, na Coruña, que son cousas máis pequenas, os rapaces están máis controlados. E tamén é máis sana que se pode levar en Pontevedra con isto da cidade dos nenos e toda esta clase de cuestións. Pero ao final, iso sempre pasa desapercibido, porque ao final iso requiere de investimentos a longo prazo. Mellorar o ambiente urbano, mellorar as cidades, mellorar cousas. É dicir, mellorar a seguridade ou a percepción de seguridade. E iso tamén influi moito na educación.
1: E a forma, que opinades da forma da diversión? Porque falades moito de que os pais non teñen tempo, traballos precarios, pero quantas horas pensades que traballábamos nós cando éramos xóvenes? Eu cando viño aquí claro. A Canido, a la feña, traballaba hasta el sábado a las 2 claro. De la tarde. O sea, mi fin de semana era una... traballábamos mañana e tarde. Que pasa? Que eu, cando viño a televisión a España... Eu tiña 14 anos e hasta entón en casa se xogaba a escoba, a brisca, claro. Ao fútbol, etc. É dicir, o funcionamento da sociedade era distinto. Pero os pais, ahora mismo, con a televisión e con as series e con isto e con o outro, tempo que poderían dedicarle aos seus fillos, o están tamén utilizando no seu propio relax, que tamén ten a súa explicación, pero non, unha vez máis, que ninguén se salga deste barco.
2: Que tamén hai outra cosa. A ver, é certo.
0: Nos emocionamos,
2: é certo,
0: sí. Bueno,
2: é certo
0: estamos xa no minuto de emocionarnos, verdad, Césio?
2: Sí. Claro. O que di Rubén ten toda a razón do mundo. A sociedade mudou moitísimo. Non ten nada que ver a da miña infancia coa da súa infancia. Evidentemente, hai un salto xa... Eu teño 62 anos. Rubén ten 30 e que? 32. Entón, evidentemente, nada ten que ver. E logo, por outro lado... Efectivamente, isto das tecnoloxías actuais en fin, é moi perigoso en moitos aspectos.
0: É unha pequena
2: locura. Se non se controla. E logo, non debemos esquecer na época de cando era pequeno, tites algúns aniños máis que a min, as mulleres non traballaban, moitas delas. Entón, en realidad, estaban na casa, entón tamén cuidaban dos pequenos, etcétera, etcétera. E logo outra cosa, a educación mesmo na rúa mudou por completo. Sí. Digamos agora non se ten respecto pola xente maior. Sí,
4: pero eso, perdón por a intervención,
5: hai unha cousa que non falades, que tamén o número de fillos,
2: eh. Sí, sí,
5: porque antes o normal é que foran varios irmáns, agora é moi habitual unha familia cun só fillo. E ao que comentaba Rubén, que logo na rúa non hai nenos.
2: Claro.
5: Hai catro nenos.
3: Mas é iso, é un só fillo, sí, que o sacas, vas a buscarlo no coche.
4: É como sacas o can, igual. Non, quero decir, entre aspas, sí, quero decir, pero sí, en plan, quero decir, él non sae, él non se move, él non ten autonomía. Ti sacas o fillo, levas o parque, como podes levar o can ao parque ese de tal, a que este ali un rato cos amigos, e logo volta para casa con él, non vai a ser que... Sí. Quero decir, pero ademais, é curioso, porque a miña xeración, eu teño 52 anos, a miña nai traballaba, meu pai non existía, digamos, pero eu tiña a miña avoa que estaba na casa,
0: sí,
4: eu saía, eu estaba na rúa despois do cole e tal, estaba na rúa cos meus amigos, e as avoas ou as nais saían á fiestra para casa, a cenar, a tal, non sei que. Nos estábamos na rúa xogando o fútbol, o que fora, a xente que tiña automóvil miraba que había uns cativos e iba despacio. Quero decir, había un respeto e un cuidado. Os adultos cuidaban dos cativos, sí, e os cativos tiñamos,
0: tiñamos
4: se nos inculcaba o respeto, sí, sí, pero sí, non, non é que se nos tivéramos máis respeto do que teñen agora. Nos decían que lle fixáramos caso aos adultos, pero agora basicamente o que lle din, eu lembro unha vez, eu estaba na Ampa da Gándara, estábamos nunha festa do Entroido que facíamos no pabillón da mocidade. Entón saíron uns rapaces menores da festa, dixenlle eu, non podes sair porque vos sos, tú non eres mi padre. Uh-huh. Ese ti non es o meu pai, eso sí que sae da casa, non? En plan, sí, ti es o meu fillo e non tens que atender a ninguén máis. Ese individualismo é o que fastidia un pouco o tema.
2: Pero e que pensades, por exemplo, digo eu, a ver, os móviles. A ver, bebés, bueno, con móviles.
4: Sí, sí, pero hai unha cousa.
0: Os carritos, os carritos de con bebés de poñen...
2: tomando, o que sexa, un café, dame igual, unha caña, o que fose. E entón, para que non moleste o pequeno, dalle o móvil.
4: Sí, eso...
2: Entón, os móviles para que xoguen, non? Ou para o poñeres unha película, sí, sí, pero non é un nin dos, é que,
1: pero es que o
2: está
1: rapaz,
2: xeneralizado.
1: O rapaz, desde que se levanta, ve a súa nai e a seu pai co móvil. O sea, estás facendo scroll, claro, con el móvil, claro. Es algo que ahora mismo fai toda a sociedade,
2: claro, pero ¿qué manera?
1: Porque hai redes sociales adaptadas para cada una das idades, e todos estamos caendo en esa historia, entregando moitísimo tempo a lo que Google e os seus tal están preparándonos a esas franxas de idade. Claro. Entón, os nenos aprenden dos
2: que
1: adultos.
2: Se nos educamos de esa manera, evidentemente, estamos acabados.
1: Pois pues é unha realidade.
0: Vamos a tomar un café.
6: Vale. Estás a ouvir
7: O Faladoiro.
6: Un espazo para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
7: En Radio Filispín.

0: Bueno, volvemos do café, además aproveitando que se incorpora outro dos os compañeiros do faladoiro. Benvido, Ignacio.
1: Hola, boa tarde.
2: Que tal o verán, Ignacio?
1: O verán complicado.
2: E sí, tens moitos frentes, a verdade.
0: No, pero coincidimos no concerto de Silvio Rodríguez, ¿no?
1: Ah, sí, sí, no, claro. Tú foi apoteóxico. A verdade que foi unha cuestión excelente.
0: ¿Verdad que sí?
1: Vivín un momento moi agradable, moi bonito.
0: Como os concertos de fai anos, ¿verdad que sí?
1: Chegoume moito ao corazón e
0: a sí, al alma.
1: Sí.
0: Todos xuntos, máis de 8.000 personas estábamos ali.
1: Pues non sei canto escollen ese coliseo, pero
0: sí,
1: había moitísima xente.
0: Sí, sí.
3: Sí, sí, dou fe.
4: Pois pasamos do corazón e da alma ás sí. Tecnoloxías que quería plantexar Rubén.
5: Sí, que outra cuestión, o informe PISA, o que sinalaba a nivel global, ou non a causa principal, pero si unha das causas, que xa vimos falando aquí, o tema das novas tecnologías, do scroll, claro. Das pantallas. De feito, había un dato de que os problemas de comprensión comezaban a partir das 400 palabras. Que foi un pouco dato así que trascendió sí. a prensa. E despois tamén a cuestión da...
2: palabras que es medio folio... O...
5: Calculando así a ollo...
6: Sí. Un post de Facebook, o mellor.
5: O que digo eu, rapaz, 400 palabras son... 40 líneas.
2: 40 líneas.
7: Sí, sí, medio.
6: Sí, por aí.
7: Medio de Dinacato.
2: No sí. Chego.
7: Folio xa non existe. Tampoco.
5: Por aí. 40 líneas.
2: É o límite.
5: Sendo facendo un cálculo moi xeneroso. Asumindo que fan 10 líneas por... Se 10 palabras por liña. Pero iso. E despois tamén a cuestión que está sempre sobre a mesa con estas cosas que é o tema da IA. Que ao final dicía ao comezo Enrique que claro, ahora nós como docentes mandarlle traballos para casa non ten sentido porque non os van facer eles. Entón entramos neste paradoxo que pasa tamén que as redes sociais, que era que antes os nenos non querían que viéramos a tele na miña xeración porque che comía o coco,
0: sí.
5: E agora estou amigos meus que teñen fillos rezan para que vexan a tele, sí. Porque polo menos ve unha película e unha continuidade,
0: sí.
5: De guión hai un traballo de comprensión, sí. E non o scroll. E cos traballos pasanos o mesmo. Os profes de antes, cando eu era alumno, que non copiáramos da Wikipedia, e agora case que estamos en por favor que copien da Wikipedia e que non pregunten nada.
4: Pero rezan, pero non le quitan el móvil.
5: Perdón?
4: Rezan os pais para que se enrollen con a serie que ten argumento, este 30 minutos con un hilo conductor. Rezan, pero non le quitan o móvil.
5: Xa coñezo casos que sí. De feito, coñezo un caso concreto dun amigo meu que é pai, e ao comezo deixoulle ter o teléfono aos nenos, pero así que vi o que lle poñía a tablet e o neno desaparecía, dixo nunca máis. Retiroulle, os rapaces andan por aí e hablemos ao mesmo, están no bar, están ca xente, non están ca tablet. Entón aprenden a ler situacións sociais, aprenden a xestionarse, aprenden
0: a interaccionar,
5: a ser persoas,
0: a interaccionar.
6: Hai moi poca xente xoven, moi poca rapazada nas movilizacións, nas rúas. Eso sí que é un problema, porque non aprenden a loitar polo seu,
0: sí.
6: Vou contradecirme outra vez. Vou defender un pouco non o uso do móvil en sí, pero sí que temos que ensinar aprenderlles a utilizalo de xeito correcto, si se pode decir así, pero non prohibilo. Eu non estou a favor de ninguna prohibición, neste caso tampouco. Penso que hai un pouco de pánico moral, como houve no seu tempo coa televisión, cos tebeos, cun montón de cousas. Cos xogos estes de rol e todo eso que todos vivimos. Penso que ademais os adolescentes teñen outro xeito de comunicarse a través dos móviles. Eso temos que asimilalo, porque quitarlles o móvil moitas veces e deixalos fora do seu círculo, que non se poidan relacionar entre co resto dos cativos, hai que tener dos rapaces, hai que ter moito cuidado con iso. É certo que non hai ninguna necesidade de ter un móvil, por exemplo, antes dos 13 anos, eu tampouco lle vexo a necesidade de regalar un móvil por facer a comunión, que me parece que aos 9 anos un móvil. Pero bueno, xa teño escoitado que lle regalan vapers tamén con 9 anos.
0: Sí, eu que te iba a decir, eu casi
6: que non sei se peor xa.
0: Sí, eu casi.
6: Claro, claro, unha cousa absurda totalmente.
0: Pa vapear. Sí.
6: Sí, con 9 anos.
3: Ai, iso sei que non sabía.
0: É un regalo de primeira comunión. Sí. Para vapear menta. Para vapear mente.
6: Sí, é unha cousa, é unha cousa bastante.
3: Paren o mundo que
8: eu queria comentar unha cousa. Non é verdade que non salga xente nova. A mí me chamou moita atención, verdad, que movilizacións, polo que sexa, e apenas ves xente nova, pero me quedei asombrado cando foi do Mundial de Fútbol, o único que se viera xente nova. Rapaces e rapazas. Bueno, e dicía, que pasa? Que está ocorrendo?
0: Eu outro día...
8: Pasa o que está pasando en Palestina? Bueno, o da guerra de...
6: No, pero tamén hai que decir que foi onte en Santiago polo de Vox, ali había moita xente xoven poñendo o corpo, que eso tamén hai que decirlo.
0: Ocorre, Alma. Eu outro día que vin entende de Madrid, viña o tren cheo de rapazas e rapaces de Sevilla porque viñan para o partido co Depor, non? E me chamou a atención, non? Bueno, además,
8: o poder dos medios.
0: Tivemos moita coña,
3: pero que dices?
1: Que quería introducir un tema tamén, algo ao respecto diso. En Ferrol hai 37 xinasios, máis un público tamén, non? Na zona. É dicir que os xinasios están abertos sábados e domingos ata as 12 da noite tamén,
6: Non sei da mañá ou así,
1: É unha cuestión, unha sesión continua, tal, non? É dicir que de algún xeito tamén aí se refuxian moita xente nova, moita. O culto ao corpo, tanto en adolescentes e tal como tanto homes como mulleres, é algo moi estendido. E o tempo mata no aí tamén, non? É dicir que non é unha cousa só, é dicir que hai non hai que escandalizarse porque non se mobilizan, pasan moito tempo aí.
7: Era proporción entre xinasios e bibliotecas.
3: Sí,
6: claro,
3: que a desproporción tamén, porque por exemplo, no caso da cultura exactamente igual, non? O sea, quen imos ás actividades culturais? Van os cativos rapaces? Non, imos os vellos ás actividades culturais. E as vellas sobre todo, efectivamente, máis as mulleres. Non, entón, os rapaces non enganchan con unha conferencia, con unha charla, con de tipo cultural.
5: Tamén en relación a este tema, por traelo outra vez ao campo de ensino, en relación con este tema de falta de movilización dos rapaces, é o que dicías antes, Vicente, de ir a traballar os fines de semana na tua casa, é isto. É dicir, nunha serie de anos pasamos de que o fillo o neno era un medio de producción máis na casa, pas con medio de producción máis man de obra a traballar, entón, tiñas que telo espabilado, a que agora é, como dicíamos antes, pois case unha mascota. Entón, non che interesa telo tan espabilado ou non é necesario que estea tan espabilado. Entón, en que redunda isto? Nalgo que vemos, Enrique Maseu, de alumnado que chega a bacharelato sen saber que quere facer despois. É dicir, entra no bacharelato con por inercia. Entón, isto ao final é unha cuestión de, claro, dunha falta de madurez, de chegar aos 16 anos e non sei que quero facer da miña vida porque nunca tuve que plantearme que quero facer da miña vida, nin nunca tuve que traballar, nin sei de que me gusta traballar.
4: Me gustaría botar en riba da mesa outro tema, buscando un pouco as contradiccións que estamos a vivir, ¿no? Como casa o que estamos a falar co outra verdade que te din ao mellor o mes anterior do informe PISA, que decía que estamos ante a xeración mellor preparada da historia. Hemos pasado da xeración mellor preparada da historia da un conxunto de xente con unas carencias que chaman a atención.
3: É que non é certo.
0: Sin embargo, como datos tamén, o 35% da población adulta española, os estudios máximos que ton son a eso. O mellor Eso ten que ver tamén con...
8: Eu penso que non é só a cultura, ademais a cultura física que falábamos antes. Eso de que a xeración máis preparada da historia tamén ocorre con a esperanza de vida.
9: Tá.
8: Vamos ver dentro de pouco a esperanza de vida vai caer. Vai caer porque a alimentación de hoxe en día da maior parte da xente nova é un auténtico desastre, é un disparate. Bueno, xa con os vapeadores xa quedei flipado. Pero bueno, a ver, fundamentalmente comese merda. A tradición de comer que había de antes perdeuse. Perdeuse porque se come mal e iso ao final repercute no corpo. De pouco te vale ir ao gimnasio tomar creatina ou sí, magnesio ou omega 3 si logo comes hamburguesas e non comes fruta, non comes peixe, non
0: repercute no cerebro totalmente.
8: A nivel cognitivo. Repercute máis outras cousas, pero tamén.
0: Sí, sí, sí. Estamos comendo basura.
10: Eu penso que ten o da xeración mellor preparada da historia, eu penso que é certo. Non é algo descabellado. A mí me parece que sí que é certo. Non sei vos como profesores, se xente que está no ensino e tal, o sabe, pero eu co respecto, por exemplo, ás miñas netas e ao meu neto, vamos, a súa edade eles teñen moitísimo máis coñecemento que eu de todo, non? Tanto de idiomas como de todo, vamos, a todos os niveis saben, tanto de historia, de todo, absolutamente de todo, a nivel de matemáticas, de todo. É decir, que non, claro, a mellor é que xente que non fracasou a nivel escolar, non? Que xente que chega a bachillerato, seguro que vai a seguir a universidade e hai dúas nenas que xa están na universidade.
0: E formación musical,
10: mesmo,
0: que é moi importante.
10: E mesmo dúas rapazas que viñeron, netas que viñeron da República Dominicana, foron capaces de facer dúas FPs, por exemplo, ou outra superior, tanto unha como outra. É dicir, que non son personas que non estén preparadas. E iso que viñan cun a nivel académico era un nivel moi baixo. En cambio, foron capaces de facer unha farmacia e despois fixo análisis clínicos e tal, a nivel sanitario, no? De laboratorio, tal, fixo superior. E outra fixo, por exemplo, o tema de preimpresión, pero despois xa fixo imaxen e son, é dicir, fixo unha superior tamén, e tal, é dicir, que están tamén preparadas. É dicir, que a nivel xeral, eu me dei impresión de que

0: que son difícilmente entendibles. Difícilmente entendibles. Algún xa lle dixe, sí, que me explico, que me dixera onde foi estudiar Klingon, porque non se entende absolutamente nada. Pero que a hora de expresarse é igual. E o coñecemento básico é nada. E o problema é iso que falábamos antes do pensamento crítico. Non podes ter pensamento crítico se non tens formación básica. E ves como calquera mensaxe, por moi disparatada que sexa, eles dicen, sí. Pero ti te parece a pensar eso. Despois eu dixo, hostia, non. Dixo, perdón. En principio, sí. E é iso que temos ao redor, eh? Eu, claro, sempre hai excepcións, pero a imensa maioría, que a imensa maioría, e vese refletido en todo, é que non, vamos a peor. Capacidade para formarse, de todas maneiras, formarse algo máis que ter coñecementos, que é o que comentaba Rubén. Algo máis, non, moito máis que ter coñecementos. É saber vivir en sociedade, xestionar determinadas circunstancias, como falaba Rubén, saber vivir en sociedade e relacionarse cos demais. E iso en moitos casos falla, porque vemos como está un grupo de rapaces sentados nun baquiño e cada un co seu móvil. Non falan entre eles, estánse whatsappeando. Moitas veces entre eles.
1: Bueno, falan con
0: xeros. En xeral. Pero non quero decir
1: o xeito que teñan de comunicarse, quero decir, se si para eles é válido, pois nos tiñamos o noso na nosa época, cada un de nos, co seu grupo, e ninguén nos podía vir a decir que era inválido ou que sexa, que non valía, non? Quero decir, eles teñen ese na adolescencia, bueno, se eles parece válido para comunicarse, pois é o que teñen, quero decir, por moito que os critiquemos non van cambiar, incluso probablemente canto máis os critiquemos máis van empregar ese tipo de métodos, incluso para que nos non entendamos de que vai a cousa, non? Que é un pouco que fan os adolescentes, intentar saírse un pouco do común. Bueno, aquí estamos falando un pouco, vamos un pouco bellos todos, con perdón, no sentido de que onde vai a humanidade, vai desaparecer. Isto xa hai 2000 anos xa se decían este tipo de cousas, non? A xuventude xa non entende nada, non ten respeto, imos reventar, e así levamos a milenios, non?
2: Claro. Non, pero eu pensaba que antes a cousa derivaría, por exemplo, a ver, falamos de ensino da ESO, non? Sí. Básico, bacharelato condúcete a que, sí, en principio, sí. Non ten por qué, pero maioritariamente universidade.
1: Sí, sí, sí.
2: Ou senón FP, que é dignísima.
1: Totalmente.
2: Vale. É que son os menos os casos de xente que quere cursar a FP. Logo, a mellor, recúa, está na universidade e regresa de, hombre, seis ciclos superiores, fabulosos e demais. A universidade, ás veces, está se nutrindo realmente con xente non válida para cursar a universidade. E eu teño falado, non con un, senón con varios profesores universitarios, e están tamén espantados. Espantados, bueno, pola ínfima, o ínfimo nivel que teñen eses alumnos, sexa en matemáticas, sexa en linguas, sexa no... Vamos.
3: Pero, curiosamente, cada vez se necesita nota máis alta para entrar, polo menos, eu non...
2: Sí, pero estamos nos enganando a nos mesmos. Sí. Porque, en realidade, tamén houve unha ministra, non quero dicir quen, que dixo que o aprobado era a norma. Non sei un momento.
3: Sí.
2: Non digo nada porque era de... Pero, en fin. Evidentemente, o aprobado non é a norma, non debía ser a norma. Non, o alumno terá que pasar unha serie de exames, unha serie de exercicios, en fin, unha maneira de avaliálo, non? Home, está ben que a mellor a educación básica, non, claro, antes acaban os 14, agora tamén acaban os 16.
1: Sí, sí, sí.
2: Aí gañáronse 2 anos, non? Entón, digamos, o déficit tamén pode estar aí desequilibrado, por outro lado. Pero claro, todo o mundo... A fin e ao cabo, aínda que ya aconselles e digas non te vayas á universidade, que te vas a esnafrar, a xente vai á universidade. Então,
1: unha cuestión máis de prestixio realmente,
2: claro,
1: que de outra cosa.
2: Estamos alimentando algo absolutamente ficticio. Non?
4: Pero, aparte, xa volvendo ao tema PISA, porque ao final... Si falas que profesores universitarios, a culpa é dos da ESO.
2: Claro.
4: Si falas
2: dos
4: da ESO, a culpa é dos de primaria. Sí, entón, algo na cadea está
2: feito.
1: Claro, é peor, porque incluso dentro dun mismo centro, eu lembro cando meu fillo facía primaria, cada vez que pasaba dun ciclo de primaria a outro, a profesora decía a que estaba, por exemplo, de segundo a terceiro, a de segundo, van con todo perfecto, incluso con máis coñecementos, dos

0: que marca o tal. E a seguinte decía, veñen mal.
1: Claro.
0: E ti decías, mira, falade no claustro, polo menos entre vos, porque aquí non entendo. Non é dun centro a outro, é dun curso a outro. É unha di que van super con todo o que teñen que saber e máis, e a outra di que non chegan. Como é posible isto? Non?
2: Pero a mí que me perdoen as veces os psicólogos, pedagogos e demais, cando veñen con determinadas casuísticas, non? De superdotación.
3: Bueno, es que eso es la nueva moda.
2: Claro,
3: eso es la nueva moda
2: beso,
3: de la estupidez humana.
2: Fulano, mengano, citano, superdotados, no sé qué, no sé cuánto. Claro, luego.
3: Y luego super fracaso.
2: Claro, son cosas que está pasando en la sociedad. Entonces, hay ciertos males. Que eu non sei como se poden solucionar.
4: As sociedades se moven moito co procedemento de prueba e error, ¿no?
2: Claro.
4: En este momento pues, están detectando cousas que se han feito mal, ¿no? Hemos falado ao longo da noite de moitas delas, ¿no? Quedan todavía moitas más, ¿no? Que hai que ir corrixindo a la vista de los resultados, pero non cabe dúbida de que guste ou non, hai que intentar evaluar. Logo, a esas evaluacións hai que darle a importancia que teñen, examinarlas, porque como ben di Xaime, unha profesora di que veñen moi ben e outras di que ven moi mal.
2: Claro.
4: Entón, pues bueno, de alguna maneira deberíamos ter un método para, claro, bueno, pues para ter unha idea máis certa do que en realidad está pasando, ¿no? Pero tamén sin necesidade de evaluarlo todo. Hoy leí unha noticia que me ha encantado na prensa, que é que aos nenos por debaixo, non sei se son de 12 anos ou 13 anos, que xogan a baloncesto, non se lles pode controlar e evaluar constantemente se han hecho feito 3 rebotes, 4 intentos a canasta, 6 pases han recorrido. No, hai que deixarles que xoguen. E non medilos constantemente, o sea, non se pode a
0: unha paz. O a ledicia de xogar por xogar, nada máis.
4: Me ha encantado ver como se han dado cuenta na federación e os pais, os nenos, probablemente que le están influindo moi negativamente aos rapaces, ese seguimento que se está facendo, que me imagino que o fútbol ainda será peor. O sea,
0: moitísimo peor, ¿no?
2: Pero estamos conseguindo unha sociedade desquiciada.
4: Exactamente, por eso este procedimento de prueba e error. Parece que era bo controlar e ver cuánto se corría, cuánto no sé qué, cuántas castas, cuántos
0: intentos. Es una sociedad de rendimiento directamente.
4: Eso,
0: ¿no?
4: Es
0: o trabajo que suple a vida. Non
4: eso
0: é,
4: es Jaime.
0: No es una actividad económica que fan os adultos, sino suple a vida. O trabajo es a vida. Y así no se llega a ningún lado.
5: O que pero importa el rendimiento, no el conocimiento, que ese es el problema.
6: Claro,
5: el
6: problema. Pero aquí estamos hablando de dos cosas diferentes. Una cosa es un entrenamiento para baloncesto, edades temperadas, que al final eso, pues. Sí, que ao final en nenos pequenos interese máis que desenvolvan a motricidade para o deporte que aprendan técnica. Pero ao final no sistema educativo temos que dar un certificado ao final. É dicir, a educación secundaria obligatoria certifica que esa persoa que ten o título ten os conhecimentos básicos. E non só iso. Dentro do sistema educativo, a lei na ESO pídenos que temos que conseguir que esos rapaces teñan ese coñecemento mínimo. Por eso ahora se fala moitas veces de é que os hai que aprobar. Non é que os hai que aprobar, é conseguir que cheguen a certo nivel.
2: Sabemos que hai moitas falsidades.
6: Hai moitas falsidades, pero aí está a cuestión.
2: Non é certo que estamos facendo.
6: E despois, o que dicía Vicente do ensaio erro por ver o tema das tecnologías, é do que sabe en PISA, eu creo que hubo unha época na que empezaron a probar moitas cousas de tecnoloxía, evidentemente hubo quen sacou moita pasta, nomeadamente quen instalou as pizarras, quen puxo os computadores para o Edisgal, todo iso, pero ao final foi unha digitalización que non foi real, porque moitas veces fui coller o libro de texto de sempre
0: e digitalizalo, basicamente.
6: Sí, claro.
0: En vez de toda unha serie de recursos que podería haber, pero claro, o profesorado queixábase, estive na guerra do Edisgal, sí ou non, no centro do meu fillo. Claro, por unha parte o profesorado, esas computadoras tamén as podía utilizar para o alumnado con necesidades, etc., etc. Entón, quitar o Edisgal, claro, podía deixarte sin computador. Era unha cousa, unha tensión aí tal. Logo estaban moitas familias que decían, no, hai que volver ao libro clásico.
6: Claro.
0: Eu non teño tan claro, se realmente o profesorado tivese tempo para para incluso coñecementos, para todos esos recursos que poderían obter con esa digitalización, se podría ter feito outra cousa que basicamente coller un libro físico e poñerlo en PDF, que eso básicamente non é cambiar nada, ¿no?
6: Pero ten un problema que eso sí que xa o vin eu nos poucos anos que levo de profe, é que o ser formato digital permítiche certas comodidades como buscar a palabra.
0: Sí, sí, e copiar e pegar.
6: A hora de facer exercicios, volvense máis moi exercido de enxero.
2: Deixas de utilizar isto.
6: Claro, xa non só iso. Cambia completamente a búsqueda. Hasta o punto que non necesitas comprender o texto. Sí. E moitas veces, moitas tarefas deseñadas de comprensión...
4: E xa é unha clave.
6: Non son tarefas de comprensión real, son de buscar palabras. De feito, hai un exercicio, oxalá outro xera, de Daniel Casani, que fai un texto con palabras inventadas e lá unhas preguntas de comprensión. E inde que o texto non di nada, ti podes perfectamente respondelas...
3: Porque, rellenar, claro.
6: Claro, porque ao final é buscar aquel verbo, aquela palabra clave. É unha cousa que notei eu, e nas minhas clases intento leválo por outro lado, que redacten, porque... Vías que, cando empezaron a facer comentarios de texto, xa falamos, ao nivel de bacharelato, non eran capaces de concebir a redacción. E aquí é onde está fallando a tecnoloxía, aquí é onde estamos vendo que estamos tendo o erro. Que a tecnoloxía non está aportando nada beneficioso e ademais está restando.
0: Efectivamente.
6: Entón, aí sí que temos que mirar como xestionamos a tecnoloxía, que volta lle damos. Por eso digo, estes informes tipo PISA, igual non hai que tomarlos a pé da letra, nin ser o obxectivo, claro que levar o sistema educativo por diversos motivos, pero ao final sí que nos están avisando de algo. Está ben que este tipo de avaliacións as fagan desde fora, sexa pois unha COE ou sexa a propia Xunta. Sí que está ben, é o que dicía, como información a nivel estatístico.
0: Claro, claro.
6: Pero non tolear porque a estatística ao final o que contas dela.
0: Claro, pero ao final o que vemos é que a consellería se move precisamente por estes temas e non, por exemplo, porque o profesorado está dicindo necesitamos recursos, necesitamos isto, necesitamos lo o outro, e as familias por a nosa conta dicindo necesitamos que os alumnos estén atendidos deste xeito, deste xeito, necesitamos que os centros estean nun estado que permita que os necesitamos cadeiras e mesas que non sexan as que utilizábamos nos na XB, porque son exactamente, aí non houve ningún tipo de evolución, digamos, son exactamente as mesmas, pero en lugar de ser verdes, son marróns, me parece, algunhas. Pero vamos, seguen sendo as verdes, pero bueno, eu xa teño visto algunha marrón das que mandan nós, pero bueno, pero exactamente o mesmo.
5: Ti eres moi novo, a nos, me supoño que tamén nos tocou de madeira, sin máis verdes nin marrón.
0: Sí, bueno, eu son
3: de madeira con a cousa para o tinteiro.
5: O furado para poñer o tinteiro.
0: Claro, claro, sí, pero quero decir que, o sea, non hai ergonomía ningunha.
1: Eu penso que sí. Nas cadeiras escolares hai estudio ergonómico e tal.
0: Pois, amigo.
6: Pero ao final...
1: Non, vamos, tampouco unha discusión para...
0: Por exemplo, non ten nada que ver coas cadeiras de 1000 euros que estaban collendo os funcionarios en San Caetano agora,
6: claro,
0: últimamente.
6: Pero ao final...
5: non te confundas, non son para os funcionarios.
0: Bueno, para os altos mandos, digamos.
5: Serán para directores
0: xerais... Sí, sí, corrixamos.
3: Para el piso noble,
5: Os funcionarios, e Don Fe, e por cuanto...
3: Sí.
5: Ten cadeiras normais. Como debe ser tamén,
6: Pero ao final, este tipo de cuestións... Unha vez que este coberto, a temperatura as aulas, porque agora, por exemplo, estamos a 30 grados, nas aulas fai un calor terrible. Hoxe, última hora, 2 da tarde, aguantaron primeiro da ESO, creo que hoxe ganei unha medalla, pero bueno.
4: Isto é un fenómeno novo tamén, o sea, decir, quien esté negando neste momento o cambio climático é que é estúpido, é decir, se nega a ver a realidade que está plantexando nas nosas casas, nos nosos centros educativos, nos nosos centros hospitaleiros e demais, diseños moi diferentes aos anos 60. É unha realidade.
6: Pero a cuestión é, o que iba, unha vez garantizada certa habitabilidade... Certa non, habitabilidade das aulas.
3: Normal.
6: Ao final, que as cadeiras sexan as mesmas durante anos é accesorio, estamos no mesmo. Sí, claro. Eu, cando empecé e xa empecé a traballar con pantallas digitais, unha vez os rapaces estreperan a pantalla digital e collín e fun a pizarra normal e non pasou nada. A clase puido seguir desenvolvéndose. Ao final, para a nosa materia, o sea, para calquera materia realmente o que necesitas é moi pouco. Moi pouco material. Que pasa? Para cambiar o sistema educativo, para mellorar as estadísticas, hai que facer plans a longo prazo máis alá dos 4 anos.
0: Efectivamente.
3: Sí.
6: En cambio, comprar... Hai 300 centros en Galicia, dotalos de pantallas digitais, cartos na mesa. E xa está. E eso vese, ou agora, co informe PISA, saliu que íamos ter unha nova materia en secundaria que é unha materia de lectura. Pum, e cartos na mesa. Pero claro. Estamos no mesmo. Esa materia, de onde van sair os profesores?
0: Para efectivamente.
6: Dala? De onde vai sair o horario para dala? Que se vai dar nesa materia? Aí onde están os problemas? Que pasa? O titular luce. É unha medida que o curso que ven xa ves, xa ten meu fillo unha clase de lectura, xa vai mellorar PISA, xa tú está ben.
0: Que por outra banda xa teñen esa, ou por lo menos na primaria xa tiñan esa clase de lectura, quero decir, non unha cousa que sexa algo exactamente novo, pero
6: son cousas diferentes.
0: Xa, pero bueno, quero decir, a lectura facía.
6: Sí, o sea, o que vin da noticia é que o que se leva facendo é isto de hora de ler, que un certo tempo
0: sí.
6: Un certo tempo diario dedícase á lectura de todas as materias. Ahora, que van facer? Unha materia de lectura e comprensión lectora. E é un pouco contradictorio, porque para a primaria din que a lectura transversal e a comprensión vai traballar en todas as materias, pero en primeiro e segundo de ESO xa vai necesitar unha materia específica. Xa ni siquiera valen as de lingua e literatura. Entón, ao final, son... escaparate.
3: Pero é todo un pouco esquizofrénico, non?
0: Sí, porque claro, para, ante, un pouco antes disto tamén dixeron que para sexto de primaria iban meter un non sei que extraescolar aí que todavía que tampouco informaron de quen carallos iba a, con perdón, a quen iba a darlle esa materia extraescolar nos centros en vez de metela, se si realmente fai falla metela no horario escolar directamente, por exemplo, ou adiantala e cando cheguen a sexto xa teñen eso resolto, digamos, ou por lo menos traballado, non sei, sempre hai esta serie de cousas que quedan moi ben na prensa, na primeira páxina, a Consellería de Educación vai facer isto, outro, non sei que, pero bueno, tamén hai que decir que levamos todo verán, que eu como digo sempre, as ampas non temos vacacións. Este verán foi bastante movido porque había obras no IE Sofía Casanova, no CEIP Gándara, o CEIP de Esteiro estaba agardando por ter un ascensor que necesita un rapaz que pasaba a primaria. Entón, bueno, a min tocou...
3: Tuveche des tarefa, non?
0: Tivemos tarefa, porque ademais hai que facer tarefa, o que chamo tarefa invisible, que contactar con este, contactar todo, meter presión por aquí, meter presión por alá, un traballo interesante, pero que non é visible, non? Bueno, quero decir, pero mentras tanto, a Consellería de Educación estaba dicindo que esto, 900 profesores para secundaria, que isto éramos a leche en verso, non sei que... pode pasar dunha semana a outra e cambiar totalmente sin contradición ninguna. As contradicións son miñas, pero a Consellería de Educación nunca se contradí. Logo, bota culpa ao profesorado, bota culpa ás familias. As familias teñen que poner a súa parte. Bueno, pois vamos a ver como facemos para que esta sociedade non empurre a xente a estar traballando todo o día e cando remata a formarse para seguir traballando, por exemplo, que é o que se fai normalmente, non? Entón, haberá que pararse entre todos e decir que tipo de sociedade queremos, que vamos a facer cos nosos fillos, porque o problema non é que haxa pais que non educan ben os seus fillos, etc. Temos un problema social, que non sabemos convivir, que xa non somos capaces de ter unha de vivir en comunidade, estamos todos afastados un dos outros, etc. etc. E igual habría que intervir nese tipo de cousas, non?
3: Bueno, parece que as claves as temos, non? É dicir, a solución parece que a temos, non? Non credes?
5: Eu quería comentar unha cousa.
6: Eu creo que temos os problemas.
5: Quería comentar unha cousa desde... Que xa, sí, desde o principio. Sí. Que, a ver, o que falábamos da falta de formación... Que leva... No. A falta de formación que leva a falta de espírito crítico e a falta de espírito crítico leva ao triunfo das mensaxes de odio, as mensaxes dos, por exemplo, como da falta de, bueno, como que non hai cambio climático, cousas desse tipo, como non ten criterio propio para saber discernir se iso é realidade ou non, e a falta espírito de a falta, en fin, ao triunfo das mensaxes de odio leva ao final a cousas como ocorreu esta noite na Cruz Vermella, que encheron de pintadas.
3: Sí.
0: Outra vez.
5: É máis. Eu, cando leo as noticias no xornal, me gusta ler os comentarios. Son peores os comentarios aínda que as pintadas.
0: Bueno, pero por
5: comentarios.
0: Non sei se lecheres algunha vez algún comentario das movilizacións de Ferrol con Palestina, pero eso é criminal, xa directamente.
5: Xa, non, a ver, son... Non, pero eso é consecuencia de todo isto, non? Non hai espírito crítico. E triunfa calquer tipo de mensaxe. Triunfa o machaque permanente á televisión e salen todos os rapaces a celebrar a selección de fútbol que... Pois que probablemente a maior parte deles nin sigan o fútbol e se estrés sin cuidado. Pero como hai que facer festa, hai que facer festa, non? Porque sí, porque ganó la roja. Pues,
3: bueno,
5: pues vale.
3: E a nivel mundial, nestes momentos, hai máis de 520 millóns de nenos que están vivindo unha situación de conflicto. Co cual, pues bueno, esos nenos xa non é o problema da pantalla digital ou non, é que...
0: Vivir, tanto vivir...
5: E moitos máis que van ser as máquinas que van levar a esos a outros novos nenos a vivir nesa situación de conflicto.
4: Sempre
5: faz que leven as armas.
4: Sempre faz o mesmo. Que me sacas temas moi interesantes ao final e se prolonga o programa indebidamente. Pero xa que o has dito, que penso que tiene que quedar claro, para mí, polo menos, ¿no?, de que uno de los grandes problemas que temos neste momento en Galicia é a falta de unos medios de comunicación responsables e críticos. Se escribe al dictado de las administraciones públicas. Las notas de prensa que mandan las consellerías salen tal cual en la prensa. No tenemos buenos articulistas, no tenemos buenos periodistas, o si son buenos lo tienen que ocultar, porque si dicen la verdad y exponen su criterio, les votan a la rúa. Entonces, es muy distinto leer ciertos medios que otros medios. Y desgraciadamente aquí en Ferrol, en este momento, no estamos pasando mejor época en este senso. E é unha pena, porque se solamente tes palmeiros das administracións públicas que de outra que ten a súa explicación, no senso que os medios están pasando unha situación económica gravísima, e os que os están mantindo é precisamente as administracións públicas, e a cambio piden fidelidade extrema. De tal maneira que ti non escoitas absolutamente nada crítico, ninguna emisora de radio, ninguna prensa, digamos, de amplia difusión. Es decir, que fan falta moitas radios filispín, de tal maneira que a xente poda estar escoitando agora unha visión diferente dos temas e das causas e das solucións. E non soy tan optimista como ti, Chelo, pero con isto acabo.
3: No, o que acaba de facer o señor Trump de prohibir unha serie de televisións, vamos...
1: Claro, sí, sí, sí. No entra,
3: sí, sí, sí.
7: Vamos a ver un tema que a mellor ten que vir para outro...
1: Sí, porque...
7: Pero xa, o día 2 de outubro veñen Javi Ruiz e Eric Ruiz a Coruña, ao muelle de Coruña, vamos, un dos muelles e tal ali, que o traen unha empresa destas de eventos e tal e tuixo. Este é unha xente, son youtubers, influencers,
0: que...
7: influencers, teñen máis de 6 millóns de seguidores e tal, e estes se dedican a, dende moi menos, se os pais os promocionaron e tal, son multimillonarios, xa, son tal, pasaron de unha casa a unha casa, pois, no sur, con piscina, bueno, ahora, neste momento, xa son xente moza, de 18 anos ou 20 anos ou que fora. Bueno, pois esta xente o que se dedica, le compré unhas zapatillas a mi hermano por 300 euros e tal, son unhas buenas zapatillas, non sei que, ou le compré a mi hermano, non sei que tal, son tonterías que si dices, sí. Joder, como poden ser 6 millóns de adolescentes que sigan estas parvadas?
3: Sí, sí.
7: Esta cousa que non ten ningún sentido, ademais, e tal, é totalmente puro, como se di, consumismo e tal, ¿no? Consumismo é a tontería feita en persona, ¿no? Entonces, te imagínate, pues bueno, pues estes influencers non veñen a Coruña, Bilbao, non sei que e tal, e como eles hai outros tantos.
3: Sí.
7: Son rapaces novos e tal, e tal. Pues aí está unha parte importante da xuventude. Aí está detrás destos,
3: Bueno, compañeros, moitísimas gracias. O mellor vos volvemos a chamar,
0: Ay, a mí cando
3: para
0: quedades,
3: repetir, esas tiven onte con... moitas cousas. Sí,
0: con
3: César, repites,
0: si quere, métome aquí e sacádesme cando queirades.
3: te damos de comer.
4: Temos unha dúda de si o programa quedou ben gravado ou non. Entón, o que vamos a facer ahora con calma velo, e se non quedou ben, pues xa falaremos,
0: sin problema.
3: Bueno, teñemos además moitísimas máis cousas que contar, pero de todas formas moitas grazas por estar aquí, por dedicarnos este tempo, porque expoñerse na radio, expoñerse opinando, é moi importante. Por todo o que decía, vai un momentinho, o compañero Vicente, o sea que moitas gracias. Vamos a despedir con o noso tema de despedida, compañeros.

0: foi o Faladoiro.
1: A vindeira semana, máis conversa, máis debate.
0: Un programa do colectivo O País
1: na Filispín.
0: A radio de aquí.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: E a 1:38 minutos.
1: En A Cabana e a Graña.

0: A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

0: E a 1:57.
1: No cruceiro de Canido. O colectivo Pai cumpre 20 anos de vida.
2: Pin, non hagas entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
3: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
2: E cada un era moi do seu pau, non? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común?
3: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública, unha asamblea aberta para aquel que se quixera chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
1: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da Terra.

ven xente polo camiño, vanse xuntando a bailar cos veciños. As rapaciñas levan o viño, van ofrecendo do queixo aos veciños. Miña rapaza está enamorada, moza non deixe de pandeirar. E coa modiño que a la metiña, vaise facendo como a vida miña. E coa modiño